Så får jag att be Ulf Hansen att komma upp här att ta emot virslunna. Emma Jakobsen skriver på den här. Tusen tack för det.

0: Well.
1: Jeg helt ikke forstand til å få ta som avgjør, men det er faktisk gjerne, og det er størst. Jeg har spola nok på vimper som bad, men jeg skulle bli kallet vamperkona som vaksen. Det var ikke skrivet korsene. Minst jeg og Annika og vår til et tiltak ute i Silo, ta ut han tavrand landstorsmål, råpte, nå er vamperkona i reisene. Og flente sånn det, og kunne stedfeste at også du gjør rett i disse verskattlandene. Til avrørende til hvor jeg kommer vi om. Og her nå kommer jeg her til, så har du gjort et megnet arbeid, hardt arbeid. Det var stort låt, det var stressende, det var avgjørende, og det var alvorlig gjevende.
2: Jeg har ikke sovet i natt. Jeg ble vidt som bøtjene. Jeg så hvis jeg kom til å inn. Telefon som røva mellom meg og Tore Ljoa mitt og i sommerfrøytøyen i fjør. Etter vi tog seg sammen om kvølte og bare hvordan olukkene skulle vi klare til. Men vi snakket henne løte, og så får vi til gang datter. Så jeg har en tanke før de alle tog til den neste, og en søve og mangleie og mindre tøyke skulle få oss på plass, og hvordan skulle ringes opp og hvordan skulle skrives den ut om. Jeg halte vi tog seg om bøtene mye enn vi arbeidet vi henne. Vi tog seg om man tar ut etter fri, og etter ødelen av dømme, og sånn tar vi ut åktig å sove. Da løknet det bare til at når jeg viker frem og noen ta hver ånd en bøk, ta hver ånd en hosgått, og jeg halte jo sånn at Auro var et sørt holdt et år ut i samfunnet.
1: Men lukk at hun kom i hosgåttene, det gjør det så ofte at det får lov. Hette hosgåttet har spratt ur en utørselig og trobelegge. Det er nemlig at jeg har flettet. Jeg tar en rikva god mæte som vi tveit bort. Hjertan, nøyre, liv og vomp og ære parster som fyrir vår sjåsakte parster av føreska husarhalden være ut det til bortstukast. Og det var her og arbeid i byrje. Hvordan kunne vi vete av hvordan til føringen for avro? Og kom sjått fram til at det var en bok og skulle gjøre og skulle arbeide vi. En bok som skulle få en denne helsegående mæte om at jeg var til helske og med noe nytt liv. Og jeg tog i bistås til som etter jeg. Og vil gjøre en bok som var vøkere hittjøy, spennende å lese, og fotel av mætet og faktisk i hodet røyne. Eisnet av høvesleggerne til lesene var et nøyre, et hjerte. En vomp eller kanskje en blåpilsa. Alt dette som faktisk står om hun ikke etes noe langt. Og vil finne søver, og vil finne søver om folk, om vita, om mæton, og vil de hava det gamle vi, men og vil de eisen hitje fram etter. Hva tenter du tak i seg i råvørene som har vært parst av føreske køtjen, og i flere atterlig, og leta nok folk få det i hendene. Det er det jeg vil arbeide utfra. Hvordan kan du gjøre det til vi kommer til dagens samfunnet? Alt dette skulle du finne det, og vi leper jeg rælge stort her, tror vi. Du uppbyrjar ett hos om bautjena i sommarferien var vi att börja. Och om en september tar forhånd till print. Men också du så är det ganska i sin fyra månader att avgörsel täcka kjort. Och man kan inte dvälla så långt vi smalod nu. Och det allra viktigaste det är att jag får byggt ett tag med av donaren och folk som jag är vi på. Att nu ska man arbeta sin här.
2: Ja, och här är alltid som vi var i helgjär. Det är vi bor som stannar här i dag, men det är inte vi bor som har gjort dessa bördjena och ensamhandlar. Det som efter er gör det samstår vi i ERF. Tid kommer vi i ävnen om, tid tror vi på världskattlanda. Och det går också för alls att lämna hosgådet till bördjena hon ända vi har gjort. Tack för all det. Och så vill jag också gärna tacka till honom som fortsätter att vara stola världskattlanda. Bonar och grunnar en NBM, Bönta Fällaförja och ERF. Og så er det noen folk som har haft en holdserlian og berende løyklot i kjølver bøtjene. Bøtjene er veldig estetisk, og det er Trønder Dalsker som er tidlig i alle myntene. Han tog som favor at fortelle søver og suttje små løter. Løter som vi kanskje ikke ofte suttje for noen viser dere der. Svanna Jonas døtter, hun er vist noen største estetiske og visuelle eier bøtjene i den grafiske skap. Og Armgar Absalonsen, hun er gjørst der vøkere illustrasjoner som er i bøtjene, som østene er i blindasjøren særlig parst av uttrykkene. Tid og en større lot i bøtjene som vi heier i det. Takk for samstarve. Och så under bogen har vi oss en rikvi av gåan uppskriften och jag vill också gärna tacka kocken som är vi. Anna Österö, Sonny Zachariasen och Ranva Beter. Man måste säga att tid tog allvarlig mot den här kämpa avgöring och tid vurste att dessa raver när det här vad kan hända att det har lagt i händerna och följt som berget då så ett handverk men också då att huxa nytt. Ta i huxa attra hessa här tojena ta i vid vår gång till ett arbete så är det ena döv någon som särliga ständer efter minnen och tjocken bara om det där och ta vid varje tröttlande sig. Her var vi sammen med familien Eliasen med en teflette. Vi hukte spurt lortstavet og tok mynter med en teg gjør det til arbeidet som er en naturlig parter av årstøyene for teg. Men det var grunden her som øyne ikke var tog som vi ville ved bøtjen, akkurat var sauna og øyne steg. Og det var også her øyne ikke var at de var berende mynten noen ui bøtjene, altså det som vi talte er berende i bøtjene var tykkner. Vi fikk jo høy til å steile auro. Takk for det.
1: Og så det ødelig inne, bøntene, familiene, de som flette, og de som låte åkne komme inn, og de som sverre og spørninger, de som dotter til åkne ikke dotter, og vår sinne er ladet vite når rønte og søve hvor gjør det. Og så alt de som vi årene har givet sitt utkast til våtene. Og så det er det kullene som sitter og en. Og så sier jeg for ikke at det er rørt, men det er femen, det er mammaen. Takk til tiden som alltid stod og kom. Eisen tar mammaen og nøst arbeid all for lunsj. Takk til Grøtl. Og nå stand og greier ett år siden, ett år at han enda bortjen kom ut faktisk, stand og greier å få Emma Jakobsen virslund. Det er fantastisk. Og til større enn å gri i høvd fyrstid og gong, tar jeg går baksaist søsta sommer rundt jeg for at jeg ikke kan gå opp. Men det gikk opp, og bortjen kom ut, og hun ble så helt og utrolig vel mot igjen, og kat var det också helt 1400 böcker. Och glädje bara 1000 tack för det ända stora hejer. Och vånar att öppna ett år nu. Tack för det.

They were racing. Freedom! He was chasing.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikka stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjentri, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, Zombies, det är det alla nära rötter Men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar Hette förutla färger och rukning kvar Inte lukta gött, när släcka skak Där stannar inte mat, det är skak mat Det är detta mellan baden, mittlen rossar är Och danskar är, och rejar är Och öllna vis med sköljande dronker, syre dronker, skyltna dronker Så,

0: Vi tar då läge Boys Don't Cry on the Just the EP-en Loud, Tja Karspe. Och så färrar vi på Gjerre.
1: Ja, till Bölkgrön Rausök när stånar vi tog fri eia att skapa förskan lo-fi tone-like. Heidi Bölkgrön är en sammansättning av förskan åren om raumakt och sökn. Och hon ska till Bölkgrön kom från att blanda och skämalt vid och snutt. Mytologi och elektronisk och hemme. Inni aldri tekstnån ofta ei samanspel mellom tvei element og bera bra av hesson dualettnån mellom nutt og gammalt, vanlige gerendestier og episka sjakner. Så i an fyrste løgni hefur Bölkgrön langur rundt nutja leir i allar hefa uppruna ur avmarskingnån og samansettingsne som best live lo-fi tonelikar kan bjóa. Rausokten fyrir allar sjaler og elskar lo-fi og alt vi kan spretta bostur ur sjankrene.
0: Det Jonah Nolse Fischer som har gjort läge och Are Bergamar Danielsen och Taitor Tauser som har skrivit årene. Vi tar att det är något som stäckliga turar.

0: Hatta var det adrenalin vid 2025.
1: Och vi var verande där norra, tog så utgav flotta solmen tålen boja i sommar. Erik Biskopstöd tog hända sängen upp i Varsbenon i år. Vi tar det läge tålen boja. Tja så.

0: Wow, hatta var några flotta toner från så. Vi sanns ju någon tålen boja.
1: Ja, och på YouTube ligger ett video där som AB har vi tittat upp. Och i Kone, här gänger runt och i Velonten här.
0: Det här var ju jättet.
1: Och vi vill vara det ute i Andalia, typ blått gräs, här var ägstna utgivit en sang om att vända efter till krossen, då vi märker att vi till löven hon inte sträcker till. Det är Rickard här upp, Johansen, som är vid smöja och skriva. Vi tar av blått gräs och efter till krossen.

0: Vi tar då åter till krossen, tja blått gräs.
1: Anna Katrin Elströ gav 4 september första steglet ut av heldarversionen From Harper to Harper, som är komponerad av henne självare till en JUD-kvartett.
0: Oh, ja?
1: Ja, jag vet inte om det säger det, Örvus. Verste i tutsje satsen vatt som hun takker en grunnleggende leiklod. Within the salty air snur seg om en veksende årek i vedolting som går med seg i tog som omgjøver okken og kommer inn i okkara kropp. Så vi tar da Within the salty air fra Anne-Katrin Elstrøm.

0: Vi tar det Within the Salty Air tja, om du kan ha en elstrø, og vi synes jeg at her er mer spennende og vant til fra henne.
1: Oh, takk om vi gleder oss til.
0: Ja.
1: 21. juli, vi er kommet Torn ut som Greta Svabo Beck over nytolka, og hun er vist i en samrøve ved Louis Mikkelsen, sagt at hon sett seg fri av kanna spurningen hva det mest er sinne årene til øren, og i hvem mån kjenselig tøtningeren og gjennom leie bor i årene, og lennom og i maten der blir framførst og ledig ui. Og en av verskattlanden finner om fyra ikonisk popler, og ja, så sagt, det første leie er Torn, som Scott Cutler, Ann Preven og Phil Tornelli skriver av i 3 av 5, men som ble heimskjent i 6 av 5, tar Natalie Imbruglia tolkeida.
0: Men så tycker jag att Björn har fingren uppe här ute i kontrollrummet.
1: Är tackningen vi?
2: Har du dig med?
1: Ja, för det.
2: Ja, ska jag blanda mig här snö på er?
1: Ja, då är du välkommen till.
2: Nej, men det var bara en lucka till att jag sanker faktiskt att det är något överst han skriver över 1951. Och upprunaliga så blev han utgiven av danskon och 1953. Arna blev utgiven av enskon. Alltså han skriver över önskon men utgiven av danskon först. Vi är en danskare sångkvinna som heter eller eiter Liz Sørensen.
0: Åh, oh, oh. Stortløs.
3: Hvordan eiter han av danskene?
2: Han eiter Brent.
1: Ok, hva skal anker teke han opp på førskene, anker du?
0: Ja, ha? For vei.
1: Cool, takk for Bjørn, men skal vi ta høre han?
0: Vi tar høre Greto, Villanon, Torn.

0: i tjar kom fortsatt leveroppskottet for 2020, ta fyrsta fra nødvendig samgångene. Laksaravlåpet var 8,5 millioner kroner, men 25 millioner kroner færre utdatter på en av veien, og tog gir også 13,5 millioner kroner etter i røgnavlåpet. Avlåpet kommer parstvis for hjelp av svaremaskinen med tåttene, og så omkring sammanleggingen. Samstundes og landstyrsmæren legger fortsatt av utskottet fram i år, så kommer noen tilmeldene fra ISS for oppsjøverfiskskapen neste år, og de tilmeldene hakker og øl. Selja nek hakka i makrelleren, hatchingen og munn til tilmelde som er fri i år er oppe 102%, men jeg tror at jeg på fiska nek møyre enn hva tilmelde sier i år, så blir reelle hatchingen og munn til fiskeskapen 18%. Og det gjør kanskje også en mulighet at hakka inntøkene til landskassanen, hvis ni er økta fiskeskapen. En stavnøy som kunne huske seg noen øyre og landskassanen i Vørn, som i løtene stendte 8 virkende vaktarskip, nå ble jeg kjaldri og blir med Lidja. Selja kjaldri er gammelt, det var bygd i 76. Og i 20 år, etter mer enn det, har en tekning ligger klar, men ender ikke luttskip kommet. Fortsjelloven og vaktarskipene er jo evnene i brettene i dag. Velkommen. Og i tjær leie Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futsjermalen, fram Futsjermalen for 2020 i Smærene.
1: God morgen, Tommel, og velkommen til første Futsjermalen som heter landstyrer for å legge frem.
0: 8,5 millioner kroner i avlåpet, sier Futsjermalen, men endelig avlåpet 13,5 millioner kroner. 25 millioner kroner skulle brukas fra 1. juli neste år til at hakka opphattene for en møtrokning i pensjonene. Og i tørkelige vi landstyrde er pensjonister skulle kunne vinne 300 000 kroner uten møtrokning i pensjonene. Og i det er hentan opphattet 31 900 kroner.
2: Kanskje for arbeidsutbøy i tjøy som pensjonistene øyne så nækka og her vi skatteindøkner så det ikke blir her halvt års millioner. Men nøy, vi har ikke råd til det. Altså, da vi har en støv her, vi har utlitt til vaksende hattel og fortjellene og allmenn og gørende neste nekve årene, så er det ikke kinsamt å gjøre at gjøre oss lukket latter på det og fortjell.
0: Sier Johnny Grøten noen form av lupuskaparanen og i utverkningen i tjøy. For å få et avlopp av fortsatt oppskottet, er det 40 millioner kroner i spærningen.
3: Og for å kunne holde dere innover til, så må vi gjøre straks der avtak for 40 millioner kroner, som ikke lyder av pengene, og til ikke bare vi pleier nyklipperne. Her er også nærkere byggnærlige brøytinger for å gjøre raksteren billigere, og vi har også tennet sånn bedre.
0: Talen er med en annen om ser Noam, undervisningsstyre og Noam, som nå hører under øynene sammenstående. Senterstående i Russland og Israel lette atter, og IS-senterstående legger sammen ved Terebresko. Til å skal det nevnes at det som landstyrsmøveren legger frem i Joar er et oppskott. Løkninger skal ekve om det, og det skal vittgjøres til fortjennendene, som skriver avlitt og som kan komme ved møvelige om prøydingeroppskottene. Og i hese tilgångene kan nekkbrøytast, sier Bjartin Djurholm, fyrverandre ting og landstyrsmøver, som var formøver i fortjernøntene fra 1985 til 2000.
4: Vi vet at det er at fortjernøntene lagt frem, og til vidtjør lagt inn noen, her så for jeg nevnt, så var tølene ofte en flott, og det var gjort det handler med politikere, med østjørlandene, og det er ikke alltid at fortjernøntene ser ut som hun sa i fremløven da vi samtidig til sempene.
0: Det sier Bjørn Djurholm i utvarstøyenten om fyrre vikene. Samtidig som Aksel V. Johannesen leier fortjellene frem i smærene fyrre parten i tjør, så kommer noen tilmeldene til ISS og høymasøyene til havstående. Landstyrsmærene fortjellene sa jo til å lette seg etter tilmeldene som boskaperreier kom vi og evnesfragrensene for 2 vikene så gjerne. Til dømes er fortjellpolitiske regleverket av det, det kommer i vår. Onkur raksarsperrandi Ulløve er gjørt, med annet trutcher nødvendig bjøsvannar som skulle byggjast, spørsmålet er så hver, og Campus tja fjøskapasjetten skal få at de unge å velja fyrir til. Men tilmelde tja bjøskapasjetten om at hakka inntøkna til landskassanen er ikke parstur av hese fortjær låne.
5: Jeg har hittet at man skal forhindre til mer inntøkken. Til så er vi snakket nekk var om at vi skal skjerje allmenne raksteren, og vi skal skjerje av fortjær låne, men det blir ikke til det.
0: og det sier Sama Petri Grund, formøver og ansamlet til Tinklimer fra Kjøststyre. En annen som helter, jeg vet også å takke inntøkene her, Rebekka Johansen, boskap av Frøyngård, som vi åkken ut telefonen ur Danmark. Hva er det, Rebekka Johansen?
6: Hva er det, Jan?
0: Nå vet jeg at du har en her filter sin intervju i fremløvene som vi ikke har i førre år. Jeg har fortsatt å være oppskått noen, og som vi har nevnt, så vil jeg også nok kjøre på spæringen og løven, men det har vi ikke sagt nok om møvekene for økt og inntøkken. Hva heldte du om hese løsning av fortsatt løvene og boskap noen, gjør det også før fire, hva før fire, at gjør det noen gode mynd av hvordan det ser ut i boskap noen og boskap av løvene?
6: Ja, alltså jag vill säga jag håller lite som jag börjar vilja säga att att han lyser eller väl fortsätter att vara uppskottet som det här rulla lite fokus av intäktsstöna och eller av intäkterna och det här mest är det som att man får inte tycka hatt för det här man väljer och tror att det som stans är för det. Alltså man kan bara säga till att vi vet att föringar som vi sitter vid lästnaden och tar flyttet annarska att föringar är öliga mobiler. Och kan mäska det, men kan mäska vid det följande vid en nöd till att hitta efter kvostet vid på skatt och attraktivt samfälla för att det kommer att bli intök och tjänaststöje så är det att vi som samfälla kommer att tjäna bra vid och om vi grannar långt och om det är med Danmark och Norra. Och ta nytt att vi spärar att ha fokus av spärringar. Vi må häva intök och syna vid rockenfischen. Ett av få vi det tjänar för föringarna är välja följa efter.
0: Alltså intök som vi kunde bruka till att göra till lockande att få föreningar med bland annat unga föreningar hemma.
6: Akkurat. Jag minns att jag alltid var fyrande Lötnauer som är stiftelse med Arne och Axel. Han säger i förnås nödvändigt att hej unga skulle ta avbörd och komma hem. Men man sagt den här unga att Lötnauer inte tar sig till avbörd och ger dem en unga attraktiva karmar att komma att till. Så det går till att jag ska tänka att jag har byggt campus nu. Men det många liksom att se att man har sett mer av sättet för producenten tar sig an är en 4,5 miljoner kronor som man hittar efter till 40 år. Så alltså kvärtsen man utbildar, man har utbildat arbetsmiljön, hon söker ösendärgen mot bojning. Man har nött det till något som att göra att man har tar strukturella troblöggande.
0: Ja, och han förbrande Lökmar, han är så lastsmar fortsamman ute som vi får ha samlade vi med Lötto. Men vi skulle också tala med växten och i dagsar utrörs någon säger lastsmar fortsamman och tre, fyra få jamvå av fortsamlån. Är det inte gott att man rör inte oss nu?
6: Jo, alltså det kan man säga. Det kan man ju absolut inte vilja lite intryck. Jag har alltid bara att det är ju man så öjla glädjer för att man finns nu i överskottet på 13 miljoner kronor. Det ska vi ett uppmöte i halvförskanskning som budskapet kom vi för i september alldeles. Att vi tar ett halvförskäll på minus 4% av BTU kan se att allmänna manglar cirka 1,2 miljarder kronor och i medel om året permanent för att vi har längt till halvförskäll.
0: Ja.
6: Och man kan också säga att jag har 13 miljoner kronor nu för att lycka hit och sin tro i att fortsätta uppskottet. Och i förstående på en av de syna om tillfälligt intäcker till det som ser vi. Och ta sig till så att jag ständer att ången äga skatter som kommer in för älven nu för 26-20 år. Men hittar man så och i själva talvena så stannar det 40 miljoner kronor att behöva komma in i äga skatter för älven. Och jag heter en följare, det var det inte. Men man kan så bära hetta hej långt och tippa i utskottet och passa 13 miljoner till ett underskott på 30 miljoner kronor.
0: Jag hade för att jag spyrja landstorsparen om det löt då. Men kan du komma vid en propoj på fler intöker som du saknar i sin utskott nu?
6: Ja, alltså jag vill säga att jag saknar helt klart att man hyckar efter tillfångsvinnor som brorskapar för en gång är till att jag upplagda att hyckar efter. Vi tar är extremt stor i normal utskott i äldre och första vännerna. Det vill säga att det är utskott som tar få att det fyra fram i tjärraten att möta välägna och förskå äldre fyrorna, ädla, fiska, styra mig till att förskå kvotterna. Jag har alltid råknat i sig själv ett i normal utskott till att vara en 30 miljarder kronor i 2020. Och men tar man släck till nästa vid. Jag har alltid en gång att ta vi nätt och i framlöning av fortsatt uppskottning. Men det är ett sätt att för att istället för att man äter att lägga serien in under utbyggningar

0: Alltså jag vill säga det här som jag säger till att det är att vi är så ödelagt där hur vi har tunnlar för dem. Tunnlar till ögna kvarja älskar byggt. Men tunnlar löser inte den centrala trobolagen vid urbanisering. Och så är det ganska relevant har man nu ska spära att mäta om tar pengarna man nu har gjort gott vid. Om tar har man mer vidare vid att vi har sett en tunnel utlandad byggt här som byggt var ganska 20, 30 och 40 först. Eller om man ska bruka det upp på ganska mörda ganska brödningar som är just mån av vattna och äldre ögon eller att det är tillbaka en eller också det är det är något som premissen tar i man ska prioritera så bara stort och färdiga kanske nöja det tror man inte nog väl ett möjligt
1: Tack för det Rebecka Johansson Och i utavstående nu är Axel V. Johansson, landstorsmöver och fyrtjärmallon. Och så fick några bästa självrejer här som vi så kunde pröva för att lofta om. Nej, de nu kostar det. Vi kommer börja visa när vi intökte med Axel V. Johansson. Hur läcker du så lite antent att här var att highlighta intökna och just när fyrtjärmallon och skottna?
2: Jag vet inte om jag highlightar intökna och fyrtjärmallon och skottna. Men det är så att vi är i en samgång över det här var några rejtaler. Lägga för sig att här som Rebecka i India till er att nu får gärna flocka väl upp vi ska inte hacka skatter av George Giovanni Falcino och det är först och främst vi vill hålla till tutning för livrekorden för Falcinos liv för Jon men alltså när vi håll för er att vi är som Rebecka säger så är några ungdomar eller mobiler vi är kapping om Falcio men så vi har näck hacka skatt och George för Jon än man har ju till dömens Danmark så vant det för vi missar en för unga landen och det vill jag väl inte och ta ständer samgång skall någon hinner så in så hej gärna flocka vill jag be att bankar inte har mer skatt och att vi tar oss inte större möjliga av tillvarsräntorna. Men vid det är en samgång vid två borgerliga flockar som vill inte näga annan. Här måste görs några kompromisser. En av kompromisser är att banker eller fortsatt fyrdäckare skulle rinta 22% av parstafällarskattet, alltså en högre parstafällarskatt. Det är uppskott i 4,9 lökning som kan få av viker. Det är inte parstafällare fortsatt lånet. Det är att det är kallt för 22, men parstafällarskatt för 22, 25, 25, 28. Det här kommer till vajutgjöld och tillfångsräntorna, bäg älvinna och uppkörvinna. Så helt gärna för att ösna att det här borde vara synder hackare, inte missade gånger väl. Men det här halter att det har flockats vid en samgång vi inte. Så gör det kompromis att det här är uppröjt. Och jag halter faktiskt en också gott kompromis som stövar ner. Det här har varit alltid för att så samtidigt det här varande samgångar att hacka vajutgjöld i månaden. Bäg där man fick några fiskarstöd vi, så inte var vi ären. Om man hackar procenten och gör det mer styrväxande. Det här var ett anstående möte. Och han anstår man vann väl senast. Så det hade inte varit låta för att bröjta det efter, men det var inte bröjt. Och hittar jag rätt ut för sin tröj och så rinta jag uppkövinnan ta och vajer ju alltid av makrel 1 kronor 40 för kilo. Nu rinta det 20 kronor 43. Och det är en årsök till att vi heller inte fortsätter att uppskåra fram nu som inte hade man lite överskåd. Här om frans hittar vi öster pengar i bilskapargrunden som kommer fortsätta att lämna till gåvar under kommande åren. Men jag har inte haft en ära politiska sammansättning och det här har vi kanske gått för framtiden så att vi inte har kunnat gått som Rebecka säger vi är ett vettack.
1: Nu är det visst när jag gjort någon så nämner Rebecka nämligen oss att halvorna som är och i första lånet som visar sig här 40 miljoner och som du säger skulle vara noll. Alltså är det fejlare i stallarna?
2: Nej, det är inte fejlare i stallarna. Att det är akkurat så att jag skulle persa för att skatter och fettler. Han fettler är jätter och jag är kört sig noll. Det har varit att jag checkar inte väl check vad jag nu gör till prisen av våra lager och du kommer inte att införa är 25 till 26. Man vet att prisoner är inte hackre, eller vi är samlade sig inte hackre 60 år, så väntar man på 40 miljoner in och 20 år, 3-4 år i år.
1: Men Axel V. Johansson, du säger att du har varit i samgång för att era flockar och ödskor berättar för sig just ner. Men vad är det inte nejot att finna flera intökor? Och det är fyra år till att skulle sitta samman i samkongo om till alla, allt det som till alla börjar vi att få bildbokt vid halvförelån och att få större överskott av fortsättningslån och få just allt det som till vilja för att få unga hemmatur.
2: Jo, det är helt gärna att önska även det här men akkurat det kommer till förstränten och släpper vi det inte ordentligt som stövande är nu och som sagt här var det en ärtal att det har inte brått efter så är det här som vi samtidigt i Sönnastad välskade så var så jag kus marloden varier om fyra år lagt till exempel men hämta samgången här så ärtala vi skulle hacka härtavskatten av banker och ta uppskott 4,17 så hittar vi det ösnet efter några kronor
1: och så ger vi det här för att det kostar 20
2: kronor jag har inte haft för att ge om så nu har vi stått från firmar Alloy 4 miljoner eko i härtavskatt till land och kommuner är land ungefär 80% och kommuner 30%
1: det är ju inte så här
2: nej det är inte så här

0: det är så allt kör mun och det svänka. Men här är framt hitcha vid ösn efter och kör öre mål och för att få några intäkter, men det är inte kommit så länge den helst på lite så att fortälja för utvet då. Men det är som sagt Angel Atlant och det är alltid samgången på samt om affärer ledja gjald och skatter av vanliga fallskjöver.
1: Nej, men nu känner ju grått någon form av budskap här någon han helt inte är att det var inte oambitiöst där som det att la ösn till fortsatt politiska rättsverket som är UGR kan man säga. Ser små tölne pekar det sig att han kanske hör oss inte rätt som man säger.
0: Nej alltså så Sean Spurning Gus van Gerta kan gå fel chat kan jag nu gråta och säger om vi hitcha efter till fotbollska regleversion som inte är samtyckt men som vi har störst efter bägge fotbollslån 60 fotbollslån 60 här man säger att utrustningen är 18A alltså framskrivningar alltså real utrustningsväxter kan inte vara mer än 1%. Så är det här faktiskt nog så stramt. Tog ju ut till 1% när skulle vi börja täcka hatt för att vi har en folkavväxt på 1,4%. Alltså det är 1,4% fler folk som skulle ha välfärd att hennes förfärgen. Och att han bröttat demografin, läcker trusht av pensioner och kyrkosöker, jokon och kommunen, äldre och äldre. Allt det ska finnas innanför 1%. Hvis vi gör det ännu strängare för 0,5% så tycker vi det är ivarsamt om politiskt hade mäknat det, till nummer 1. Nummer 2, som man hickar efter kamial, real budskap av vuxen här vi är ju, är att hutsjer efter Berge, Färjön och i Västerhavn generellt, så plöjer han lite om nöj 2%. Så det här vill halta utrustningsvuxen, reala utrustningsvuxen är 1%, och vi har mya budskap av vuxen 2%. Så som vi färger till att Petra om urslutet till landskassan vid Syska, och fjärs furs miljoner om Aru kvarstar. Så är alltid att det är stramt och ger dem en stramare så vill det drottna 20 för förklara typ långt nu ständigt där det var tro på det här och det här en tro på det här nästa tror jag vi kunde inte finna oss om pengarna om att och det här är värre så tycker vi att vi kommer oss inte långt ut alltså in i trädfunna så är man oss nu hittar efter om det här spelar hela på intäcker för att lösa det här avgörs när vi stannar framför det tror jag att jag alltid att alla flockar är lögtig jag alltid jag tror att alla flockar är helst vill jag värvajta något lunt att det samma välfärdar stöj som det här i följande och helst ska det vara bättre i framtiden.
1: Men du ser skilt formant boskap varandra rätt så är det här att vi framöver här var så det kan färda boskap någon annars så höjter att kvör krona och ökta utrustning är bensin av ballen.
0: Ja, det är en rätt och att kvör krona men så vi tittar efter hur stor är boskapen av vuxenlötene och hur växer boskapen så växer det allmänna utrustning. Vi har som försöker uppskott minne, bägdar kämmer till växtren. Vi har en kämpestor annan till bättre boskapen växer akkurat nu och utrustning växer bara realt vid 1% av en minne boskapen av vuxenlötene och i löven här har vi mycket synder. Och det är skilat gott att vi skulle först och främst ha hänt till att bygga uppbror och bostäder som vi ganska mankla till nummer 1. Och nummer 2, så här har vi en uppgörning som är vuxen över näck var till er att vi har stödlingar till man säga till pengar som är jottager och man kontraktar för längre tog sig gärna till att bygga också nytt väger eller byggningar och så vidare som är uppbrukter. Och det är ganska öppet om att det manglar arbetsmedel här ute till att bruka dessa pengarna och tog ju tillgång till inte kött vi byter för imiska byggverkastlanden som man upplånade här i Atlan.
1: Ja, för det halter sig inte fast i sin här som tog oss den dag och framlunnen i Joar, det var mitt landet här för att få det unga hemmatter och östen för att få en färdig affär av landen och så skulle det här vara flera utbyggningar där vi skulle ha campus, det var det som var högst upp på skapen, men jag hörde inte så mycket om hur vi innehåll ska göra campuset, alltså hur är utbyggningar skulle vi sätta stånd att säga för att kunna halde på først i fargen.
0: Ja. Jeg vet ikke om jeg er rett til å svære på det, men jeg skal røyne å svære løsende iverskip på det. For det første, det er så frem noe bygd i AIGR, og det er bygd i AIGR, det er som boskapereie sier for første døven så gjerne. Boskapereie sier, og det vet jeg ved ødeligere entitetsjons ofte, at 40% av kvarren er kanskje for det er landet for seg oppbygging, og helt annet ikke omgang det etter. Og det er en stor parst av til halvførs erbjørn som det her var. Jag så säger boskapare, hvis vi klarar minka till fraflyttning av 20% så får det bättre, jag halter så att det är 8% om halvföre Jakob. Så det kan göra stora mån. Och det som vi nu har gjort med landet, vi har hackat lästarstolen 1000 kronor, vi har akkurat samtidigt, eller samgångarna förra år, löjestolen som kommer inte ut nästa månad, i oktober månad, första för att göra bättre, unga fall till byggförfärgen. Och så får vi under att bygga campus. så att folk har karmar. Och så är det några attan om att bygga hundratals lästrar uppe hos honom. Inte så längt fram i tygnen. Så att det går omsorg runt om till unge. Så är det inne i halten. Och här är det kanske landstorsmärvlig uppbyggning man ska spära på det här. Men vi har finns ju lojande flöjre för uppbyggningar i färgen. Och vi skulle ju ha flöjre. Och jag kan bara visa att mitt andra näka som har varit framme till er att man kan läsa till lackna i färgen mitt andra. Men det skulle röra öron i uppbyggningen. Och till allt jag sätter det samman vi politiska myndlagarna och nyhetsförföring och landstorsmannen och uppbyggningarna skulle täcka. Men till näka som vi mår därför så det kostar östna pengar är därför så men ta lite pengar vid här är därför så mår därför så håller jag vill bäge bättre om halt för men samtidigt östna bättre om att vara för ju få folk att välja för.
1: Men kan du sitta ringa vi sen argumenten halt till att som Rebecca Johansson östna var inne i att skulle vi kunna locka folk hemma åter och skapa folk till på hemma så det blir alltid att vara här så är allt som kostar pengar och det skulle vi ha för intök till att fortsätta. Och det vill ju inte öka intökna.
0: Ja, så är det partvis alltså att intökna vara och ökta i sagt att vara så här äga skatten
1: av marknaden. Ja, 40 miljoner
0: mer. Ja, och så är det också andra vid Hitchett Rice nu. Men och inte fortsätta att lägga fram nu så här har vi alltså sparst först 40 miljoner så har brukt lösningar pengar. Mittel an och parta i unke just vid till ända malet att vi skulle ha en större parst av unke någon att välja att uppbygga sig för jön. Og øysengjera til at de som velger å oppbygge seg 8-4 farger, at de så i større mån har målet å komme atter til farger til at de oppbygge seg.
1: Men Axel Johans, ta ut dit nå ikke vilja øke inntøkene som jeg, som to kanskje har vilja, eller at jeg vil samgående kan samle ikke gjøre. Og dit så skulle du bruke spæringer og skulle tolme utrustet vokstre. Altså, hvordan langt kan man gjøre til 8-4 ganger til velferden?
0: Ja, her er alltid alle flokker skier. Att vi vill helst göra det på en mat att inte konkurra till välfärden.
1: Men kan man inte, alltså, hvis man behöver spära, alltså, så måste man spära sångstänne.
0: Ja, lär mig säga att vi är inte nöjda om att det ska inte konkurra till välfärden. Vi ska helst ha bättre välfärdssamfället för dem. Och just nu får vi komma in att Rebecka är inne. Om vi vill göra att ha en ekvärd samfället för dem än några grannar så får vi inte fast välja för dem. Och ta välja av det. Och så blir det halvt för ännu värre. Vi kunde köra till här, vi har gjort den här affären här. Nu har jag gått några fyrtjärlån är inte fram i hessen omfärden, men jag har varit vid att köra fyrtjärlån som lökmar över flera omfärden. Vi har flera från sparskt. Utan att det har vi inte månader och tid vid några välfärdsstöd. I ett första möte till välfärdsstöd är hackat av sina svaren i färgen. Men det blir ju troplar.
1: Ja, det blir flera äldre folk och färg och färdigt till att tjäna pengar på skatt.
0: Ja, och till oss som tror jag vi tar öjlarna vid Gerra och i Falkö ska lyckas galleras och i ungdom och så att vi vill vara flöjare och flöjare till att tala skatt. Till oss är en part till att lösa halvföre. Men det är troplare. Och jag tycker att vi kommer långt fram. Alltså, hvis man tänker ta iverskipas bilskapare i sig så sätter det att i 2036 får vi hava 1 miljard i hattlig halvdela form av bilskapare i sig, att alla män är gajren. Det här säger att det är allmänna grunnar till kommunar och lande, och halvdela säger att sen du såg i frakröjningen av kommunar åt det alla i hälterna, så lande är ganska uppmått i hinna, eller ganska hinna hälterna, så är det 560 miljoner ska finna tutsjar. Och nu här så för när har vi funnit alltså vi tar ju kostar allt för 4 miljoner kronor så till er alltså några att ska göras om att och jag tycker att vi kommer näka och till er framvis grundtal för gärna kan bygga några brightingar så att vi kunde få va och stå raxstra 4 mån 8 med gärna kunna tema såna chef fast ju inte tycker vi det ber till men det tycker långt fram vi kommer att tropla verta och tror vi är det alltså nej gjort att vi kommer sen långt fram alltså att i större mån än kan hända samma gång att nu att hitta efter inte kunna.
1: Ja, men tar vi så hitta efter alltså att hålla fast just när vi ska på via spärra och vi klara alltså tut säger jag vill jag att förna är mitt lämsta raskast och falska arbeta och boskapen kallar eller väl för det konkur eller väl säger vi men vi klara så då att få fortsätta att hänga samman alltså Kvar färra pengarna,
0: Ja, och till er faktiskt, alltså, nu är det alla tutsjer så igen att boskapare i landsbanken och fackfolk annars börjar avvara och om att vi får att få en upprättad demografi så får lägga gera til at landskassen og allmenn kassen kommer av stål underskott, og for at bare noen kaltfar etter, eller kanskje bare noen maner etter, så var det også sagt at landskassen nå skulle til å ha stål underskott. Jeg halte så vi bare takket 2025, så halte bilskapere i seg 351 millioner hattelig, det enda 1 millioner i overskott. Før i år, sier man at hattelig i år for 308 millioner, vi kjenner ikke utslutning, men det har vært måned, måned bedre. Og neste år halte man sier at det får være 22 millioner, men nå er det litt iverskått. Så på tamme at han er nøkter, og det er kanskje just det som farmeren Boskaperen har sagt om at omater som jeg alltid er skylda godt, og som er pura samtidig ved til er, at han sier om 20 år, så har jeg 1 milliard til halv, så sier han, men dette kommer ikke hentet. Så vi släpper ju en miljard halt. Det säger Gera Vitsch också vita. Så kommer landvojtarna att sätta några kröv och säga att det blir inte till. Och släcka aldrig. Och det här vita politikerna, nu har alltid politikerna så han samtidigt med John Groton och tog påskapen. Tog Gera Vitsch avtök och tog er urslutning inte så banalig som man, om man hittar några är efter det här mättet för att vara. Men vi har varit avbjörningar. Tog att vi drar bort allt som man säger att det är så ärta flera folk utanför arbetsmarknaden. Färre folk av arbetsmarknaden. Och det är det största sorts allmänna utrustningar. Och är höttande för att inte kunna kunde mycket, men det gör det absolut inte löten att växa kött, men tycker ska se ut vid det häppen en gång väl boskapen och sjön och stonali och tror jag vi får en här en stor tillflytning av 8,4%. Det gör det att komma fler folk är på smärsen typ bättre. Men till er är uppgång över det här oj och utifrån att min uppgång det är ju att kunna lägga en fortsätta och fram som hör det avlopp är ju väl nog till vi, men så att det är ink som det vandrar att alla på vänster.
1: Ja, vi får runt av alltså vi hanser vi kommer att ta sen om boskap i häst och vetter kanske utifrån. Men nu kommer kan man säga en grej på skap och jar östen där till att det är bättre gjort vid tillmälan och uppkör fiskskapen och i dessa tjejer 20. Visst är det här att märka att det är betydligt större intöker till landskassan. Först då så att släppa tejmenarna sin tur, ett att ska det här bara vara vittligt att öka om iberskåden.
0: Det var det första, det ska vara vita öka om urskade, men det kommer inte att ta stora möjder i landskassan. Jag har alltid vid att ha görsnäkare och kylaka våra kipaner, bliska kipaner. Här man säger till att en fyrtio parster är vajegjölten och från uppskjöra fiskvinne och från tökegjölten från allvinne för utbudskapargrund. Lästliga rockna, och det är bara lästliga huvudsrockning, kvot i hatchingarna vi har hört om att göra färre att göra till att vajegjölten är över 100 miljoner hackar i nästa år. Alla tar 100 miljoner färre i boskapargrund, så kommer en kända parter innan fortsatt låna. Det är alla i 14 miljoner. Kvarsta är, det vill säga att det här fyra bättre fortsatt låna vid 14 miljoner mer till nästa tjej är när hon ser oss höjs. Och i attlig att här 14 miljoner skulle så bättre om avloppet och utväxten och tjej.
1: Tack för det, Axel V. Johansson. Nästa smäv i fortsatt mål.
0: Tack så väl.
1: Vi tar och hörsta för vaktar och bjärskarskipen är gåmål och nyersliten och har bruk för ett dagförmörkon som tjötast. Således vi har östen för 6 år så igen.
2: Tågen är kommande att nu tar man skera vaktar och bjärskarskipen till Fischevarje ett litet någon. Det heter Edlendor Abrahamsen som är silt som kipare till vaktar och bjärskarskipen och i förfjörde år.
3: Jeg holdt ikke over til at begge vakter togene, skipene togene færre fra tog, møyre fra kjaldren enn fra Brimle.
1: Sier at Edlendur Abrahamsen tar hverandre skipene av kjaldren og i det jo viko av somre ut 2019. Høgni Høytel, som tar hver landstorsmjavur og være i av skipene på avon, vær samtur.
4: Han er på rett av et 80-årig skift, hvordan kjaldren ut, og det har vært gjørende grønn til det, til å ikke passe inn i ulo at han har endt i at hverandre skipene hos det er først. Men det är ingen evig om det att vi ägar att få skifta ut och till nästa köjning för det som ska göras och ett nytt fiskvar i ettlids och bjärdiga kyl.
1: Säger Högning Höjtel och det är i Vik och Östniga Somri i 2019. Helt riktigt har blivit pengar sätter i avtal och nytt kyp ett till omfattande dagföringar av verande kypen. Nu är så inte vaktar och bjärdiga kyp tökt och i 2 månader har vi primet varit dock till tandakt vid lika halv och omvälning och 20 august hände så till som tejer vörn alltid öttas i slukonslövån, tappar åt kip er i tjänaste. Kjaltre fick allvarstilt maskinprek och kvalitet efter jag heter Solis ute i Viko.
5: Grimmel och Kjaltre är boleren i försk och vaktar och bjärdsinkar tjänaste. Men nu lite kipen är liv i li, svinna bonden vid ödlån måtte dritt någon urskär. Kjalt inte även är rejast.
1: Gire av kjaltrunnen var brottna, og eika låter tilholdt russjåra gamla skipet finnes ikkje, men må framløyast av slukt henter, og det er ikkje løteversk.
6: Vi kunne ikkje liva vid støvene. Vi visste at Brimen skulle til et langkri etterlidla av lykkasarbeid nu. Det var planlagt, og vi tok også på en av veien til Vanten at Kjaldri ikke får klare seg periodene. Og til verre hendte det nok så tullgjøres periodene at Kjaldri fikk maskinbrek, og nei, vi får ikke eget lov til Kjaldri. Det må nok alt gjøres fra grunden igjen. Og ta tekta tog, så aller helst kommer vi da litt til åttan vakter Bjørnskjøp frem til innenfor i oktober.
1: Og han sier bare at Nilsen landstørsmøver i åttan Lutjes og fiskevinner Malon og løktingsen 22. august og i år tar han sværa inn i fyrespornene om tilbyggvinnsene. Og prognosen han kom vi her, hun får helst halta. Mandagen så vidt jeg bredt en vørn i Ruvestrand i Havn, og fikk fyrepresettet stjøren Johan Simonsen og samskiparen Johannes Heimestove er gløyet fra sløvene og gongtene søgnet som nekker og ærene. Torpeier har vært starvast til vakter og bergskartjenestene og i avvikler vist 33 og 23 år.
7: Støven er sin tur, hun er trobål, der vi bare har åndskip her, og må du på hjelp for øren til at aktiviteten som annars är resa till Norr, han är stadväck. Det som är rörande är att jag vet inte om då slår vi allt på andra, men det gör det nu. Det som är för en klar stäm. Och vi har en angstkip är här, men det hjälper oss att ta och trubla stövstånd så som Lötting och Björking och annan. Det är en öjlig trubla, men det är en stöva som man kan komma ut och ta visst ut från något.
1: Ja, det visste jeg tog at du visste at du ikke hadde skip til det, men altså, det en halvpar støve, ikke hava skip til det?
7: Nei, det absolutt ikke, og det ikke man ser ikke, men det det som vi der, og vi er ikke vann ut men vi har haft et skip, vi har holdt andre skip faktisk, gjerne, tve snedlo. Og skipen skulle vi lukke alt, og tog lukt, det vil si at vi har ofte haft bare et skip. Det ikke halvpar støve, nei.
1: Det du sier alt annet, det som tog at kjaldet ligger helt av Arnon?
7: Kjaldet ligger helt av Arnon, ja. Men kjølt er det sikkert helt av æren, og da jeg er kommet til Rolltrusjære gammelt nå, så skal du også ha omvælninger, drikkvar omvælninger. Det har vi det haft. Og til jeg snakker du er Rolltrusjære gammelt, så kan forskjellet forfæres. Så ser det bare.
1: Nå har begge skipene vært, kan man si, ut i drift, lunsje, primelt er så planlagt, og kjølt er det ikke planlagt. Når er begge skipene klare til?
7: Primelt håper vi det er nå her halvann oktober, da så. Kjølt er det alt ganger vel. Så åtta veckor.
1: Så tar vi tar bara havet och tar er så kusir två skip tök i vånen.
7: Ja, tar ett han pastor nu av Chaldron så kusir omvalter men det är pastor i maskinen som är Jan Kamel vid Tasmin för det så. Nu får du så.
0: Sier Johan Simonsen.
1: Johannes, det er lenge siden at man begynner å hitte etter en aldersregipe for Kjaltre, som er skilje, så var det slutt etter at brimen var kommet.
8: Da jeg begynte, jeg tar vei og sette det korset vi skulle arbeide med fremme av Nudgeskip. Og det gjør vi for prosjektet i 2003, og så utgjørende tilfeller og generalarrangement. Vi var klare av år i 2006, og så stekket jeg et handplan.
1: Hva er det her skipet kostet da?
8: Det ble vett av kilomandler, det kostet 150 millioner.
0: Sier Johannes Heimestov og samskipere. Først du inn i Heimestovene til Vørn og hikker under skip, så er det trutja skjøyer her, den første har vi mynd av brimle og tekniskere frakrøying om skipet, den neste har vi mynd og løsning av kjaldrunnen, og så den trea som hever høyte nøybygninger, og her ligger en teknikerne her til så nevnte generalarrangementet fra 2006. Tog kjøtt om kjaldri langt og ta var færre vel og pump tann alder ta 8. Norska vakter og bjergskartjenestene pleier å bygge nytt, ikke og i tøkselig nytt hent vi før skulle vakter og bjergskartjenestene som gjennom ta. Sjøftun til langt å heve boie etter nødvendig skipet, det meste som ferdig av hese i øltene, så helter Johan Simonsen at han nå har så vært skund å få annet skip i stedet for kjaltre, at det ikke er røylig å skulle boie så langt som det teker av fire røyka, prosjektere og bygge av et nødvendig skip.
7: I råkner vi at det skjøter å få brukt skip. Det er tørre enn, jeg hadde ikke det man kan bevege av det tørre som er, det er kjaltre er eldre skundet. Reparera kjaldren nu och hoppas att det är helt utgörat rätt. Det här kan man bli av, det här kan vara vanbrott. Det är inte säkert. Det finns det allt görs, det var högt ett mörd kip.
1: Alltså en brukning kip?
7: En brukning kip, ja. Så en bitcher kip. Vet du, stämningen som häver, jag har visst en trobel jag tycker på det.
1: Alltså politiskt?
7: Ja, innanför den nästa 2015 år. Det är alltid inte. Inte en bitcher, nej. Vet du, jag släcker av det, det är alltid inte.
0: Sigur Johan Simonsen, Fyrebilsgjöre. Johannes Heimestoven, samskipare, helder til at det er nøyot å bygge et nytt skip i stedet for kjaldren.
8: Ja, det er alltid, altså. Det er, jeg tror at Brimel er jo gammel langt, og har fått et gammel langt Brimel, så er det tve skip vi skulle bygge nytt som ikke lenger tog, som alle må være. Men kjaldri altså trusjar, og det er en forskjellig, og det er dårlig å satse på så gammel materiell.
9: Det er optimale vil det så være, øysene er kjøpt et ekne brukt skip, heldre han.
8: Ja, hvis det blir til, så er jeg bare ikke optimister om hva vi finner et ekne skip, altså. Og da vi skulle ombygge den ekne for.
1: Nei, bjergskikkene sammen om tidligere ikke så størst kjøveren, da det ræver om endelutjan og takkføring av vakter og bjergskikkene. Det skiler bare Støy Nilsen Lassers med vår Østene Vell, så det som gongten hever været, men sjølver tror han at hese affær været han. 4 millioner kroner det sett av og fortsatt av oppskottene til fire røyking og prosjektering av en utsjån vakter og bjergskikkerskipet, 4 mellom 300 og 400 millioner kroner.
10: Støvann er så mye alvor som nå, at bergskipen er lige nå i nekra vike, for ikke å si nekra manna er, og til at sikker vi ikke nekker hvor i løftet til landstøren ikke lever vi, og tog er halvtid jeg vidt øya nå, og jeg har vervann av oss, jeg plisker skipen nå stendet sammen om, at nå skal det være, og nå skulle vi det gang, vi har prosjekteret, og bytja omgang til forsøst, så er vi innenfor noen halv far her, og et nytt vaktar bergskip. Og øysen så er støvann i bliven, kan man si, vi tar vi ikke langt bære etterlitt for bjergjeng, eller etterlitt for fiskskapen og for klare bjergjeng, men vi tar øysen lot deg og vi tar imen aktivitetene som er i Nordlandshavet av hernavlingens lær, øysen jeg vil lot deg øysen.
1: Før jeg med de ånden er ikke noen penger, hva røkker det til?
10: Ja, nå har det synd du ringt å si akkurat slengte røkker, men hvis man bruker samme løst som man brukte ta, for en ekon annen så gjerne har man gjerne så, jeg vet ikke hva kallet skitseprosjekt, men her er tørs løsning av hva det er man ikke, så kan det stretcha lengt, og kanskje kan stretcha høyt til å gjøre det klart til utbjøring. Men er det så at man skal totalt prosjektere det hos vi gjør, så stretcha det nok ikke alle veien til det. Men i alle fall, når man begynner, når man setter 4 millioner av, så kan man fære inn og planlegge, og børn skal gjøre det her 4 kan de arbeide, og gjøre en tørsmøtning, og så gjør det. Så man fære til rett av skipet som er høskende til nødtøyene, og kan bruke til det som børn har arbeidet av, og skal av skip tak til.
1: Virkande stjåren av børn, han helter at tørren er så bra fondes at det er ganske skille bedre at kjøpt et skip i stedet for kjaldren. Man kan ikke boja så langt så det tekker et bit av noe skip. Hva sier du til det?
10: Nei, jeg skiljer vel stjåren av børn. Det synes ikke alt at du er stjåren av børn, og du har ikke skipet takt i flere viker, nå er det kjøtt 2 måneder, så er det sånn den øyelige Det er faktisk en støve som en sjøer slett ikke kan leve av i. Men vi da så vil jeg heppe en her som fører noen at i dangst sjøer skip over at ikke oppgående være verandre først kan øke lunsje, men ikke hava nekka skip. Jeg vil si det sånn, ta vi nå for i gang, så er jeg umynda meg at vi da at vi er best tant vi har gjør en nytt skip. Jeg er ikke vi på for å kjøpe et gammelt brukt skip som er gang gammelt til dem som blir mulig til alt jeg får gammelt, så er vi så med støve med kvar. Så jeg er aldri vil da jeg sette om fire bytter nytt skip til det primære, og om det så så happy att ett skip är angstans av marsnaden som är ägna och brukligt så kan man sjön täcka till upp och vilket här på listet.
1: Kvittera vi inte som att nu i norra att vi sätta pengar av lejpande till att det här som man alltid har pengar ta i törvren är här. Vi vet att det ska skiftas ihop vid av oss och mittelbilden och att det kommer pengar till vid lika halt och annat.
10: Ja, nu här har vi inte brukt den lösten i förrigen till alltså i nökron höpe i behöver att vi samlar pengar upp. Det kan ska lyckas att det kommer omkört om man startar vi att ställa sig in av en penninger, men ta det kommer till tandlösten som norra brukar så är vi i följen igång vi är inte efter rockskaparäcklen tjocken så är vi för in och brukar en avskrungaräckl och vi tog för någon värda lättare att göra en ojlo och här som för någon vaktarskip så gärna värda avskruva och så ta vi kan man säga livet tog in i färren, avskrungarna är färnar och raksen blir dyrare och dyrare och dyrare äldre och äldre skip du häver så knappt så värda kanske en 4 månader ösn raxarliga av fotgallon och så är att få en nytt skip som att vi avskriva helt en lite på talen och rikva till lejpande vid lojkall till att det är ingen ivi om att ett äldre skip är öliga dörst raxter i månaderna och kär skip.
1: Besöker till norra så att det skipet färger på om 25 år så vill det skifta ut. Svartom tar sätta pengar i all lejband.
10: Jo, men det är det som jag säger. Vi tar med nytt rockskapareklen som vi har arbetat via jokken. Så vi har hatt det möjligt att svartom pengarna ska samla upp åren. Men så har du en lejpande rakster i skipen och tar det inte så koppar i vår tar dyrare att ha ett gammalt skip än att köpa en nytt som vi har avskrivet av manliga rockskaparprincipen som man brukar vinnerliga. Så är det här i 4 månader att bygga nytt skip och så ger man självande till en. troblodgen vid verande jottanskipan är sjående tann. Nu ska vi knappgärna jotta näkar 100 miljoner till kommande åren till en utskip. Och det är alltid en kapping om att få ta jottan på plats. Men som du säger, är jag en av vän till att buska skipan nu. Och jag har varit av när jag har stått samman om. Jag vet som en tjövande tjöv inte kunde leva vid. Inte att jag var, jag är här som dövån. Näkar vaktarskip takt och i lött.
1: Vi det här var ju inte förrän nu, hur du så kort, 4 miljoner för tjölånen. Men annars är det, hur man lätt sig till i 25 år,
10: ja. Ja, och det är ju snöktande. Och då gör det sig till att det är vantigt att han inte rockskapar reglerna som är undervittjur lötene. Man för i utlande avskunga reglerna kommer att lätta omsorgsna att det är högst stora ölövnar, nej ölövnar vara gjort där. Ikke bare tog at man latter om til det blir avskrudsvågjær, men også tog at man tar nekmer og jøkkenskikken i, og man ser at det er en 4 måneder å bytte noe helter enn å bruke penger, og enn å rikve penger til at skipen ikke fungerer, og til å være dyrere og dyrere i drift. Og så tog jeg at jeg fikk skipen mitt landet ved å skifte ut i avnen, tog det simpelthen den løser seg å skifte det ut, til det blir for dyrere rakstre, og vi liker alt det, tog skifter man det ut. Og det er det samme prinsippet man øyre for inn og kjører de allmenne.
1: Ja, men hvordan slipper man så undan tog støvende at man slutet för det där vi ska helst bruka pengarna till en tunnel eller något annat.
10: Jo, men det gör man till att ta suttas pengarna inte som 100 miljoner och 8, 2 och 3 men då vill det jävla över sig 25 år som eventuellt livet tar in en vaktarskip i er. Så tar 25 år i färden ja, men så bygger man en nytt skip och så blir det åter jävla över axeln till nästa 25 år till så är det gång 4 i vinnarna och till det är så är det man huxar nu att det kommer till hesar stora ölunar vid omsättligen och någon att det är en löster för inne på så är det man inte kommer till kärlig stöv. Now, nu har vi ett skip som är 30 år gammalt och ett annat som är 60 år gammalt har kött och första skipen cyklar i lött.
1: Nu råknar tid vi att ett skip nybyggt kommer att kosta 300-400 miljoner kronor och 4 miljoner är så sett det av till projektering och fyrdröjning i år. Och det ska gänga kött, säger du själv. Kunde vi råkna vi att det är väldigt pengar sätter av till alltså bygging, alltså en värstklasslöv vi gör nästa år?
10: Ja, det har vi størst av hverandre av at politiske skipene stendt sammen om, og det stendt alle måten så vidt at det er selvvandet til vi kunne avgjort ikke livet ved at vi ikke vakter politiske skipene har takt i behøver, og det har vi ikke haft noe siden 1. augustmåned, og det er ikke en støve som er halper for en av sjøvende kjøv som farger.
1: Hvordan er det kalt du at det kan gjøttes neste år sånn?
10: Ja, det har vi ikke noe på på nu. Nå må det først klargjøres og få vite kostnaden og hvordan raten er fett og så videre. Men det er så noe som vi kommer vidt til at det neste år er hvordan lenge man kan komme.
1: Men du vil gjerne i gang i neste år?
10: Ja, jeg har gjort det, så kjøler han det.
1: Hette var det som vi tøtte å arbeide den i dag. Hever du vidmerkninger til sendingsene, huskått til øvne etter å prøve, send dere en teltepost av brettenkurla.kvf.fo. Og med å løte opp til å lurt etter sendingsene av Høymas og Jokkara og av Spotify. Bretten vil løse etter å høre etter togjentene klokken 4. Arretasjonen i dag var Birgitta Mathias Petersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som øsne var redaktører. Framløyere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Amman Berg. Vi vil atter vi om nødvendig bretta i morgen klokken 20.
11: Ja, hatta var bretton fra fyrra personen ui kjar, og hatta var snes så støtt her som å grøyde skrønne til tykken ui natt. Klokken halvkun tjei ta beinleis morgen utvars på skrønne til sendingen morgen stunden. Men til hon Askra, send dere et håndlike.

0: Ta vær sint fyrir de Leona Bassu. At du ikkje vart handtidjen saman vi okkom trimo. Men, ondjer a gjerra vi ta. Tu nå just a vera byggvandi her til vi koma heimat. Men, ja, nu er jeg altså nødt til å fære hjemme etter i værhalden. Annars vil du politimesteren bare kjette deg alt. Nu, farvel, du. Hævda nu godt, og skikka deg vel.
1: Så igjen laste Jasper grindene og får etter inn til bojen. Sørensen har skjedd hokte kvann det innar i værhalden for å prate og lære at leika marsjen og valsen til dølgenen. Og han lærte tær nøkur av Taimundøvun og i hans sjálfurdotte, så her var leikur og venjan fra Arla modne til Søyla av kvölde. Tei og i prøvde seg mest om tånleikjen, var tei bæir Bastian, politimeisteri og kona hansara. Her var våre så hona litt av politistøyen i hilde tei. Det var nesten som var her veislohald kvönt det. Men eit var og gjørtest meira og meira tvörlig tja Bastian, politimeisteri. Ta vær at få fætur og mæte til Jóne. Tui ta at så og metalia nøgv, at ikkje vær ta løye at slaktaren vær nøytur at spæra et sinter og pa kjøte.
2: Nu er slaktaren tui vær ikkje føre fyrir at gjev okkur meir kjøt.
3: Ta vær sint.
2: Ja, jeg hoks jeg vil mor røyna få fætur av Jóna før jeg annan hot.
4: Ganska kunde vi stå det,
5: Tyntur.
2: Nej, inte tala om att släppa stjäla. Det är strangliga banna.
5: Oj, så är.
4: Ganska kunde vi röntga att som götelajkar är.
1: Och i som och löt och fäck Bastian, politimästare, är gott hos gott.
2: Nu vet jag. Tid halta en konsert av torgenen och så kunde folk släppa att gjalda för att höra tonlajken. Og ta man opp hengar færa vera til Ljóna Føyum.
5: Ja, det er fralukt husgott.
4: Men, hvordan skulle jeg vel ikke allir rettis?
2: Ta man er færa vera mentur a greia. Tid skulle leika, basta.
4: Men, er nu visst at nekka tøymer a gjalda fyrir høyra okkur leika?
2: Ta er angin ivi ta.
1: Segir Bastian, og hernast får han ut i bojen at leggja til rettis konsertina. Dagen etter var en stor talva sett opp nedi av torgenen. Og henne stod i storen stavun, konsest til fræna fyri et svengt ljón verur her av torgenen og i dag klokkan 18. 1. Marsjur Kaspars. 2. Gøt og tånleikar av valsurinn. 3. Hurra marsjurinn tja Andersen svimjulærara. Hold 3 euro fyrir vaksin, 2 euro fyrir bøtn og soldater, 5 euro fyrir folk og kleira tattna tja øron. Nøyti hetta sjálfsama tilbú. Allan dægin gingu folk fram vi, stekkaðu á og hugtu upp á talvuna, og ta klokkan vær átjan, vær allt torgi tippt av stórun og smavun og soldatun og folkun og kleira og tattna tja øron. Här var Tobias och Sofia Master och skolaläraren och Tommy och Remo och Lutla Camomilla och mång, mång annor. Sörensen Harskjede tog mot pengen och tog mot nekvon pengen. Och Bastian politimästare var konsertmästare och kom fram och säger:
2: Välkommen, ödel somol till hessa kjölsom och konsert. Det är hovalet att sucha så fjällmänt i det du mött. Vi tar boar från ekvon penkon till Ljóna Føyu. Och Ljón är ju eisende folk. Och här har vi ett orkestru. Här som vi fagottene är Kaspar. Och Jasper vid flöjtene. Och Jonathan vid trommum och örum all bokava. Ta fyrsta vi leikaverer eitur Marsjur Kaspars.
1: Orkestru lekte fyrst marsjen. Søjan valsen, og at enda noen hurra-marsjen som Sørensen Horskjere hei lært her. Legva bresteren vær at vi aldra mesta kvarja fyrt her våre lydner vi eitle, og ta konserten vær av, hild og folk heita hava veri eina størfingna løto. Politimesteren talte peningen saman. Ta våro 5,5-20 kronor og 4 euro, og ein buksu knappur. Hetta skulle vera nytt til Jóna Føyu, utan knappurinn.
6: Han fekk Tobias, tui honum tørvaja ein knapp ui vestusøynun.
7: Aur, hei gamle Tobias sidi einsemi uppi i tørnusøynun, men nu ver han ongant ui einsamallur meira. Han hei hinn luttla hundakvölpen han hei finnju fra Remo, og han hei Polly, pappa Jajan, som han hei finnju i føringardagsgau fra öllund fölkunun ui kardomomo. Og Polly var ein ekvulia pratingar samur pappa Jager, og tosa og sussa og segi fra dagin lengan. Og ta han ikkje visste meira at prata om og sia fra, så seng han vysna om sig sjálvan. Ja, Polly var ein klokur og sjálvsamur pappa Jager. Tobias gjördist fegnare fyrir han kvön dag og i lei, og eisne fyrir hundakvalpen, så teir trutjur hattu ta sera huna litt saman. Men ein dagin hendi nega rævulitt. Tobias var fjærin i bujin a tjeipa mele grusatjöld og Polly og hundakvalpunin varu pura einsamöll etter heima. Og just ui hese stund kom eldur ui tarn huse. Ta brendi nirri vi uthúrina og eldur var komin ui trappinar ui negra. Onkur leið til mestist er ta brendi.
8: Ta brennur! Barnum,
6: ja, og folk kom rennandi alla stjerni fra fyrir að hjálpa. Her kom Bastian og Silius og Horsirin og mong annur. Og Tobias kom eisende bænt fra slaktaranum da han sa at han brengt i tørnum da han ekki vilja svara om etta og røpte.
9: Ete angelu vil bjarga hundu munun oppi og pappa Jake munun oppi i tørnun hon.
6: Det var en mang og feie vildi hjelpa og mang og rönti, men angel slapp opp til trappan brennti og eldren mentist i kvarjum. Men alt og i einun kom Bastian at hugsa om Kaspar og Jasper og Jonathan. Teir og i vandur voru vi að stjæl og brátt inn, mundu á yfir æsni dúa vel að klintra. Hann störleip yfir að politistöyna, lett húrinu upp inn til verhaldi og röpti.
10: Oi, oi! Renni það að dýrast að dýttir mentur. Eldur í törnhúsnum og okkur törvar jál.
6: Og þær tutsir dölganir, kvíkast höfðum og Bastian held að hann að hæma. Allt hann var mentur.
9: Kunnu til sig bjarga hundunum og pappa Jake munnunum í eru og ég har uppi í tornunum.
11: Vi fer að gera það besta.
6: Sér að Kaspar og heldast þeir som en kvirlu vindur.
11: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
6: nú var þið dalgani fænir að klintra upp eftir múrunum. Röpte Kaspar meðan hann klintraði upp eftir bergarinn fekk fætur á tói tónun hann áur heið nú til að binda dölgana ný.
11: Hei, herra dvel á tó.
6: Röpte hann og jána að hann klintraði að sindi nýjir fyrir að fóa hendur á tónun og svo klintraði hann upp eftir.
11: Hei,
10: hann dættur. Ja, ég haldi að það færa að græja það.
6: Röpte politímeistarinn og svo ekvulja spendur upp. Og Kaspar vætra í nýr og segi
11: Nú tryggt okkur, herra Bastian!
6: Og hagri enn klintra í hann, við hann allt fölki held andanum, því þetta var ekvilja spennandi. Nú var Kaspar komin hælt upp til altanina og nú smegi hann sér og pumpsteirannar og inn í kamar í dörninu! Öll stóu allspent og hugtu upp her, þær trúttu dölgani var horfnir, og her kom Kaspar og dom við pappa Jajanum og í búrunum og eina lötu að hann og kom Jasper við hundakvalpunum og í fanninginum og her kom hún sann æsni Jónatan við kíkaranum til að Tobiasi og í erar í handinu og breyta hos hansar og í hínar. Nú er gleði og frakt mittlum fölst.
9: Hitt og bier!
6: Røpte Kaspar og Lorei, pappa Jajan Orman, men Polly var så gjerst kjiptur i ved tilboren, at han grette ikke ur honom allan vegin. Tobias rann iver og tog mot buren hon, og så far tog jo opp etter. Hitt nasta, og kom om av kikaren og breidåsen, men hundakvalperen slapp at boi at du ikke var latt at få han heftan fastan.
12: Per varlig. Han kan smöja sig ur tånen och detta om han.
13: Hur skulle vi sortera med nu? Min tälta tåg är tvärt om er.
7: Så bontet här tåg om Jasper och Lora och han om han menar han är i hundakvarpen och i följningen. Han kom om han ur ötlom gavon och rattet Tobias i hunden.
14: Det är så väl. Åh, tack skulden jag var.
7: Och Tobias tog fast om hand hans ära.
14: Det skulle alltid för att vara min bästa vän, men tack.
7: Säger han, och så får hundren och pappa Jakeren och kikaren och breddåsen varun upp järkaren. Och Bastian, politimästare, röpte upp till Kaspar och Jonathan.
15: Hej, det bär här uppe, hej! Nu må vi skumta dig och låma. Han är inte med älter och inte kom.
13: Men han är inte tåg. Först må vi bäsa älter och jag kommer att spanna vid vattnet uppe i
8: år. Han är grönt,
15: han är
7: grönt. Och så där bär det under att hala spanner vid vattnet upp till där Jonathan halar och Kaspar rann innan du tar en stötte vattnet om han är till trappen. Och Jonathan och fiskarna rejk rävligt. Men så kom Minni och Minni röjkur och tog i halver tog med var lijen var äldre än slökter och nörstande klintra i Kaspar och Jonathan Åman ur till höga törnen och nu är ången ändig och alltså påskbar i fegen tog inte helt och detta vera ett öppen och störst
12: Kutja för hurra för den trim och dölkodol! Hurra!
15: Nu hickar jag att komma här.
16: Tu Kaspar, tu är din djärvaste brandmäver i näkran du hävde sig.
15: Ja, brandmäver? Och kan ta vara en rätteligen brandmajor här du kom upp i kardamomogården. Och det här blir inte till att vi inte har en brandmajor här, va?

0: Ja, ja, ja. Ja, ta hej ju vill bä ju hon allt och rymle. Så ek vill jag rymle. Yes. Till Kaspar. Hur ser det ut? Hur du hur var det brandmajor?
1: Jag har ju alltid allt hot till.
0: Ja, så är det här i läg.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor och kardomom och bojem.
3: Vitt förra. Ja, vi var nöjder att släppa åker in att du var allt.
4: Ja, det också.
0: Nå, tänk om affära just här som tycker lyster. Ty nu är det inte fänkar långkor. Tid är du leiser?
3: Ja, pura leiser.
0: Pura leiser.
4: Kunne vi tenke om man etter ved noen så er som andre folk gjør det?
0: Just som andre folk gjør det.
4: Som det er veldig løy.
3: Slipper vi et øyne å køre ved sporvagnen?
0: De kunne køre ved sporvagnen så ofte at de kunne lyster. Atlan det er gjennom ditt av og ho.
3: Som det var stått lønt.
5: I Batnedvartnum i dag hørte vi 13. og nassønnesa part av utdragsløysnum, folk og dølkar og kardemommobøynum. Mandagen hører vi sønnesa part.

0: Klockan är 6 minuter över halvkon 8. Så väl äntligen frutja där vårt här är annar oktober och imorgon. God morgon för er och god morgon Inge.
1: God
0: morgon Jakob. Här, kan vart
2: du här? Här är det.
0: Här vart du.
2: God morgon Jakob, vet du vi att det?
0: Ja.
2: Här är nog skrönde chocken morgon så.
0: Ja, Inge, jag ska se där så mycket. Vi färra ut det att få nog så forskon och vitchan fax. Imorgon.
2: Ja, jag håller att du ska börja att du behöver spännande folk.
0: Ja, och det är folk som kommer längvis fram, om man säger att vi skulle hålla 20,000 kilometer österrätter halt till Philips och Janar tog i morgon. Så vi kör en bötkor som sedan ja, halvfemsen är över vitla mynta och definiera filippinskan soul, pop och R&B. Tar jag skruva Sanchez som flörig attali har sunnit vi till tar er och av Europa-tour har varit i Madrid, Paris, Amsterdam och tar skolot till Rom, Glasgow, London. Men i kvöld så färdar apatlen i Luxhöll. Men först så är det her i morgonsendingen og i morgon, og det er bare etter klokken 8, og det er altså visst her bøkgrunnen som er South Border.
2: Ja, det gjør og mindre spennende. Og så færre vi etter til at ta seg vi Sona Merstein, som i gjør fikk M.A. Jakobsens viruslønn for mentene av Rik, og det er vi så, ja, skulle si om lei halvgående ikke.
0: Ja, men skulle vi kanskje legge ut, vi har noen større omføringer det i det, Inge.
2: Ja.
0: Jeg vet at du har spalt den Mengan.
2: Mer damerans är stärkliga väl, det ska vi gänga.
0: Det är alltså Sting som är 5,5 år och i det. Eller Gordon Matthew Thomas Summer. Han var född 1900 och Arnold Rush i Wallsend när endes Newcastle hände han. Det är en för 5,5 år om Sujane. Och jag vet inte hur som jag faktiskt känner till Sting och hans bakgrund.
2: Det är just det, alltså han har ju ett borgerligt starv varandra här.
0: Ja, han är faktiskt uppbyggven folkaskolalärare och han starvar som lärare i 2 år av St. Paul's förskol i Cramlington. Han undervisste i enskån och han var röstande förbundsvänjare till oss ner närmare honom. Och det sista att hessen personer av Löfnån var röstande i blåstor till den här kända sanjen till The Police, Don't Stand So Close To Me.
2: Men tar du sig stängt till, inte hans här borgerliga namn, du nämnde hit ju han Gordon Matthew Thomas Sumner. Det är inte någon som känner honom till din namn.
0: Nej, till er näkare av den här artisten som får så här ett sort. Ett namn som kan ska se det bättre.
2: Var kom det ifrån?
0: Ja, det ska jag säga där. Han fikk navnet Sting, han spalte vi bøtt noen Phoenix Jazzman, og da var han venn ved å være igjen en sånn svart gulere trøtje av paddelen. Og henne i bøtt noen, da hilt var at han, ja, han så jo som en bi, et eller annet vespa som stod her, og da var så kallet han for Sting. Og etter navnet, det festet så vel at han ser han nærmest, og det kallet han nærmest bare for Sting.
2: Så han er jo en så gjerne hvis han var før.
0: Ja, faktisk 100%, ha? Så er man bare sånn, goer.
2: Goer.
0: Rærlig goer. Men ja, Hauer Sting, han er metter at jeg har flere 100 millioner pund, så har han allmänt på fra bøttene. De kommer ikke at arve størveis. Så han heldre at det er best og sånnast at bøttene selv er nøyeste arbeidet for i egnån livs oppihalt. Så jeg halte at føringerdagsbøttene skal få vi spiller han i morgen etter hans kjentesanker Shape of My Heart.

Hej, heter Benjamin Rajani. Vi är utgör vi sista stärklare från den kommande platutgave. Platan heter Ankostäne i en Vierlund och hon kommer ut 17 november. Och i dag kommer sankren ut som heter Uppur Navanen. Och han snurr sig om att vara mindre navanskående. Jag rörde hitta upp Uppur Navanen, hitta upp till god, hitta ut till andra människor. Och ja, jag hoppas att du kan ta med den.

0: Nytt lær fra Benjamin Rajani opp ur Nalvanon. Og så har vi drinkt til Vevorstov og Førje. God morgen. God morgen her, Jari.
1: Ja, god morgen. Ja, det Knut morgen.
0: Ja, det Knut morgen, orsaka. Ja, jeg bare ikke at det kommer sin brotta her som her. Men lær dere høre, her ser godt ut til akkon. Hvordan vil du vekker i den?
1: Ja, nå ser jeg sånn at han ser godt ut. I natten för svär nog så fitta vinter och skifte och det blir en grå väl i morgon. Men nu mycket vintern och vantan så är det nu utav förra parten bara ett löjt till fruktslåt och sprudja lotta meter en sekund. Än är nog så skutsja men det klarar så spärkliga. Och strax nu utav förra parten så för att sprudja mera till sälvna. Sådana parsten och kvällt så vart i över halskutja och ja, i över torst. Men bäst är att fira allegal till att onkeldråk kan komma. Sånt i kvällt eller natt så växer vintern attor så späkliga upp till den mellan 25 meter en sekund. Och atten till östen inte. Och här blir alla i veckor till ut av förra parten av morgon. Nu har kanske så jag kan säga att det är mycket men så drar rätt av luften och så fralöj så blir det alla väv. Sen August så har sett några stjärn. Det är ett något tungt regn nu som för fram vi och kon och så det helt så för den och lång. Men är vi minne helt så räcker det av kon. Så om det händer så är det över samtri och alla väv och sjätte stjärn. Och så för växterna växa så lojar inte. Och då kommer ut med mitt natt ett lära lag utan en sån natt så är den upp vid kvassa vind som är 15 meter på sekunden. Att den russar inte och tar vi det nog så vått sån natt. Vintern hälsar utan sundagen. Vantande skutja och sånt lojar utan sundagen så känns det nog att ke undan. Tar vi nog mera Estanfyr är så jag sa hållna men västanfyr är det helt gråar. Och så kommer ut av sönder kvällte månad natten så över attor grått och regn och mindre vinkar lös in till fram till månad morgon.
0: Så bäckre om vägskiftet ser man om till nog så vått att han lär dig en ödlan förrån så friar ut av sätten av parten söndagen och sommardagen men ja. Knut, och kvällt är det ju landsöster och fotboll. Det här ser nog inte helt galet ut.
1: Alltså vinter växer och sinter. Men det här har alltid bilar där av vattlen där. Det var uppe vid ja, jag sa kvassan vind. 15 meter sekunder där vi nästan smitt natt. Och räckande kemer ta en av det. Så jag tycker att jag har räckna i vikos.
0: Det här ser vi, vi får se där. Tack för Knut Simonsson att du vill se om veckor och veckorskiftet. Och gott veckorskiftet till Torin.
1: Jo, tack för det. Och så med skott veckorskiftet.
2: Ja. Ja, tack för det här Knut. Ja, det vill säga regnkläger om man attlas här till landstöst och utkvallt inge.
0: Det här säger Knut, ja.
2: Ja.
0: Så det här tackar vi för fullt.
2: Det här tackar vi. Jag såg att ta nästa här till oss om inge. Hett är också snösentor. Forskonot vis att skulle bruka det här till året.
0: Ja, det här var Robert Scholl, The Beatles kom ut i december 1935. En very managing to the Beatles CD. Yeah, John Lennon var i hatten samma vid Paul McCartney, Ringo Starr och George Harrison. Och kanske är ett mera lightande och en fyrbån om det som Beatles får att göra och en av bästa utgången närgående. Men nu är det här kommer oss ut att det.
2: No.
0: Mixa av Nudjon utifrån samma banden. För det första för mixat till stereo. Det var ju tidigt upp av mono då.
2: Okej, på tamma då.
0: Och det var ju bara fyra spål av bandupptäckaren då. Så.
2: Ja.
0: Och jag har väl lyssnat mig till att jag har brukt också med cutting edge, demixing technology till att få ett nytt och bättre jag att säga det.
2: Okej.
0: Så jag hade visst för att lusta efter omkring från här som nutja och om folk höra mån så är det bara gott. Om inte så hör det gott så är det gott lära och... Jag visste inte vad jag skulle välja, men man plattar ofta att bara lägga nålarna vid det första läget och så spelar alla plattarna. Så kanske vi lägger bara det första läget, va?
2: Vi är bra.
0: Drive My Car.

0: bip, bip, bip, yeah. Hade väl en sorts etkännisk att hemma som Nekva har brukt så igen. Annars är det att säga, om man säger något utgående, att den första, jag vet inte om man kan säga, sojan, det är en ender mixing av till upprunaliga platen, och annars är en rikva av eka tillfärg. Och det är inte alla Beatles-fjäppar som är lugga glädje för detta tillfärg som blev vi har kommit ut, att det är en pengamaskin när det är vi.
1: Okej.
0: Og onker heldig til at ja, det skal være måned, det er just i måned, så skal det høre. Ah,
1: okay,
0: jo,
1: ok, man skal, det vil si at man skal halde seg til.
0: Ja, det er det samme spørsmål. Og så er det andre som omgår til å få nok. Og så er det jeg selger opptøkker og alt annet bjør i utgaven.
1: Ja, men hvordan er vi Beatles, unnskyld nå er dette, fra Nujan Frumsøs, for det er alt du er veldig godt, eller hva?
0: Ja, halda vid som halda att det går att jag hade för jag hade på mig kartan säger jag för att om hon drar så för att det är lustigt rock som det är lustigt ett Mozart.
1: Ja, kvar vet. Ganska kaska där. Till en jävla klockan 5 minuter i 8. Efter klockan 8 så får vi alltså öliga fina vidjan ganga 2 mamman Sia. Först är det snär Bulgarien halt ur Filippinerna. Satt border som Irlander och i förrån och tar det här va. Jag stod där bara när kom vi till och kon först andra för att låna vilka till sig större konserterna i kväll.
0: Apropå onkel Kalla där de filippinska Beatles.
1: Ja, det har faktiskt har vi faktiskt hört. Ja. Akkurat det.
0: Och så är det annars en Beatles fjärpare som kommer här, men han fick Emma Jakobsens Vislund för Mentner av Rick till Sona Mörkstein. Han färdade prata vid klockan halv och nudge.
1: Vi tar rast efter tunnet.

0: Klockan är 8.
1: Nu fjallen över Agintjen händer det här och jag är som andra år att bo er efter tillåt till folk som är av fjallet. Och jag är en fjallmäver som hejer på inno i lärenån, flågen till landsjukrehuset, skriver Börn. Fjallmäveren var i Vittlingardelle av Vigötne. Det är ärofer i höst att bo er efter tillåt till fjallmän. En maver som kom i flåfärg ur Danmark och jag har varit hitchen av flåvetlån tog han heje knappt 400 gram av hasche och i beförnån. Maveren har finnit sekt, men han har inte varit i ratten hon. Politiet meter att nöker 100 gram av hasche är och mera än till äkna norslå. Det är och attla till söl och attla till att läta öron. Grönländska mentamalaröje fyrräggar nu skola till på efter tutsjunda flock och täver vi förska namn X av Esterskolan i Havn som firmynt. Två lärare i Esterskolan är i löten i Nuk här där skulle lägga dem och lära av. Johan Samuelsen är värdskolastjöre i Esterskolan och är dagliga lärare för namn X och det är särskilt enbrejt som grönländskar är och avvar i, säger hon vid Sigurna Brent som fick Oriana i Nuk.
2: Akkurat i hesson för någon är det showunderbreiten som är spännande för dig. Det kallas ju att snälla fiskfunna show.
3: Stora avbjörningen är att nämningar blir kvar så länge från skolan nu.
2: Jag tror att de landafröjliga här var här är avbjörningar i avstånden så stora. Så är det nöjd till att huxa bygden här in eller ganska regionalt eller kommunalt här. Att de tillbörjande vill centralisera i här som det är. Vi det här var ju onsjot onlæra, så her du flåfører et lav, og israsjonen til at du skal bruke båt, så det her var nek større avbjørnger akkurat det her snøt noen.
3: Og det særlige sjåven og breiten som vetjer å ha hva til grønlandske mentamalaranen. Og du Rune Juhl, lærere av Nam X og Havn, vi og nok.
4: Det som vi har lagt dere nok snakke etter til at samstøve nek vi vinnerne, og at få foreleggere som här var näga vi checkade när gera lärare att de så bytte troll eller att spisa entar eller stream och väder och vind och annat som har tutning till showen va och akkurat till på här vid dessna i mig så förlägger jag gevande som att ta det dynamiken är lite när vi ska ge så här var det några break vi hunden som där kunde ta vi är visst att så akkurat när man kan ju faktiskt klara för att lyckas ta det lite när
3: Omframt landafrøyelige avbjørnsene er nøyut av grønlandske vinnerløyve er vileikere i Hesson.
2: Jeg greier dem fra hvor så viktig det er at her er vi i Hesson her, bakka opp om det og bjør seg fram, at ta imot dem unge og at samstarve vi myndelikere skoler om dette. Hvis det ikke er for etnast, så du ikke så ikke at dette er for å begynne til. Det er øyelig viktig at alle parster er vi og loftes det.
1: Satt då Johan Samuelsen, daglig lejare för Nam X i Havn och Rune Juhl som underviser av sjövnebrettene i Nam X. Sigrun Brent leger inslaget till Rattes. Uppskottet kipar icke karmar för det jaunare kapping. Det här säger flera vänner felaje om uppskottet av sjövälde och framsökt om stått och gör lejo. Flera vänner felaje helter icke att uppskottet tryggar jaunare kapping med en gistingar hus och stått och gör lejo till flera folk. Men iverskipa teker feravinnefellet under vi oppskåten om. Feravinnefellet i helter at hans gråsetning av kipan eier av grunnleggjende i lovene om endamalig om jaunare kapping skal røkkast. Det eier i minste leie av å sette krav om at bosteier som atlanen era leie ut til stortierleie skulle gråsettast helter feravinnefellet. Alle bosteier som vera stått og gjør leier skulle skrasettast i en felaks skra 8 mån til om kommunen avsetter regler om stått og gjør leier. Kravet er å være at skrasettingar nummer skal opplysast av stått og gjør leier ved bøyen. Enda malier at allmenne lattare kan heve ivelit vid marsnein om 4 stått og gjør leier. Særlig er fyrir at trytja at rattor skattor og rødt avgjølt vera golden så det ikke er kappingar avleende, sier feravinn og felaie. Vi var vannar, flyks låt til fruska vind av Østsynningje 5-20 meter om sekundet, og støven oppe i struk 13 meter om sekundet, skudja og elavever. Fyra barste minkar an nir låt til fruks låt og lakkar nir mot sunnan, trodde jeg til 8 meter om sekundet, skiftande skuiloft, selvglottar og altså langkru mittelen elene. Sætna barsen holskutja og iver høver torst. I kvöld trillkar han attor til frukslå til fruska vind av snedje 5-20 meter om sekunde. Smaskutja og iver høver torst. Og i natt drever av loftna og som fraløyer eda vevor. Hiten om det 8-12 sti og i natt 4-20 sti.

0: kan Europa tar och få där nästan utsällt och att ha kunnat krossa förra i mitt och i mitten och i mina filippinska samfälla är rädda störst och det håller väl samman och det är som går ut hemland. Mm. Det är hemkär, kört om det är byggt för runt alla hem.
1: Så kan ni ju med mig att det är öliga spänt alltså att uppleva där.
0: Det är det. Alltså kört det som har köpt förut att ha länt oss till ordet så att det har varit så att det här är sådana vi har upplevt här vid 15.00 någon at nu kom det sucha dig och heter vit.
1: Mm. Jay
2: Jacob.
1: Jay and Jacob. You've been performing together for more than 30 years, right?
2: Yeah. Been here for 33 years to be exact.
1: What keeps South Border going after
2: well, it's
1: all
2: just
1: these years?
2: The passion for music, man. It's just the for it's all we know and it's all we love. So I think it's the being true to our craft made us to, you know, our longevity causes to reach more Filipinos in the whole wide world.
1: What is the biggest challenge being
2: the biggest
1: in the band?
2: Challenge is the jet lag and the waking up early.
1: Yeah.
2: That's the biggest challenge for us. But it's all good. Mm. To make a lot of Filipino hearts happy, that's the main goal here.
1: Mm. I was wondering if you guys would be willing to play a song
2: yes,
1: for us here in the
2: sure,
1: morning show.
2: Sure.
1: Would that be okay?
2: Yeah, sure. Sure.
1: I can sure. See that some of you guys are standing ready, one with a saxophone.
2: Yeah, I'll go to the piano now.
1: Okay, great. So, Oliver, if I look at a hoira and a butchin
0: yeah.
1: Here in Morgan's Endish, no?
0: I don't know if, Jay, if you know how the people got you here. It's do you know the story behind?
2: Yeah, I heard a little bit about the rainbow thing.
0: Yeah, it's a zebra
2: great.
0: Crossing that is thank you to you guys are here.
2: Yeah,
0: that is
2: yeah.
0: Painted in rainbow colors.
2: Right.
0: Okay. Det är Tejinke och Elsa och så Alabuan, Malayan och Stanato.
1: Okej.
0: Ta också det om Sanchin Rainbow Cha Southport.
2: Let's play Rainbow.
1: Ja, men så. Är det nog det som vi får höra nu?

0: Minnes du en at det var Simme og Tei, og så kan man säga en Jesu Ferdur Philips og Jon Atra Akletan her, må man säga.
1: Sone Merstein har finnet Emma Jakobsens viruslønn for mentene av Rigg. Hjertelig lukker vi viruslønn, Sone.
2: Jo, takk for det. Jo, jeg skal takke for det.
1: Og i grunnjøringen stenter, jeg får lese Sinterborsjur, at Sone Merstein har sin arbeid og sendingen Ginger Undan og Varspa Jaus av søvelier, mentene ler og listelige værer og i føreska samfunnet. Talan är om tøyande og virusmiklad dokumentarisme og hever størst samfunnslagsligt virum. Sendingarna er varvveida og tjukla om malmentan, sia arv og samleika føringan. Det blir bra av utni og eltoa fra hosgåti og handrit til endalige urslite. Det var sagt at evnen er lustvera, spenna voja og fevna vi sama, soma og viring om det brei og folkslig mentanna og ha-mentanna. Eisne for utrata frasakne Sona Mersteins er dømme om tem, støyleren er egen og hoflo i størst, målslige er Sona Mersteins kringkår som favor, mali er livande, godt gammalt først vir hildi i hevd, men nudj år og brygte trågas i eisne og Vi som är ettjande rödd, stora årfondje och darande tjänstgässiga söver hur Mersteins och göra tutsch och runarbonte och ryka föringar. Stor år, Sona.
2: Kan man säga, ja.
3: Är det av frågkammer?
1: Ja, nu är det fråga.
3: Nu är det fråga, ja. Och inte så få det här på. Ja, men som år kanske. Det är också riktigt att sitta hinne mig i borg och höra till här. Jag nämnde till er att hinne vara virusmätt för näka som det har halkat sig till, som det har brukt sina avloppstöj, sina frutöj till. Ja, det är som jag gör, det är arbets, som man säger.
1: Ja, och ta av. Du är kommande och har funnit sällskap, huxa i er, med ett annat tag, så har du lust dig. Anker av Taimon, som Falkon, som du är kommande sällskap vid, det har du själv lust, och jag vill se upp till William Heinsen är ju en som du görs en film om. Hur är det att vi kommer att hata sällskapen?
3: Ja, jag har också snakat om det nu, men jag har alltid minnet särskilt för att tar man hört mig till serier. Viruslunna för Emma Jakobsen och så. Det var, jag minns vi hade Alexander Kristiansen som lärare i Vänigarskolan. Och han fick akkurat det här viruslunna till Ari. Allt det var tjej och fjärs. Och det var röjliga störst i munnen hade jag. Så det var, han vaks näkt. Han var huvud med över förvinen. Men ja, det jag minns det. Det var, han fick idolstatus i munnen huvud att ha.
1: Så nu har vi till idolstatus. Nej, jag vet inte. Men var det något här som raktade det särliga av det som blev sagt?
3: Jo, bestemt, altså, hva skal man säga, jeg hei kanskje råkne ut at det får ledja seg sindert han ved inn, vi nøkken av timeløsningen, allugavel. Men det noe særstakt å høre at det kommer fra øron, altså, så blir man en sindre eimjoker, og ja, sindre rørter nesten at andre skulle ha hoksa til.
1: For hver et men jeg hoksa i første at du faktisk har virkelig for tøyne dokumentarisme og såleis lese etter først og fremst. Og her er vi tar nekve dokumentarene i sjånvarp noen, men helst eisen i utvarp noen, og så vil du utrette fra sakene eisen nevnt, så det er kanskje fyrt ut virksomhet i behøver i utvarp noen og kringvarp noen, Men jeg hadde vist å lete akkurat dvelje vi dokumentarene i sjånvarp noen først, og tog at jeg har finnet ikke hendt en lista i hva du gjør. Jeg hadde for å lave meg at lese han ordentlig kjøtt i jøkene. Skott i Landskrona 2012, 36 Lye 2011, Minnes du enn 2012-13, det var først at han legger søvann i 13 person, Stranger i Tona 2012, Reia Backlitter av Venom 2012, tatt Halvkongren VJ 2013, en fotbollslig som TP 2013, Chateau Blaner 2013, Havnabadren 2014, Søvnar er og her, omsaker Stora 2014, Time Bilti i Magnum Mode 2015, Kjente Føringer over Johansen 2016, Kjente Føringer Herman Jakobsen 2016, og Mowermal 2016, Rød Trimo Parston, her er Dimmi og Dæver, her er Dæver og Dimmi Ræv 2016, Fölke Akvann 1946, Kjente Føringer Nilsjul Arke 2016, Kjente Føringer Ebbe Hensa 2016, Ostfjalli Lute 2016, Kjente Føringer Torstein Pedersen 2018, Kjente Føringer Jørgen Frans Jakobsen 2018, Gudmar Roa Kvevi Drekka 2018, Ireimer Astea 2019, Kiparen Ferna Brunne 2019, Lars Olsen, Kjente Føringer Paul F 2020, Vid Herjo A 2020, William 2022 og Mowermal 2023, Måti Høvund Tindun 2024, Hombols Eventyre Komi Ötlvi, Heim Bru, Christian Matras, ja, sånn er fra andre nei. Du har gjort några dokumentärer, hörra vid. Vad är det du lejtar efter att du vill se en gåva så?
3: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg halte, skulle si at det ofte en sånn episk format, altså her til en søvegang som flytes. Jeg har ikke gjort finnes det store vi sår som at nå får jeg lukke og vite hva jeg som gjør i en dag et lukk sår. Og nå så gjør vi det han får av føtter, og nå får han få seg etta, og nå får han i byen, og nå får han her, og så er det en ferdig sår. Så her har man bare en klær. Alt godt om det. Jeg har ikke fein et sånn, jeg synes det ser av og verst. Men da jeg skal huske meg om, så halte jeg at det er ofte jeg henter en søvegang til, akkur som henter, akkur som brøyter seg, og ofte jeg er det akkur en menneske søve på en eller annen måte, og ofte jeg er det folk som har, jeg vet ikke, avrik akkur. Et eller annet haft en visjon, et eller annet ikke finnes det rikket, men typiskt här det händer akkurat från att till sätt eller så läs.
1: Är så gångt.
3: Ja.
1: Är det hos goden kommen ur egna bröst, egna bröst eller hur ser det?
3: Ja, nu är det öle ofta när kanske lösningar av falske eller en rätt eller en kreativ gång det lockar såna. Ja, alltså allt han sent kan jag finns just vi vill se att det är öle happen till nästan allt alltid kommer ju jag knall utan. Alltså det är skoltan att jag vet inte när kan det ju ankt men öle skoltan att det säger nej inte att det är.
1: Mm.
3: Nästan alltid är det fint att det hade jag skilla gott kört det. Och så är vi se att det allra flesta inte allt ankt är det till döms Hans Peter.
1: Mm.
3: Som ankt är det ankar andra ganska ärs när skulle vi kanske få ihop som hattar. Och det kanske blir något snägt senast när till döms säger tar tjuv vara nu.
1: Mm.
3: Det är mer hans roskott. William, Christian Matras, Heimbro och Sauret. Så jag visste tog att man är via vid uppsättning nu. Att andra kommer vid roskott nu.
1: Då nämnde du hans Peter, det här gör du Eisen Dröver. Då nämnde jag Eisen Ekman Eli och ta fram med också. Hur är det en tjänstdokumentär till? Hur ska jag veta samstad vi har sig och så från viss?
3: Ja, ja. Jag minns gott att vi börjar. Då är flott mig från Jomilen i Vrymintamilen. Det är bara större månader än jag tror i världen. Så... Og da jeg kom vi til første oppleggen til den første sendingen, det var nok seksturslig, etla var det henne, den fyrre, jeg minns ikke at det.
1: Skott i Landskron.
3: Ja, hun var den fyrre, ja. Men jeg mener det var den settene, men lukket mye. Han sa minst det Jomak Børny og Hans Peter så til her, lukket som skulle til. Nå kaller man det nå til Jomal, jeg pitcha. Og jeg minns det, Jomak var kjellig imponerer. Han sier, jeg håkte jeg klokken, det er jo 5 minutter før i kjeme, sier han. Jeg tenker at det ikke er helt at det var ordentlig spennende så, men det var bare tekster. Jeg slett ikke også at det er inn i mynton og skiften og sånne. Så her må man tenke at det er hard way, altså at man blir nødt til at også visuelt og at det er mynda mil. Så det er grunnleggende til. Men det er at det er nok bedre enn jeg blir omgang til ta naturligen visuella fortelljaren till allt ditt.
1: Så tar det en stor parstra åt
3: det här. Det var viktigt, det var en sån andra som tog bättre än till tandparsten, ja.
1: Men här är det en onkel då jag Thomas sorterar från kväs heter detta marsch för kväs kommer vi och kväs inte sömmer sig att tacka vi till onkel är det onkel Eima söver och i sövn.
3: Ja, det kommer onkel för ja. På jag kväll då med kunde teacha om te ja, hva skulle vi si, ja? Altså, hver gang er marsje, altså, her er det eisende godt at man ikke er pura ensam eller om det, at man kan sparre vi ærer. Det er ikke alltid man er pura samt, det er anker i hovedet kanskje. Jeg bruker akkurat, og ja, til vi kvarst av videre, det er ikke helt samt, og så vet jeg ikke hvor det enda vi hvor vinner, men det enda så talenter ångstene.
1: Men jeg har lagt mest til at ångst du tekt og akkurat nok så personligt vi nettopp for å løse henne personen som vi annars bare har vel lyst om som bare det går. Du har også en tid også personligt vi.
3: Ja, det har vi alltid damen også vel. Altså, jeg klarer ikke vel så glastrymmenten her som her søvann blir så eindimensionell. Jeg har aldri ofte at det ligger en avisk kraft i at tåre å være ærlig og kjærver, det er en flott å si, men til, ja, til dømes nå tar vi vidt, for noen år siden jeg gjør det, sendte ikke noen på det, men det var en herrens latte, tog minst vi kom inn til sånne kjønnen, og han var pure avklarer vi at han fortsatt gjøre papasun til Anna enn det han var, altså, og gav en øyeligene, beinleis lysing av honom och det blev så nekk bättre alltid och nekk sannare och mer äkta och till det som gör att det kan leva. Du kan inte bluffa ganska slett i tjocken tar vi det i kyr sån ekva. Så i alldeles områden till att röjna vara ärlig med det är inte bara allt du så lätt. Det var reisning anker där vi körde centers nu om William Heinesen. Jag är alltid anker för att kött var lika fejn om sånt där som kom fram med det.
1: Jag såg anker bra skiftet och så framvägs
3: ja,
1: som
3: ja,
1: det är.
3: Ja, nettopp ja.
1: Och så alltid att du nämnde ju Jar hette vi att du arbetade i asfalten och kom i utvarp. Jag vet att du växte upp i det landa vännen och du har inte det klassiska utbyggningen och så framvägs. Fortell mig, hur var du ja, en gång till första utvarpen?
3: Ja, jag har inte fortalt det synder om det, men den helt stötta versionen är nog tan. Hon blev ångad i helt stötta alldeles. Hon börjar i Richebacka, så det är nekvar skön. Vi spalte ut i Vänningarskolan. Nog snäck sjönlägg tar jag tyne. Och jag har ju finns ju hur ända framman utan att färre skriva. Jag tror jag suttar till att huren till att skriva, han har väl i otroliga tydliga tjänar. Så jag menar att jag tar vi bo i en andra vän. Att jag fick en skrivmaskin. Och jag lade av ett föringardagsgav. Jag bara fick henne. Och ta, jag hade ju över 11 år tar vi flott i en andra vän. Så jag är nog börjar att ta. Ta i långt omsätt en av sådana här Drangia-boken och Kim-bok.
1: Oh, ja.
3: Kim och Jan-böker. Det är en sort man läser gammalt. Och bänti är ju också bo stjärnan jag bott någon i förrgon det var Olle Kurst Hansen men han var akkurat i förväg Jevas vi bott nu där nu i minnes gott i vär och säg vi han är vi omsett ena sån att det hade dramatiserat ena ett att fär kimböcker framan då och han ser prospir och någon annan nu är det annor som är uttäckta där och sårt och är check och bänka på några år och innan jag får så släpper fram att vi var bara 15 år då det var jag och Paul Danielsens starsfälla här uppe och Bachans Rasone och mellan Thompson vid var det som tej som spalt det där. Här börjar faktiskt ingången till till utvarpet så det är igen också fast när sjön också tölja. Men sättet så det var så bara batten utvarp kan man så säga och när kvar Arren men det är kanske helt av tillvilt att jag hade här vi är ta. Det är så gärna händer till så till att jag kom ena för tog in i Agera talsändningar i Europa ett land. Det var något som kallades talltum, men det är sådant som man fortäller hur det flyttar. Alltså det är sådant som inte är värre i utvarpningen i en träd vi har. Alltså det är inte folk i Hampelion och Arden som minnas vad det handlar om i grunden. Men det gör det ju några år. Och hur gör det är det? Det var att jag är vid startspraktik och i demalätting och sätt att skriva i omtal som startspraktikanter. Då är Karsbo och Korsna i Telva i HMDs akkurat då. Benny Samuelsen spyr mig till livet där, hur du har fortsatt att skriva om talv. Så gör det det, och så är det att formaren i talsamband som säger här en unga människa som sitter och skriver en tal, vi ber han i betäckande när det är talltumman så släpper han undan tog. Så har jag en arke ganska det, och jag minns det är sänt talrapporter från en olympiad i Eisenen i Grekaland i Åtefors. Så säger han, kom till och kör utrustning. Och så gör det det, och så säger han, en av sin kärpa er. Och det här är ju så inte trott. Jag tror att så skulle man göra tojenter. Och det här visste jag att jag får inte då och tojma och allt det här sort. Nej, men det är något annat. Man gör det en tojenter. Okej. Alltid har jag haft den stolta versionen. Här blir jag i hästnivåsen så jag väljer en ekvar.
1: Du väljer en ekvar? Hvordan ekvar?
3: Ja, så igen 1950 har vi varit i första starv i Europa. Men så har man börjat känna först.
1: Om vi tackar. Jag vill säga att du är, ska vi säga, en ekvilliga vällysen kjollarter, håndverskare. Ja. Tog omgång till sig
3: form i uppgången. Nej, jag kan gott minnas det att man tjekkar och fantaserar om ska jag färre av en journalist ta skola. Det har också jag långt ta i tryn. Jag minns en pappen tog med vi och bänkar på en chaffin på Isaksson. Det var då vi var vidtjär i folk som bor i Grannalän. Så säger han, du vet, nej, smadrång som är, han kan snacka med en journalist, säger han. Kvällt hon till. Ja. Jo, det är aldrig gott hos, säger han. Och så sa du där när lötte och det var det hela. Det minns det hade kom fram för mig nu och så gamla här vi ser en eller annan mäslan av
1: fisk. En spårande journalist.
3: Ja.
1: Och vi skulle lägga oss fram att ta in så vet jag att onkel har likat efter onkel dokumentärer en av försökte några att sömtes i chefost vi till evne to Richard. Hur ser du det då?
3: Ja. Ja, nämligen, nu har jag inte nämnt det här till 2016. Jag gjorde en sändning om en mortillbord i förrgen under Jandro Tjej och Trus. Det är det största romalarätje som är värre när jag sändning som är alltid. Och det skiljer väl. Men i här i korsen inte räknar vi att det blev så äggvistligt. Och Det var ikke bare stått litt, det var det ikke. Men det var nok så avgjørende for meg å holde fast om det. Så jeg tror på at dette må kunne bli til å gjøre sånne kjentlige reisene.
1: Och inte teta bort det.
3: Var det ja, nettopp. Så har man bara givet sig över och så var det tagt med ett annat som att vann eller så läs. Men jag skiljer väl att det var sorts som jag kom.
1: Och nu vid er här så har vi till Eisenberg lagt er under att vara partshattler. Kanske sälja att du vill göra tjockskaparmål. Vad säger du till det?
3: Ja, yeah, hva skal man sige? Hattet er jo sannelig et eldfint evne. Det har vi funnet til å være at føringer øyelige togbytter og i spørningene om hvordan vi fæter oss selv, så lest kjølskaper det igjen. Og jeg alltid, til jeg slipper nesten sjunden, bare du neste vitte, så har du omkringsvegene brent det, eller så lest, og så kommer det etter det. Ja. Så lest er det, det er helt ikke ganske, jeg er ganske undermett til han. Og jeg må bare si bare til det, at her kjentingene nærkere av dem som er aller best vi selv, altså, til jeg følte at researchpartneren og innsatsen fra meg, og jeg kan ærlig, det var topp alltid. Men vi fikk å vite at vi var parsatler, som du sier, og det må jeg så bare leve av vi, men det, altså, jeg vet ikke om ta en folk også til at vi gjør det som tar til er et åreskifte. Jeg vil si at 2 minutter til tog inn, 2 minutter til tog inn, 2 minutter til tog inn, men jeg kan ikke gjøre en sending om kjøskapere søvende. At splitta det upp och i såna fragmenter alltså. Här vill jag ha frasse till att sätta spelreglerna upp själv och i tog sövning och fortäljarna så läs ett bäst samföring alltså.
1: Men det läser ju ändå spåringen, hvordan är såna märkstein är i sändningen eller en dokumentär till såna märkstein?
3: Ja, det är ivaläst rätt att det släpps inte ganska ontan att jag sast att det blev, jag sa inte välja av någon. Det ändå speklar väl stora mån med självan. Här är öliga privilegierade att er slåppen att få oss vid det som är självan vi har till att få oss vid. Det är inte så anker sig för att göra detta. Det är pura normalt.
1: Det är det största att hon har.
3: Ja, det är det. Det är det. Det är händningar döme om att jag finns väsentliga som inte är självan vi har bio om att släppa göra. Så är det ganska maten att fortälla sövna. Hon lägger kanske en nostalgi till det som säger, alltså en anker romantiska grundtoner som det som jag kan, hvis man tar som romantik så är det ganska bara till att hävja sig upp om till gerandesliga, sätta en annan stämning och ett ivrigt utöldiska, och ett känslobor och ganska vibritjösen. Ja, så nämnde det jag snyggar, alltså det är ett måttligt tillvitt kanske utifrån, det är ganska speklas till köknarna, jag ser inte det av hässen tänker någon, är det Och ja, det är nog sändigarna som gör en stor part. Ja.
1: Nu nämnde du det målsliga tillvidet till Ørstu Eisen i Frasum över och det här Eisen nämnde grundgöring när det här målsliga vi tycker fram. Du har den helt särliga målsliga stöjl som är inte alltid minner om näka annan. Faktiskt helt inte för oss som skallskap om vi ska säga det själva.
3: Ja.
1: Men hver kommer det som målsliga stöjl därifrån?
3: Ja, god. Jag vet inte. Alltså, ja. Jag har alltid läst något sådär kvalt. Jag läste något fyrt, jag var helt onker alltså. Och jag har alltid till er det bästa alltid, till er alltså läsa gamla texter alltså. Mm. Jag läste något förr skallskap Jens Palli Heinesen var den som jag läste först. Så tog jag klassikerna och så var det. Alltså till, jag var 16 säger jag när, då har alltid jag läst det mesta jag kände i förr skan bakom ett. Det är ju ganska lagt ett stöj här alltså. Så kommer nian här i Udvarsberg. Vi kommer att sitta samma vid utrattavakten och vigeskiftet samma vid Tams och Jynke utlandsvaktnar. Det var Ivar Iversen, Sonne Smith, Otten Johansson. Alltså hade ju framförskärande. Alltså, du finner det här bättre. Och Tair hade Ava fyra då. Och Tair lärde.
1: Men det var kanske att det här målsliga rätt.
3: Ja,
1: nettopp. Så du har snakket malande og volumjøse enn Tair øyelige minimalistiske som er Tair måned.
3: Ja, ja.
1: Så hade skaldsliga till hur du haft några filmer men som att
3: målsliga skaldsliga.
1: Det lär stod bara egen.
3: Ja, ja, ganska. Det är nog smart att säga till honom. Ja. Han har gått spår. Jag har också snackat om det. Om det är anker rätt målsliga som jag har såg till mig. Jag hade ju över tillvittar om det jag läser skaldskap. Till döms tar man läser Heimbroa. Tog man färre vita i snitt. Och så finner man att det här är också, lätt. Det sitter så väl till inte uppgörs till stotter, ofta sättningar och Men som du säger, kanske är min stöld rakt annan. Så jag kan inte säga att det är kopi av Hesson eller Hesson. Det är kärlek klarar över alltså. Men och ju frasöknå så är det klart till Jekvan Arke och Nisjol Arke. Det här som jag har gjort.
1: Och så lägger jag sin trädtjock.
3: Ja, ja.
1: Har du alltid ankra söv i hött någon som till en inte har finnit gjort?
3: Ja, det är alltid. Alltså, jag har ofta en gång inte vänner som har rasslig om att knappt jag kommer inte över. Nu finner jeg ikke flere søver. Jeg har ikke flere søver å fortelle. Jeg ikke noe som jeg brenner for meg. Jeg har alltid sagt her søvene som har livet og i meg. Men så visste jeg seg at jeg tar en tog i forholdning, så kommer en ånder et eller annet svar. Jeg har da nok så lett vi har blitt fascineret over omkron og forvitten og dypet meg i et eller annet. Og til så gikk jeg her til, det kommer alltid akkurat noe et eller gammelt. Og men jag menar mer att det må vara en marsk. Alltså, du kan inte bli vid. Akkurat som en gåvare tona smyr. Han ger sina gåvare sanger över ett aramall. Och så gånger det mer strillt det att bli vid. Men vi sökte ens när det tar det kämt till alltså, ritöven där. Till en äkter som, alltså en som William Heinesen. Han skriver ju fantastiska skallskap helt upp i ädelsvar. Mm. Till kanske favon på skåret. Men så jag vet inte om jag har snackat gå och söver nu. Jag är ganska helt det att det kommer inte så lätt till mig bara nu. Alltså, som där, det är sista två åren. Men
1: du är ju igång till
3: ja,
1: en dokumentär.
3: Ja, det passar, ja.
1: Och så är det lugnt här att säga att jag hotlar spyr om det. Jag syns just några dokumentärer och sändningar i utvärlden. Kvart damer där grunden är bättre i utvärlden eller så?
3: Ja, jeg gjør det først, jeg var jo utdragsmauer opprunnelig, og til damer framvis vel, og som du sier, her gjør det der første sånne dokumentarkjendingene. Og jeg gjør det faktisk nå etter, for første fire nøkker år, en sånn liten dokumentar utdragsmauer om søvnene til han og jazzfella. Mm-hmm. Det var en større fornøyelse, settes vi etter, det må jeg si. Og til noe annet, ta etter pur ensamme til om det. Til eisen jeg fire måneder, selv om jeg är ju öjliga glada för det hit tog här dynamikeren vi ändå samarbetar vi omkring annan som kom som vet bättre om några där jag tänker någon så ett damer men damer bär ju öjliga väl men är man vi kan inte att skifta bara att ni usar att du på det är ju stor kraft lyckor i myntamil
1: ja.
3: Men
1: vi kunde nämnt när vi var utvart någon
3: ja, jag körde näkrar sådana här utvart någon alltså jag minns det om 8-28-lig unge rempengar tog ju det är helt värre och spännande det är alltid själv vi är öjliga nöktar vi i det här eisen tog ta jag också mig om det är ett väl alltid själv och så ta, allt som skedde allt igång ta, allt här lövna börjar och äntar vi The Beatles ja.
1: Just så och det var ju en dokumentär och tutsche person här till förut Liverpool och, yeah. Och till tog sådana några föringar om tonlägen till Beatles och så framvis så det är kanske en höskande städ äntan och jag har haft Beatles morgon som yeah. Kom ut att vi Abbey Road är nutschen jag vet inte att här damar akkurat det
3: ja, det här jobbar väldigt spännande ja.
1: Det här var blanta eller mixa av nutschen till stereo och den här Robert Soul-plattan så nej, jag får inte där hjärtligt locka vi här någon annan förträd
3: ja, tack för det Angel.
1: Och vi får ända vis ner lärnen Jakob in my life.
0: Ja ja, jag ser som till man hör att det är onkel. Onkel Beatles svepar vi stod ju i morgon men allt gott om det. Och jag kanske vi får att stämma akra vi klockan är inte det är det som är tatt och att skrona i morgon sen då kvar hon. Som mest en vinnare jag och Emma Jakobsen och så South Border som var på ett arren tar för det här var konsert ikväll till Luxöll.
1: Nu är veckoskiftet och det är ganska haskande att ända vi här som Lennon tja, The Beatles, In My Life. Det är John Lennon som flyter som också när akkurat det här är som sanns någon, kan vi säga. Så,
0: In My Life. Så vi här som så färre vid bara att inskja Ötlån ett fantastiskt veckoskiftet och Morgsand Engine, hon är sjående att du manar dig in vid höjdast.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til beinleis tonleik ur Studio 5. Hette sending nummer 40 i røyene. Og kunde du huksa der at hørst omkram, så det her atler tøkar og heimasug jokkara, kvf.fo. Bogingar kunne framvis gjerast og at teltefossbostanon st5-kvf.fo. Begge røyndur tonleikarar og åskriva blø teljas mittlantarra som heva vere av gott jokkun i studio. Og Justiner Hesafir ui sætna bøtjenon. Anna Merita og Rekve hever skriva sanjinar som vera spalder i dem. Her hun framt synger hun, spiller gitar og keyboard. Tori Andreasen spiller violin og synger kor. Terra var vir felaks om a letja tonleikin til rattis. Støyleren ein samarrenning av poppe, indie og folka tonleikje. Og velkomnar i Studio 5, Anna Merta og Tori.
2: Takk for det.
3: Takk.
1: Ja, tid og boar limer i bøltsjonen som eiter Gaia. Mm-hmm. Kan du lykke å fortelle meg sin rom tann bøltsjon? Altså, hvordan jeg limer i hånden?
2: Vi er nødtje, og vi er man kommer sammen til at vi skulle oppsøke til Obe Mike. Så her da, lykke som blir jeg i august.
1: Og det var, ja, til korsjonen, det var i august. Mm-hmm. Hvordan var det han opplevelsen?
3: Det var ordaskeg, det finnes vi framfor sammen, så det var ordaskeg.
1: Og nå ikke limer og gjennom bøltje, det jo ikke helt vanlig. Hvordan spør det til at det og sånn jeg var?
3: Jeg vet ikke, vi har alltid bare funnet hver her, det var jo alltid veldig hvordan vi har funnet hver her. Og vi kjente omkring, og så ble det alltid nødt.
2: Ja.
1: Hvordan er så ljåmen den her, hver ljåfer jeg har, det vet du hvordan?
2: Vi tar klarinett, og...
3: Vi spiller violin, og...
2: Ja, og så det klaver, og gitar, trommer, bass, kor. Ja, jeg har alltid det at det.
1: Og tidligere så atler ja, unge kvinner som i Gaia.
2: Mm-hmm.
1: Det et tilvita vel at det er bare blivet så?
2: Det er jo alltid. Ja. Synes jeg tilvitt, men eisen er kanskje synes jeg ikke. Ja, jeg har alltid ja, stått litt av en bølgbær av kvinnen. Men det är sen inte tillvilt. Det är bra.
1: Ja. Gert han äga vitikar all jo?
2: Om, kanske. Jag vet inte, jag har inte prövat hit. Så, men jag vet inte om det är gert han äga.
1: Och titta också, tegna dig till cement. Cement som ju börjar nu om vikskiftet. Och titta i öron omfär det?
2: Ja, vi tar öron omfär. Som är 20 oktober.
1: Spentar?
3: Ja, ordentligt.
2: Och nervösa?
3: Ja.
1: Ja, kan tillfär färdigt att spela?
2: Vi får spela två som vi spelar i det och så en annan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay, två som vi spelar i det isne och till så Anna Märta to have you just Tomage som vi spelar.
2: Mhm.
1: Bayer och som Gaia spelar?
2: Ja. Ja, eller hur jag.
1: Mhm. Men titta av alla vill vi till att lägga gratis.
2: Ja, ja, ja. Vi att alla arrangerar löner samman.
1: Ja. Ja, men vi får tossa sin det mera om sangskriving och korta sönder om en löte, men till så att vi släpper höra Tsucha Sanger i Sendingsne och vi tar två här att börja vi göra det här vi mötas att vi bor. Yes. Kvar är det första vi får höra?
2: Tar vi ett läs som heter Asquare som är spalt till Open Mic och för Eisner spela till Cement.
1: Vad kan man säga om Tansanchen?
2: Alltså han handlar om att sätta orkos eller orkran och en pedestal och ja, kanske alltså ta eller att han personen pjörs sig över och han pedestal pedestalen och ja ja, det har alltid sin tag.
1: Ja, men jag har alltid att det har lyst det väl. Och så Anna Sjankren, och så han har ett nog så avhörst hejte, god och skateboard.
2: Ja, han är mega nödje. Det är det så ett intervju vi Emma Watson som spelar i Hermione, som är lover för älskar i Einon ur här. Och så förklarar han om att det är att finka en uppgave om att teckna god, eller hur det är omynt av god, och så tekna jeg som dronken, altså en agent og et skateboard ved en keppe. Så jeg vet ikke, jeg sier, det er noe så cool å vil ta det i en sang.
1: Ok, og det er sår som kan gjøre at det er utblåst til å skrive?
2: Ja, alt
1: ja. Ja, men Anna Merta og Tori, om tid er klare, så bara för över till tikkara jobbföre och mikrofoner.
2: Yes, tack för det.
1: Det är alltså Anna Merita och Rekve och Tori Andreasen som är gesture chokon och som spelar Bindlice Tone Like här ur Studio 5. Och som vi nämnde jag börjar vi, är det så lätt att du som lustar kunde också att det har kommit i studio och spalt så blir till att sända ett tältebrev till st5-kvf.fo. Och jag har alltid att här är då om att vara till rejärn. Så Anna Merta og Tori, gjør så vel.

0: God og et skateboard, at det var annar av Trimo Sankon som vi tar av i dag, her beinleis ur Studio 5. Anna Merda og Rekve og Tori Andreasen er det her som er i studio. Ja, men at det jo ser av ekkost,
1: og
0: absolutt, nekka som man hoved hører at det vil si. Hvor er tikkara tonlaga lia bakgrunn, om vi lukka teka hana, Anna Merda? Hvordan blir det du?
1: Jag skriver eller
0: det kom så gångt vi har spelat tonlag.
1: Alltså mamma hon meldte hem till klarinett av musikskolan. Och så skiftade jag till sang. Tja, Edith Dahl Jakobsen. Och så med dem talar väl och ja, sex här. Här det blir jag. Ja,
0: ja, och tell så säger du spelar flera ljud för klarinett nämnde du och
1: ja, inte nej, inte väl. Inte väl, jag har inte provat klarinetten. Jag går när jag är orkester men nej, inte klarinett.
0: Men jag har fått en keyboard och gitarr.
1: Ja, ja. Ja, synte jag.
0: Mm. Mhm. Ja, och hur svårt är det här, Tori? Hur ska det gå igång?
2: Jag har spelat violin. Då började man hos Tullia, så jag började att jag var 5 år att spela violin. Det är sen det mesta som jag har gjort. Så det har jag gjort sen tag. Och så började jag med syskan min och mig i ett år som var de i Årdavall. Annars spelar jag inte Årdavall en instrument.
0: Men syn kor?
2: Mm-hmm. Ja, syn kor. Men då var syn jag och spelade pickles och gitarr. Så, ja.
0: Ja, om vi lukkar for atter til sangskrivingsna, Anna Merta, du nevnte, jeg synte om det, men jeg kunne se tilgang til at du setter fyri at nå alt mer at gjøre nytt tilfell.
1: Jeg halde ikke, eller det er nok så spontant, jeg halde bare hvis jeg vil inspirere av omkron. Ofta vil jeg tekster først, og så enten spiller du diver akkorder, eller finner på omkron, melodi, arn.
0: Sitter du vid gitarren någon eller är det keyboard?
1: Jag bäger faktiskt. Ja, bäger. Så det är sin gymnast.
0: Och så ser jag dit att det är felak som att lägga tonlagen rattes arrangera. Hur så gång det så för sig? För att jag tog över just en sang till att han ska arrangeras.
1: Ja, alltså är det är ganska över keyboard eller gitarr och så sent i voice. Och så kommer vi att lära vi hur ska då och kanske det är som gärna gott att vi alla kommer från kvarsynen. Ja, tonlaga stille.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså man kan ju inte säga här vill också neck input ta till.

0: er så nekver nutje limer i bolchen. Og så er vi tøy, altså kjemmer nekve imest fra tamon nekve limen.
1: Ja, det kjemmer nekve imest, men jeg halde det rettelig åpner til å prøve forskjellig imest.
2: Ja.
1: Flest åkner vi ikke prøve å skrive tonek før, så
2: nei, akkurat.
1: Det er bare spennende.
0: Ja, og du nevnte at de kommer fra Imsson sjankron, altså det Imsser håndelige stoler.
2: Ja, kanskje sånn ikke imest, kanskje nok så lykke, eller vet ikke. Synes imest. Men nok så lykke allikevel, alltid.
1: Klassisk og ikke klassisk, det er sånn.
2: Ja, pop og...
0: Ja, til nevne til her at Stølen, han popper, indie og falkatonleiker.
2: Ja.
0: Jeg har ikke sett året da, men hatt er alle her til det.
2: Ja, jeg har alltid tog ut og bare smekka imest til, jeg vet ikke hva året er, men syska til alltid, innenfor det, syska.
0: Og tek man så enda ned bøtjen Gaia og hikker seg ikke frem etter hva jeg fremtiger at lander her og dit ved Gaia?
2: Altså, jeg er i alle fall til meg innspalt. Ja, det er litt som synes jeg er jammeren eller så.
1: Vi hukker ikke om jeg, ikke?
2: Ja, vi tykker.
1: Vi spiller sammen og venner.
2: Ja.
1: Vi tykker vel at jeg er fremfra meg at han har sementet i snø.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Har du sett ikke om noen mål vi sementet, så har du ditt vågner om å komme? Hvor er det?
1: Jeg vet slett ikke.
2: Ja, altså.
1: Du slett ikke, så sier jeg.
2: Ta, ja, jeg vet ikke. Altså, nå er det første ferie, og vi tar ikke vi så rælige, eller ikke sammen, eller hva man sier. Men jo, altså, vi... Det är för att jag skrek, men nej, det är mig som valde att komma upp här.
0: Och så är det att om man ska vara vid en omfärde som vi tycker har för i öron omfärde, har det så högt väl att kvar en tyskel upp emot det?
2: Ja.
1: I det här hållet, eller,
2: ja. Ja.
0: Kvar är rätta kväll det?
2: Här är...
1: Allt och är.
2: Allt och...
0: Och det är en... Han baskar nu över er, till en fralegobaskar.
1: Ja, det är helt visst.
2: Nej,
1: det
2: är allt. Och så...
1: Gottny Rasmussen är...
2: Ja, hon är Sverige alltid.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så det är next som gör lagå.
2: Ja. Lazarus.
0: Okej. Okay. Är det heavy?
2: Hip-hop.
0: Hip-hop. Okej.
2: Okay. Ja. Och heavy metal. Allra helst GDB. Ja.
0: Har hatt avera ett öliga fjällbrott.
1: Det har varit helst.
0: GDB har varit nog så trobult till att omar någon. Eisen heter jag skulle vara frihalta sig till sådana ekvar imiska chankrar.
2: Titta. Det är jävla imist. Och ja, det har varit spännande.
0: Ötlaföran för att vi inte känner att hon ser att gå ett nämn.
2: Takk for det.
0: Og vi får høre en sang til det.
2: Yes.
0: Hva vil du ta?
2: Ta vil jeg et lydeblunk, og ta har mamma faktisk skrivet tekst til.
0: Ok.
2: Ångt i sentrum en tekst, og så blir vi gjerne. Så ta vil gjøre noen her. Og det handler om faktisk om mine vinkene. Hun skriver sangen om mine vinkene. Så, ja.
0: Altså, det er nok så over. Hvordan blir det til at mamma du skriver tekster som du gjør lød til?
2: Ja, altså, hun hever 22 iskinger sånn ut.
0: Har så lyckats säga hur mamman är?
2: Ja, Svanna Jakobsdotter. Hon hever reisna där näst i 20. Sentingen.
0: Ja,
2: och hever skriva att vi ska ta hon och då mega väl. Så jag säger bara ja, tack. Ta hon sent till.
0: Och Sars och Fyr där hade det samstarv som för att halta fram och kanske männa sig till att
2: mamma skriva texter. Annars så är familjen splitt. Nej, så allt. Det här råkner vi.
0: Okej, ja. Men så färdar vi att höra han och... Elin Dagbjørstøtter, hun har vært så beina som med hun for å filme hendene her sjansjen, så vi har lagt den ut av akkurat sosiale midler og hvert han og annars enda er sett ned.
2: Yes.
0: Så Anna Merit har Rekve og Tori Andreasen, tikk hun og så smått færre rikka til.
2: Yes, takk for det.
0: Første sjansjen.
2: Takk.
0: Så takk. Som altså et lydde blokk, som den sørste som vi får høre ved Taimobavon og i hese sending, men de som vil høre mer kan bare tune inn ta annen omfær av sementverer. Var vi samt om 20. oktober?
2: Ja, men til
0: utselt. Og til utselt, men det var jo vurscht i sommerfølgen.
2: Ja, ja, ja.
0: Så at...
2: Da håper vi skal vi effe ikke for i hese fyr.
0: Ja, det var jo senest var det så å si at et omfær var ikke vurscht, og her ble en sanker skrivet om det, minnes meg rett. Det var jo bakgrunnen Tungkors som gjorde en sang om det at KVF ikke var til sted her. Men alt reklame, god reklame, sier Jonkur. Vi får komme til den siste sangen, et lite blunk.

0: I det setter vi Grønland av bredden. Om løy 120 vindløsfolk ur førjon har vært største dener ved vi av større om vind i Atage i Grønlandet. Og i kjørskveldet underskriver vi førje arbeidsgjøvere fjellet og Grønlands erverv og en samstartsavtale som skal styrke bondene mellom vindløyvet i Bavon, London. Til enig virksomhet med i Grønlandet og risa og løver skulle gjøres av fløyre i økjon. Talen om utbyggingar av Orsko-økjonen, Tele-økjonen og innan infrakjervet som høyld. Øsne skulle nekve penger brukes til å få gang til øynene om svinnet i Grønlandet. Ferevinnene skal mennes, og øsne skulle nekve bosteier bygges og ærer omvalgast. Jeg tror at Ødlenheson kommer til utbyggingene som skulle gjøres av trykter og verre i økjonen. Velkommen til Bredden. Kringkvarsby hever sørste DNR haft folk i Grønlandet, og vi setter nå iver til Hotel Hans Egede og i Nuuk, her Jon Brian Wittfeldt stadter. Hva i stortet enda malet vi før skal vinne avtagelsen i Grønlandet?
1: Ja, jeg kan først si at her i Grønlandet vi 2018 for tikkun, så her bor så smått vi vakna til vi lusna nå, og folk fer så smått til arbeidet før morgen kom. Trålaren som nekker føringer kjenne, Marskos, kom inn av landa i morgon. En annen trålare ligger også ved Brytju her i Nuuk, Sven C. Han og Lier enn Atui. Og bojeren byrger så smått at vakna. Men til spurningen kjater, hva er enda malet vi i sitt feriene? Det som formæren i arbeidsgjørafellene jo nevnte. Det å knyta bond, og det at bytje opp samstarv, og det ikke minst å få noen arbeidet og noen ordsar i bøtjene til å føre som fyrtøk og til rettelig vel om på alt til at det ble nevnt fløyre for til denne varslet i Gjørskvaldi at det er ganske største avtak som føre skal vinne gjør ut i heim og i noe kjære tog her er fløyre en hundra, kanskje 120 folk føre skal vinne rettelig brøtt om på i Grønland og vinne hos vi og enda landstorsmøveren og i vinnemalen i Røysene vi så det er et størst avtak som i Gjørst som blir stablet bøyene, og som har vært i flere leier. Her har vært nekve funter av nekve nymiske nivån, og flere av fyrtøkene er langt etablerer her i Grønland, og skulle ut og vite kunder, og kanskje få noe samstagsfell her. Her er det mer kanskje vi for at snuse sin tilta, og få kanskje utblåst og gøyre av fra øren, og til å snakke som flere har nevnt, at til å snakke godt å få gøyre av via venen fra øren fyrtøkene, som kanskje hever fått den fastan i Grønland, og så øyne jeg kunne kanske få några kontakter och några marsnäger och några möjligheter för att höra vissa och det som de annars får oss vid i det dagliga. Hvis vi så färre lösen vågar vi för att vi sitter här överst på hotell Hans Egede i Nuuk och vi för att nu den nästa lötna är att höjdes inte för att vi som är framme så det är annars. Och så ändå vet vi att vi får gestera gott här i åkara själv inrättiga studio i kantinen eller mätstod som då heter det i hotellen. Men vi får första spåla tygna att och en två dagar. I fyra dagen tar vi av vid stora elverket som var i ström till grönländska hösthägen. Detta verket har blivit tidigt i Norslo i 1935 och det framlade det akkurat om 240-250 gigawatt timmar av ström om året. Og hvis vi skulle sette det i en kontekst, så er det alloy trutjafir som jeg som ødel vattnorsk og framløsland i fyrjun til Samans, det kommer fra sin røyna versjon, og det er altså risa størst, men det er for lite, sier jeg det skal oppbyggjas. En kjenner ånden endelig kostnad i fyrt her, arbeidet skal bygges ut av nutjon, men oppbyggjengen fyrt et ødeland om at kosta, sier det her, møyre enn trutjafir kroner. Enda søvann om vattnorsk og versjon i buksefyrnum av grønlandskun og takkar Miot kangar tuar sun goat eller her alloy ahavert hon røysna ahavert vi føreskon eion kjøtt gengande ferafalka batren skjeres i jøknon speins blenka vatne og i møyra en 32 kilometer djupa bukse fjørenon som likur neka sona for Nuuk. Vi der å kalla og i ångamanna landet ta på atren legger eit luttlo brytjene, og vi så gjerne genga akkurst om og kvarter etter gruset av venon nian til vattnorsk og verste. Føringren Kristen Isfeldt rakstrarløyare tja almenna elfellan og Nuukis i Jørfiet, som framlager streim til grønlenska høvesteien. Han teker imot jokon av versnån.
2: Det är det första vattnorska verset i Grönland som blev byggt i från Nudjefors till 3.5. Och det är det största största elverket i Grönland. Och det är vidare, alltså el till allt nog, alltså och till bäget till ström och så till det mesta upphittings nog att komma ifrån. Ja, så vi tar vi tror att turbiner som är kunde framlägga 15 megawatt kvör. Det ser vi kunde framlägga 5-4 megawatt och det ger vi ofta om vetren. Bojen växer nu och så det blir längre perioder här vi framlägga 5-4 megawatt.
1: Vad gör man så tar man räcka max? Vad kommer resten av strömmen till hösten ifrån?
2: Ja, det alltså vi brukar en stor part av strömmen, alltså en treing room life av strömmen som vi framlägga fär till fjärrhitta. Och här är det så att vi tar två fjärrhetssystem i NOK. Och här är oljeföringar som är backa upp. Det vill säga att hvis vi nu har max så kan vi reglera nio för elframlägsna av varma. Och så börjar köra oljestein för
1: det. Det är värst lyckare att inte fjärst från NOK till att få strömmen bara iver här. Hur ser man löst det här, Björnsson?
2: Ja, till man så löst vi att det är en transmissionslinje på 6,5 kilometer. Och det är så att omkvarvet är också erbjørende, altså til oppe i fjøtlen, og her kan vi nekve uiser og kæve. Og så har vi et tverfyrer som er ferdig i rom, Amralik og Kåpafjøren. Og Amralikfjøren, til nok den største utfordringen, her er til Heimses Longstad, spenn i den fjør, som er 5,3 kilometer. Det er største arbeid vi vil gjøre da.
1: Hender det nærkant at verste slår ut?
2: Det skjer, altså man kan si at det er skjedd oftare det sist i årene. Så vi hadde som sagt 21 og 24, da hadde vi 2 store utfall. Men annars så blir det genga noen år i middelen, altså annars platt det genga enn 5-6-6 år i middelen, at det er utfall. Men alt ut er så lite ned, kan man si, det er bare ett kraftverk og en bøyer. Det skal ikke ta store feil, hvis vi ser onke grever i en kabel, eller noen linjer slår sammen, det kan føre til et utfall.
1: Och tar det oljan som man dör på på sjön.
2: Så har vi det gamla huset för elverkenok som är snyggt utvecka som fungerar som nej elverk.
1: Risa stora orskoverske är nu och lite till växande i orskotorven och i törkeliga ränner möjra ur risa stora vattnen ända ränner oj vattnet. Vattenstanderen minkar och tog i skuld och stora ojlevergerast gröje Christian Isfeldt fram.
2: Den planen som är till är att som sagt vi har det vattnet som ligger omlag 200-300 meter hatt. Att här ska man göra en tunnel nian till att vattnet ligger 200 meter långt uppe. Det är 16 kilometer tunnel. Och så vill man utnyttja det vattnet. Alltså inte bara köra det och leda ner till åkare så var. Men göra kraftverk här. Och det här kraftverket ska vara omlag 46 megawatt. Det är större. Ja, 80% större än det som vi har nu.
1: Och så skulle bäga i versen i köra?
2: Ja, och så gör man en linje, alltså en transmissionslinje i mitten bäga i versen. Och så kan man föra. Vi kunde ju, som är det, så har vi kapacitet till att överföra 100 megawatt nog.
1: Hade jag oss med en stor utbyggning? Hur stor är det nu?
2: Ja, alltså hon är kvar så stor att det ska lägga pengar till. Alltså det första, till vi är en runda, ett utbå. Här är det så enda bara en entreprenör vi har i pata. Och det var så dårst att man annullerar det. Så nu ska man liksom göra det om att finna annan mat att göra det på. För vånande vill det billigare. Men det sista i utsläget som vi är, det närskast allt 3 miljarder.
1: Vad är det som är från?
2: Ja, här är det så släcker vi.
1: Men detta ska inte som man nu samtidigt detta ska göras.
2: Ja ja, det är samtidigt ska göras och vi det här vi vill alltså Bergen Nordiska och Europeiska investeringsbanken vill det här och Vitch och sånt där så är det man hicken ekar stanna alltså men det kräver nog statsgaranti och så kvällt.
1: Men är det då att akkurat vi är på just vi är också det görs att vi men när börjar det här stora arbetet?
2: Ja, men det kräver, alltså vi arbetar, man har gjort 8 kilometer vi, det har gjort man fjör, eller fjör och jag är. Men det ska göras 25 kilometer vi är inne här. Och det stora arbetet, det kräver så att man har gjort för ett utbo, ja, och skriva en kontrakt. Man har ju tog som att det skulle bli lite ut 32. Men det var ju nog några, alltså 32, ganska 32, 34 rockning vi. Det är allt av det. Men det är inte man på. Man ska bjöda det ut och det ska vara några intresserade att bjöda och så ska man välja den rätta.
1: Vad händer om det driver ut?
2: Ja, det är det. Som det är nu som du säger, att ta vi kvar och fotla effekt och förbrukar och växer nog så gör vi mer och mer varma vid olja. Det är så att olja, och det är så vi nu, alltså det första året, olja förbrukar, alltså olja i Island och hon växer. Och det är, ja. Och det kostar någon pengar, sånt.
1: Och så är det spårningar, hur pratar du till en dag här?
2: Ja, så det var, jag kom upp som arbetare för en radioande firma, alltså då har jag arbetat och sev i 2 år som avlösare. Och jag har kontakt med SEV, så tar jag med radion, tar jag brukt det här på det Grönland och tar jag ett bruk för en maskinmästare här uppe, så ända här uppe. Det är så 30 år sedan.
1: Grönlandingren Marius Olsen är av mångon bliven ojmynden av orskeversen och ojboksefjören. Han var i synet och vid La Bitcha, Vistje, Sust och i Forsen. Och han arbetar en av versen och har stannat han bliven tjej och fjärsare gammal. I spurgen först, kvosset av höjla bryr jag igen.
3: Det startade i oktobermålet 1989, og så ellers bare derude, så har jeg været her siden 89.
1: I 89, der var det ikke noget elværk her. Nej. Var du med til at bygge det også?
3: Ja, jeg var med til at bygge.
1: Hvordan var det?
3: Det er sgu, det er bare, det var her, det er spændende.
1: Hvad tænkte du, da du skulle i gang med det her?
3: Dengang, der kom jeg fra Nord-Østgrønland, op fra Mestersvig. Der har jeg været deroppe 5 år. Og så hørte jeg, at de skal til at bygge vandkraftværket her, nede ved Nuuk. Så søgte jeg, og så fik jeg job i 89 her, da det startede. Så har jeg været her siden.
1: Hvordan kan det være, at du har været her i så mange år?
3: Det er naturen, og så stedet her, det passer lige til mig.
1: Men de er langt væk fra Nuuk og civilisationen, om vil nogen sige.
3: Ja. Men det er jeg jo vant til, fordi jeg har været oppe i Nord-Østgrønland, så har jeg været oppe i Marmorlæg, også før i tiden, på minen. Der er sådan bly- og sengmine deroppe i gamle dage.
1: Det her, det er ikke et job, hvor man møder på arbejde klokken 8 om morgenen og går hjem klokken 4. Hvordan er dine arbejdstider?
3: Vi holder vores døgn rundt her. Hele døgnet.
1: Hvor lang tid er du så heroppe af gangen?
3: Ja, normalt er det 14 dage, men i år har det været sådan, det der linje, det falder jo ned i Amerik. Og så var jeg her over 2 måneder nu.
1: 2 måneder i et?
3: Ja. Jeg kører på 3 måneder nu.
1: Hvordan er det?
3: Det er sgu fint. Det. Jeg har også været her en gang halv år uden at komme ud til byen.
1: Hvordan klarede du det?
3: Det er helt normalt.
1: Men du er jo som sagt langt væk fra alting. Hvad får man tiden til at gå med, når man ikke skal arbejde?
3: Vi kan selvfølgelig gå ud og tage på jord og ned og fiske. Vi har alt her, hvad jeg til begær.
1: Du viste mig nogle billeder af nogle regnstyr, du havde skudt. Er der mange her?
3: Ja, der er rigtig mange her. Vi kan skyde lige så mange regnstyr, vi vil.

0: Och det är när vi kvadvelor är och kastlar av tunnel du gör. Om du brukar en tunnelborrmaskin eller att du får borr och spröntja. Och särskilt om du får brukar en tunnelborrmaskin så inser du att ha bättre grundarliga och ändå väldigt det.
1: Så här är möjliga flera uppgår till tycker du nästan här?
0: Att i då gör det sig om det affär blev det inte, men det kan vara, ja. Så tog jag att han entreprenör och så var ett och senast han kontaktade jag och spurgade om möjligheten att borra mer. Visst har funnits uppgavarna, så tar det yngst i ägsen att få mer att borra.
1: Hvis du ska se att det är stått och att det blir allt för tekniskt, hur är månaderna att arbeta vid slukan uppgavarna i färgen och så här i Grönlanden?
0: Det är alltid långre veck och det är logistiker i månaderna. Alltså det är ju långt och gravera som sol i Björskalafjallet, men man kan inte ta med nian. Alltså. Men jag måste flygva, jag tar inte mot helikopter, du kan inte ganka den här. Det är ju logistiker och allt ska flytas till helikopter, flytas till det stället tätt och bara och så flygvas till faktiskt. Och det är att här har inte hjälp att hända, alltså, du är ensam att lörda där du är här ute.
1: Är Grönland framhållande och spännande och arbetsvård för dig?
0: Ja, det är det absolut. Alltså, det är slags kanning som också gör det. Det har vi brukt i råhävningsvinn, alltså lejt ett mineral och nästan. Och det är något som går att pröva och kanna och lukta sig en del. Men och går inte ordentligt att lyckas att komma in här. Det är inte annan arbetsmål, men det är som i Ampo. Och Gröna, och här är kämpemöjligheter. Något går fram till nästan åtömmande möjligheter.
1: Ja, vi sitter framme och ser 15 hatt i mätstånd i hotell. Hans eget är ju nog nu i Lushna för det är ju nu. Det kommer morgon gång då klockan nere. Ja, hon är 20 minuter över 8 här i det grönländska tog. Och lyckas som bojer ner. Jag vaknar och jag syns inte mer än han gör det ju. Jag är Johan. Jag måste lyckas komma in lite rätting. Och i Insland nämnde jag Kristin. Jag kallar han Isfält. Jag är inte rätt. Han heter Kristin Isholm till hans med raksalöjare. Tja, i sin allmänna elfällan och som tog med draken i Buxefjörn och elversen här uppe. Han heter alltså Kristin Isholm. Hända vinnerferien tja, först kom vinnerlövet till nok till en rönt att knyta bont och skapa en utkänd marsna fyra förska fyrtöcker. Det är sjösna Grönland i främmand för förrjar. Förr skip har en ekvar fysk i Grönland, det tror vi inte vävnen har haft äldre en ekvar. Rådgivare och bytjevinnan har gjort en ekvar på här. Förrja bantjur har haft ett återfälle här i 15 år. Här var det kanske 15 parsta marsna ändå till här och loj. Flora era fyrtöcker har ösna finnit fjöten fastan i Grönlanden. Vi skulle nu höra tvärtorra, annor är KJ, vi har sett i Kampstallet. Hin är Kemelux som är sina rötter i havn. Och i fjol fick KJ en halv särlig ordra ur Grönlandet till att snua sig om små bintjer vid en halv särligare funktion, nämligen att göra saltvatten till drötjevatten av fjärskotten och bygden här i Grönlandet. Thomas Lervik är döldarlöjare till KJ.
2: Ja, det var så att SMJ som är rådgivande fyrtöka, det här finns ju uppskott, eller bör vi nog komma vid uppskott till att det finns tävlar från problemen, ett troblöga som de små byggnader här var, att det manglar färskvatt. Och det är känt fyrbyggnader att man kan, som man säger, omvänt oss vårt anlägg, att det här säger att vi gör saltvatt till färskvatt. Men det särliga vi i hästfören här var att vi skulle ha en utbyggnad och det skulle svea mer än 1000 kilo. Det skulle ligga oss i utbyggnad. Och det är en nejsituation att ta i 80 vatten i sommar och att allt är frista vets.
1: Det blev så gjort och nu har vi den första bänken som steg en vetor. Hur ser det ut?
2: Jo, alltså, det var så att när vi fick ordran så var det gruva viktigt att den första bänken kom upp till Arnes och som kom i fjör häst. Och så jag tar så har levererat flyger och tar och tror det väl dagt vita och det har tant sin ända mal till fullnar alltså.
1: Det är så princip Rickard.
2: Ja, princip Rickard det är ett princip men det är samma sätt som när på att så lätt som möjligt och på att så enkelt som möjligt och på att så brukar vi vinna som möjligt. Och det är det så att brukaren som ska vattna han för ut till den där containern som är en isolerad container och så vill kontakt åt han tror sig kontakten och vattnet som ut genom kranen och det kan för huset vatten.
1: Och som du varst inne, jag hämtar första bänken, hon är sådant blivit till flöjre. Hur snäck?
2: Ja, så i löten är det 8 som vi har gjort. Och här av tajmen är det så 6 leverar er. Men en av tajmen är så bara inmätet som är stationerat sett upp i Örnens äge. Och så, men det är tvärt och sysst, och det här är så akkurat till test nu och färre upp innanför 17 häst.
1: Och det är nästa plats runt omkring Grönland. Kvätt potential så tjatt det och hästen leveransen om.
2: Nej, alltså för hur nog så fett som här var Aberna för el och vatten och kloak alltså att den Grönland det tar har varit bruk för snär och det säljer vi utanför den här staden de manglar och fyrbils är en uppe på däckar men vi tror att det dröjer att det blir vi snart då. Och så vidare man vet att kapast vi ska nav igen om vi ser under leveransen och försvälla finchan och det har det är till att gå så att jag.
1: Det är rättliga säljer Elbjörnkar då nämnde jag att vi väckte ni och så vi är alltså kvätt hade säljer rätt inte nog i Elbjörnkar att diskutera det.
2: Ja, så säljer det till det att man kan få det så som möjligt och så vill alla som har varit tömt att vi transportera så vi skulle gå ner om och men att vi lite av något tror skulle det. Ta första var kanske att det hon blev. Ta prototypen till Ockon som man säger hon la akkurat till skillo. Men så har jag trubbel alltså att helikoptern eller att man får ut så ska det så rätt sätt att rätta stegen. Tui tog helst ikkje kunna flyta eller man kan ikkje berre fara toa då og tui tog flyta så bara sent om mata så. Tui han det er ein isolera og vi løtten tilfærdig og ramlinje og så. Så at han hatt er det en serstøk framløsla til og serstøk endamal vi har fått vatt ut i små bygner og det har alltid vi tar klara.
1: Og nå er det atre grannan til Parsas vinnerferien. Ser du hva gjort ærer målager for vokstri og i grannan?
2: Ja, det är grunden för att vi kommer över här på ett och vi är två framför Vicko, Sjören som är och er som är kommer över och vi tar med vi tar för fyra till Kruzar och vi ska oss där våra målagare och vi tar oss med vissa tar som vi är våra rockare, tjejbara och snyggare i en anläggning på en så vi ska målagare och vill jag gärna vara en pastor och snyggare och det har vi väl gärna kvar, vi servicerar några batar grönska batar på den förra men vi tar inte med oss att kunna vara här uppe och vi är det vajtare till några kvar små fyrtöker som säljer av er och bor ner så. Så det här vill jag gärna allt av fram i.
1: Och här stegar när du nog tar av sin djur ganska blått annat om året?
2: Ja, jag har gjort det. Vi vill också gärna att sälja åkare. Vad är det koncept vi stannar vid och vad det vill säga? Vi har varit när vi är föreningar som har arbetat i Grönland som har gjort stora arbete här. Vi vill också undervara till. Så vi vill gärna hädra marsna och så vi vill gärna behöver ro i. Och jag har alltid hört vi här som vinner hos vi gjort att det är öle gott till akkurat den enda
1: säger Thomas Lervik som själver annar omboar fyrtökna kajat här i Nok och Jesundövån. Kemelux som börjar framlöja svap och genom tjattlare i havn för möjren trusjören sågärna hever det flöjre bojna standåa utanför land åt annar. Åttarra är i Grönland. Benjamin Devesi är sölo och marsnavlöjare tja Kemelux.
3: Vi tar faktiskt flera år vi är uppe i grönländska marsnavlöjare. Vi tar levera svap och allt möjligt upp till fiskvinna och flaggarister som vi är som är i Europa. Det har vi gjort några herrans här. Och till deras tur vi kom nian vid Sturnum. Vi får faktiskt nian sin dröjning. Vi tar vi upp knappt i första delen nu. För vi vet alla kontar och så vi är som vi tar vi upp. Och så hittar jag där snettet. Kan jag få vaks om att lägga här vi är och så vi är som vi kunde utforska och så vi är. Som kunde ge mening för åka visarna. Och ja, borsar och tog så är det helst på kontar. Det här är glädje för våren här och så vi har utflyttat med sig rättliga några våren. Jag kan nu höra det. Från månaden är jag tar fem nutsplattar nya ner till Nok och så vidare. Så det är spännande marsch när vi är.
1: Spännande marsch när vi är särskilt större än möjliga för att vi kunde åka till kvar så låter Grönlands.
3: Ja, alltså vi såg att några så viknar, eller små viknar vid där vi är på. Då såg vi flera möjliga som vi kunde utinna och så vidare. Och till resten turen vill jag gå över till tyget att det har vi några nya kontakter som har ju färd av flera nya marsna så vi är. Och det här ska vi så bruka en massa tunnel på att utforska hitcha. Kan det här bli vad till också i Tötslet? Men bortsett här så är det ju ästa existerande som vi har rökt och hukt efter. Kunde vi hitcha några öron, möjligen som vi kan hjälpa till med vi. Eller det är av öron som löser sig till den grönländska marsna som hinner marsna som kan bruka. Så nu är det kremlås från fyra som är utflytt rätt igen ägg.
1: Och här är det senaste en sort vinnuattack här för ju fler än 100 för vindsfolk till Grönland och vi lastar som annan åtta. Vad tuttning är det så attack helt
3: tog? Det är en ölig och stor tuttning för att vi tar förska vindlöve. Det är att det hjälper att man kommer över och man kan spärra vid kvann annan. Kanske röntar hemma och så vidare. Och vi har ju kallat till Görst och kallat till Görst och så vidare. Och det är att det sänder och stäsch som boll vid över mot det grönländska vindlöven är att vi vill ju gärna komma ivriga bant och jobba och så vidare. Så på Thomas sätt att det är det öliga störst att komma vid. Jag hade ju visst för nu gör jag så stor pass att det först ska vinna någon för skärman till att det kan inte är en vanlig mässa eller laxarna, men då får man i törsliv och hitta kunde vi som är för svindlu hitta ett kaffe möjlighet att häva så vidare. Så detta blir jag tacksam för sådana tur och hoppas att vi gör rätt som går vi till.
1: Förje arbetsgivare Fela och Grönlands erverv har nu formaliserat vinnliga samstarv i landade mittlen. Avtalarna var underskriva i Görskvalde.
4: Vi är begge två små ekonomier och det är en række ting hvor vi måske har behov för att tala med lovgiverne bland annat i Danmark med en fælles stemme. Så det är en av de ting vi sätter in på. Så er der också några särskilda kompetenser i respektive ekonomier och Färöarna har liksom Grönland varit riktigt duktiga till att investera i infrastruktur och så är ju också mycket avhängiga av fiskeriet. Så det är en række faglige överlapp hvor jag tror vi kan ha riktigt god gavn av hinanden och så är vi ju mycket fascinerade av den måde I har bygget blå ekonomi upp på, alltså det koncept omkring flera branscher och industrier under en fælles platform.
5: Så vil jeg sige, at jeg vil da være nok snakke samband mellem Føyre og Grønland, og kanskje at jeg har sett noe her sin minne, så det er 201 rundt at få at jeg samstarver styrstatter, og det som vi gjør nå i kvalitet, jeg skriver under en samstarvsavtale vi i Grønland har vært til, så er det en parstret, så jeg gir det potensialet alltid, for vi har styrstet samstarver, og styrst samstarver, det er djeverreisende vinnemøllager.
1: Og til satt og tar bager Kristian Kelsen, stjøri i Grønlands erverv og Jan Sigurdsson, formauer i førje arbeidsgjøver av Fela. Først skal Fela leie til Fela Høymater 17 i det, men vi sitter fremvis her av 5. hatt og til hans eget der vi da finner kaffe oppe i kryssene, og jeg har sett hva månen støvner her av Mestående. Og velkommen Jan Sigurdsson, du formauer for arbeidsgjøver av Fela og Kristian Støvra, Martur, arbeidsgjøver i Grønland, gjør oss til å være en initiativ takker til henne turen. Velkommen til bager.
6: Takk for det.
1: Vi spyrir til fyrst, Jón, nú lika som kom her til, nú skal man pakka kofferten eftir og setja kaustan med fyrjul. Hvert hefa fyrska fyrtikar finnir på sjur?
6: Ja, det kan vera sindri, kanska sindri individuelt hvert det finnir på sjur, men i vogn gossur det at fyrska fyrtikar hefa sutja mövlegar her og hefa stående sambund vi grønlandske fyrtøkker og få en bedre mynd av hvor mulighet du her og hvor mulighet du litt er svindelige seg.
1: Vi var løsende ja til Joar og det ble også nevnt i Innsland, Jan, her er samstarvsavtalen som gjør midtelen tikkene for arbeidsgjørerfellet og grønlandserverve. Vi skal sette noen få år og annet si at hvert vågna till Kimbors urtoja nu om man har formaliserat det här samstarvet med den vinnarna i Vanlanden?
6: Ja, som du själv säger så är det en formalisering, en stärfästing av en vilja till ökt samstarv. Och till Sjön, det är ett gott grundtal här, men hon ska Sjön fyllas det ut. Och det är det här imiska fyrlökarna som nu skulle fylla det här avtalen ut på imsa matar.
1: Kanske så har man tonen det firma där vi pratar om den dagen att det var ganska mynten av mannen och så för till Afrika sälja skäckvar. Hur ser infallsvinkeln ner? Kvart är det att du först vi? Alltså, hur ser kvart potentialet så här till nu du arbetar med Grönland? Kvart är potentialet så här till ut i grönländska marsnaden?
7: Det är nog potential. För att kvinna kan vara nog vad hennes i Grönland. Så här är det bara möjliga allt.
1: Kvart är Grönland så avvärst?
7: Det lyder just nok førgjøren, kan man si. Det er forholdsvis enkelt, og det lyder samfunnet, alt kjenner alt, og det er minnet nok som førgjøren egner seg nok så vel til det der alt. Det er kanskje nok nemmere affære til Grønlands arbeid enn affære til Danmark eller Norge eller Grønland, ja.
1: Vi har sikkert tid å finne en rikva input nå, hvis det er en av vinner forum som er i Johar, finne et input fra B4 til å komme en øyne om det formalistiske øyne til Gusti er å komme inn. Hva er det avbjørnker er du for første fyrtøkker som atlas her å få føden fastan i Grønland?
6: Nei, jeg ser sånn, det er flere avbjørnker, det er jo langt vekk, og som Kristian Næst gjør ofte en vinn, ja, det er ganske logistikker, det er en stor avbjørnker, man skal ikke glemme det ikke etter, og så här är det några avbjörningar vitt, men så är det några andra vidskifter som är galtande här, rent formalia och sådana. Och det var det som vi rönt att få fram ett år, så att man som först fyrtuga kan taka fatt på uppgåvorna i rött och nämnta kan man säga. Så man färdar formellt på plats och inte ränner sig i ting som kanske kunde bli oöppen för fyrtöckna och starfolk som kör fyrtöckna.
1: Men alltså också vinnerlågava och det juridiska, så är det några förringar här eller kan man bara lycka som färre iver och så starta upp?
6: Ja, alltså jag hade ju att det är några förringar som så rent formella förringar. Det är några praktiska ting som man ska huxa om och några visar som man ska ha i ordan när man atlas är färre. Och sånt ska man göra gott fyrreitningar arbete. Och det är ju två fyrreitningar fasen i atlas här tingen och skulle komma upp. Men det som vi drönt och vi är som deltar i sin tera få lust några kontakter så som man kan täcka fatt och kan man, hvis man ska hur gångt vet jag.
1: Ja, och Christian, du har så rönt det här, vad är virken i Grönland? Alltså, vad är det för det som för avgörningar, för förringar, man ränner sig i, alltså, och så rönt det här formalistiskt och praktiskt?
7: Det är alltid långt väck och att logistiker om, det är faktiskt det viktiga. Planlägga det här var logistiskt under det. Och så är det här att känna folk, få fäta de rätta folkna, få folk att skilja att det är viktigt, alltså förklara dem vad konsekvenserna är hvis det inte lyckas, det är en patch som fram eller hvis det också sker. Man måste mangla något, men på det här sådana jag färre till Grönland så färre långt på sig arbetet, det är inte annorlunda än att man har gjort det något varje följande, man fyller chips och för tror jag man har flämmisk kapp så måste jag ha allt vettigt. Det är så det är nog så enkelt för föringar, alltså det är nog så nere tror jag föringarna gör det alltså.
1: Men tror du att pröva stanna fyrt och är det en trubbla situation?
7: Nej, det är väldigt enkelt alltså, det är alltid alltså. Det var inte vanskeligt, nej. Man får se om det blir och hjälper en revisor eller en säkförare, men det är väldigt enkelt.
1: Du Jan, nu har det varit kanske i 120 vindlösfolk här i husarna som Grönland i några dagar till olika som tät som behöver fokus på. Men så att ni det, så får man hemma vi flåfärden och så kör man hem till en travlan och ger oss det efter. Kvär ska hända nu?
6: Nej, Jan, det som jag säger, det är inte upp till fyrdöken här själva, men jag har aldrig kanske att en möjlighet som är så tjusen här, det är kanske det att nu tar vi det här och river samman. Så kanske fyra kretsen jag finns jag ju att vi som försvinner och kommer samstarva om några ting i det på tvärs av vinden och annars ordning att det är det vi gör hemma för ju mest. Vi samstarva när jag går mittlen fyra och hemma för ju och det kunde vi nästan ganska tacka vi ju kommer nästan så att vi kunde vajta några mer helskapar i alternaster i rivet. Till det grönländska vindlöget och annor som har varit och igen.
1: Men det gör ju så lätt om man är där och att trots att var som bor där vi kunde hjälpa till med hälsan, till hjälpa med hälsan, men som sagt, man kommer hem att den trövlan görs där. Hur ska du hålla det här som samband kvarande?
6: Det här är nog så individuellt hur man kör och få hända marsna en spel. Men jag hade det att det är absolut tillräckligt några möjligheter som kommer att vara stabiliserande för den marknaden, för den pickelutla marknaden vi har. Och som Christian nu har, det är lutsstöljande när det går 1000 vidare om vi är hemma. Så det är mer upplagt än sådana vanna att hvis man atlas är att jag vuckar om så vinner vi som det. Så är det ett upplagt ävne, eller upplagt stäv här. Jag har kört mig ett långt väck och är trovlar omstör på den här maten. Men det är körelsen vidare vanlig.
1: Nu är det vid anekdoten om skäckvarsäljaren, Christian. Det kan ju inte släppa det till att antingen kan man färdas till Afrika och säga att man inte brukar skäckvar eller att man manglar skäckvar. Du är över när Grönland säger att man manglar öliga näckvar i man är törv av öliga näckvar. Kan du sitta några år till?
7: Nej, jag vet inte. Alltså, här är något möjligt att det är så. Det är nog vad tjänaster, goda tjänaster som jag kräver följning som inte tycker att jag var, som jag kunde hjälpa dem med. Det vill säga det. Ja, och hvis jag också hjälpa dem med att göra det, ja, men så kommer de grannar. Och det är nog så tätt vi, alltså det är så att, jag vill säga, först fyrdöka för ivrig här är att at veit han at hana Stefan så kappas man kanskje alluka fot vi en dansk fyrdruk eller man hevur ein betre mølaga. Jo sé man ein betre mølaga til føringar eller vel tomtur river og gøra hava goa relasjonar her og her ulla nok føringar i samfelandet. Man skal ikke rinja nokka samtale for å finna ein føring og onkrar bikter eller finna nokra å hjelpa seg just her. Så jeg held det er nok så opplagt. Det er alt.
1: Og til at du vera føringer, er det nekast du mest av sin personlighet at det er jo kanskje enda 4 måneder i måneden til hvis du ikke var føringer her i Grønlandet?
7: Ja, helt sikkert. Altså, føringer er vel domt her, det er alt jeg kan si, ja. Og der Grønlanderen er øyelig jobbsammer. Det blir jobb som jobber der til, altså. Ja, det er vi sier. Det hjelper meg mest til det at man er øyelig vel mot det, så føringer.
1: Vi skulle så småttla om det, ja, men jag säger sånt, hvis man ska lycka som hitta lydsyndor, hvis man ska lycka hitta syndor fram i tojina, när kan du så säga att hessen turen är hända, hetta vinnu att det här inte är värre en succé? Hva ska tillfälla att man får säga, hetta värre en succé?
6: Jag vet heller inte om man kommer att kunna sånt här smukt när det här kommer en succé. Som du sagt för Borg är, det har vært nekk samstarv, løypande utjøkken nekk var. Her har Bitchfell vært i Kristian, her har nekk vært for ikke veit her vært i langt tog. Så dette er ikke nekk som skal størstast opp og helt av nødt. Det er det ikke. Det er mer hoksa som en som er rønta styrkjett enn meg. Så her skal hente veldig nekk fremmetter. Og det skal hente så nekk som det er. Ser ut i den skolan, ja. Så blir det en ekvå målager. Och vi kan akka samma bjåg och gå fram som att det var danskar som bjås fram, ett långt grannar bjås fram. Det här målagarna lite, det är inte lite sjåarfattlig av sig, men att du inte har en ut av de målagarna är det här. Vi ska komma för sent och se det här, och det här var spett, det här var spett. Det är värre här, det är målagarna är det.
1: Och hva fyrir arbeidsgjørafella at gjøre fyrir halda grunnen kjøk?
6: Nei, vi er noe som bare at fela fyrir forskare arbeidsgjørare og det som vi da har rønt gjørst til er at få et godt samband vi grønlandske arbeidsgjørafella så snar at kom og forskare fyrir du går iver her men så er det pura naturligt at grønlandske arbeidsgjørafella kommer å hjelpa forskare arbeidsgjørare att det kommer ju då. Man skapar ett helt naturliga förhållande så som man inte får en motstånd. Men man får en vispallare i. Det är det som vi tar runt och gör.
1: Och ungefär någon dag kommer en åt sista gott gåa rafrat här. Kristian Störa, du är i Grönland när kvar du arbetar här. Du vuxer i värsta att det ber till. Och gott rafrat till dig som sitter kanske av trappen till att färga i det och etablera sig. Kvart ska du ha i hån?
7: Alltså mamma, det gänger alltid ut på att skapa goda relationer, det är det allra viktigaste. Så uppföra sig ordentligt, halta avtalar och få ett gott rykte. Det är faktiskt det som är alltid avgörande. Man behöver sig inte några reklamer om man gör ett gott arbete.
1: Det reklamar sig själv. Ja. Hatta var sista åren här vi bor. Jag får tacka dig om barn Kristian Störhammar och Jon Sigurdsson för att vi var och vi har berättat någon idé. Och vi skulle lösa till att packa koffersen och fyra lägen ska ha en sötning idé. Men större tack för att vi var och vi har berättat barn. Och här vi så enda lösen i berättan igen i ur Nuk. Vi då har sett nu barnlös av mätstolen och hotell Hans Egede och i grönländska huvudstaden. Och förska fyra lägen. Fyr som nevnt Høymator 17 i dag, og her vi endar etter her vind og atjætje, men det er spennende. Jeg fyller at vi gosse etter her for utviklet som vi er i 2018-1 og som har verger i vrik nødt samband og finner kanskje avtaler i hus, finner ankrar ordsar og blotjen. Vi sitter i vrattor til Havnar.
8: Som jag brukar säga så var det här som vi hade då avbrettat någon idé. Har du vimmersingar till sändningarna hos gå till ävne eller uppsäg, sänd dock om en teltepost avbretten korla.kvf.fo. Och mina lötter ber till att lusta efter sändningarna och hemma sig åkara och av Spotify. Bredden blir östning efter att höra 8:00. Av redaktionen i dag var Jon Brian Wittfeldt och Katrin Johansson som östning var redaktörer. Framlagare var Herlo Sörensen och Bjärstor Sigmundarsson. Teknikare var Karri Annan Berg. Vi drar att det blir någon utrymme detta torsdagen klockan 12.

vårt hjärta på att man skjölte och borde. Här tar stundet ödlom frukt att skriva det sånt. Ofta hittar hjärta på att man ena uppe till värre lagt. Tögn, lämjande, syndrande tögn. Vantje omvälde, omgång kritik. Vantje rås, bär vantje. Det är tungt. Helt så tungt hör det inte vara helt så värst. Det har vi finnit några starka reaktioner som följt sig. Och det gläst jag om. Nu fäcknas det i ägsten om att hej för mänterna i Virslund Emma Jakobsens. Jag knassade i 4 år för att få bojtsna mal och jag mötte nekvån fåringen av lejene. Jag minns av görliga dagar och prattade av björngar så nästan fick mig att djäva upp. Det var alltid en inre rött som säger att det skulle hålla fram. Som säger mig att jag som det görs till bevisa och till områdande att du genomför det. List kräver avhållande och träskande. Som mest områdande är det att sätta sig vid skrivbordet kvanta. Eisen tar det kännest möte mitt. Hette eisen galtande ötlund lyssens virkjut. Det är nekt pojna i Jesu versen. Ötte, enkest och storan. Bergen forstöj, nöjtöj och framtöj. Ändamal är inte att välja i sin känslan. Men helt är vittiga där och röjna att upplösa där, omskapa där till också annan. Det har alltid varit främsta e-amal till att frasakna listerna. Jag lovta åker att tyngstå byrån och sätta ventil i så tryste sejrar ut ur tajman. Vånande ettna sätter texten. Og kanskje det etnast åkna gjør det samme i velegan. Jeg vil finne til å høre ved å takke Jan Ardem og Saro og Spratanon for å fra lukk samstarv. Eisen vil sende kvøver til familie, viner og understå. Takk for at jeg holdt meg ut og er gøy med. Takk for det.

0: Well.
1: Jeg helt ikke forstand til å få å ta som avgjør, men det fikk jeg gjerne jo til størst. Jeg har spolet nok på vimper som bad, men jeg skulle bli kallet vamperkona som vaksen. Det var jeg ikke skrive korsene. Minst jeg og Annika og vår til et tiltak ute i Silo, ta ut han tavrand landstorsmål, råpte, nå er vamperkona i reisene. Og flente kjønne og kunne stedfeste at også du gjør rett i sverske atlandet. De avrørende til hvor jeg kommer vore om. Og når jeg kommer her til, så har du gjør et megnet arbeid, hardt arbeid. Det var stort låt, det var stressende, det var avgjørende og det var alvorlig gjevende.
2: Jeg har ikke sovet i natt. Jeg ble vi hos om bøtene. Jeg så snart kom til å inn. Telefonsamröva mellan mig och Tore Ljoa mitt i sommarfrytun i fjör. Ett lär vi ta oss av samman om kvölde och bara kossa olyckan ska vi klara till. Men vi snackar en löte och så får vi till gångt efter. Så jag har en tanke för att alla tar till den nästa. En söva manklare och mynda tycker att skulle få oss på plats. Och skulle ringas upp och också skulle skriva sig något om. Jag har alltid vi tar sig om bådsen är mer än arbetet vi är. Vi tar sig om man har tagit det till fru och ett ödlande döma och sen tar vi ett åktiga sove. Det lögnet är bara det att när jag viker fram en ontan tar vi är inte en bok, tar vi är inte huskott och jag har alltid ösning att ordra vara ett sort hållt ett år ut i samfällen.
1: Men lukkot hur jag kom i huskottet, det gör dig så ofta att det får lov. Hetta huskottet har spratt ur en utöjslig och troplägga. Det är nämligen att jag har flättat. Jag tar en riktig god mäte som vi har ett bort. Hjärsta, nöjre, liv och vomp och är pastor som för vår tjålsakta pastor av förska husarhalten vara ute till bortstugast. Och det är här och grejer på att börja. Kossen kunde vi veta av honom till förrän för euro. Och kom kjort fram till att det var en bok och skulle göra och skulle arbeta vid. En bok som skulle få en denna hälsogård mäte om at jeg var til helst å ha med noe nytt liv. Og jeg tror jeg bryst oss til som etter jeg. Og vil gjerne en bok, som er vøkere hittjøy, spennende å lese, og fotle av mætet og faktisk i hodet røyne. Eisene til høyelsleggerne til lesene var et nøyre, et hjerte. En vomp eller kanskje en blåpilse. Alt dette som faktisk står om hun ikke etter seg noe langt. Og vil finne søver, och vill finna söver och forsk om vita och mäton och vill de hava det gamla vi men och vill de eisen hitta fram ett. Katentor tog täckes är det ravörna som har varit pastor av försk och kötsen och i flera attali och leta nutch folk få det i händelserna. Det var det och vill det arbeta utifrån. Kossu kunde göra det här vikommande i dagens samfälla. Allt detta skulle du finna det och leipa och rälja stort här tog. Du börjar ta som bådjena i sommarferien var vi har börjat. Och om en september tar forhånd till print. Men också då så är det ganska i sin fyra månader att avgörsel täcka kört. Och man kan inte dvälla så långt vi smålådna. Och det allra viktigaste det är att jag får byggta tajmi av donalj och folk som jag är vi på. Att nu ska man arbeta sin det här.
2: Ja, och här är alltid som vi var i helgen. Det vi bor som stand her, det men det ikke vi bor som har gjort disse bøkene og ensamhattler. Det som etter gjør du samstår vi i IRF. Tid kom vi evne noen, tid tror vi på verskattlandet, og det gjør oss en fralse til å minne hoskode til de bøkene hun enda vi har gjørast. Takk for alle det. Og så vil jeg også gjerne takke til dem som fortjørlig har stålet verskattlandet, Bjørnar og Grunneren, MBM, Bønta, Fellaføya og IRF. Och så är det några folk som haft en hållsäljan och berande löjklott i själva bådjena. Bådjena är väldigt estetisk och det är Tröndur Dalskar som är tid till alla myndigheter. Han tog som favor att fortälla söver och sådja små löter. Löter som vi kanske inte ofta sådja för när vi visar oss där. Svanna Jonlöfstötter, hon är visst någon största estetiska och visuella EIGU bådjena i den grafiska skap. Og Armgar Absalonsen, hun har gjort der vøkre illustrasjonene som i bøkene, som også er blunner selv særlig parstet av uttrykkene. Tid og en større lot i bøkene som vi heier i det. Takk for samstarvet. Og sjån til bøkken hever oss en rikve av gåen oppskriften, og jeg vil også gjerne takke kokken som vi, Anna Østerø, Sonne Zachariasen og Ranva Beter. Man må si at tid tok alvorlig mot denne kjempe avgjøring, og det vurste at disse raverne er til hva kan hende at det er lagt i hendene og følte som bæget, du har sitt handversk, men også når du har hukset nødt. Da jeg hukset etter hese her togene, da vi vet hver gang til arbeidet, så det en av døvene som særlig stender etter minnen og tjokken på om det der hun tar vidt vært av trøttlandet seg. Her var vi sammen med familien Eliasen, med en til flette. Vi hukte spurt lortstave og tog mynter med en til gjør det til arbeidet som er en naturlig parter av årstøyene for teg. Men det var grunden her som øyne ikke var tog som vi ville ved bøkken, akkurat var sauna og øyne og steg. Og det var også her øyne ikke var at de var bærende mynten om i bøkken, eller det som vi talte er bærende i bøkken i våre tykkene. Vi fikk jo høyt til å steile auro. Takk for det.
1: Og så det alle hinne, bøndene og familiene, de som flette, og de som låte åpne komme inn, og de som sverre og spørninger, de som dødte til åker ikke dødte, og vår sinne er ladet vitene rundt og søve og gjøre. Og så alle de som vi årene har givet sitt utkast til båtene. Og så det at her kullene som sitter og en. Og så sier jeg for ikke at det er rørt, men det er femen, det er mammaen. Ja. Takk til Tikon som alltid stod og kom. Eisen tar mamma när jag arbetar all för lunch. Tack till Grödl. Och nu stannar jag här ett år sedan. Ett år att han enda boken kom ut faktiskt. Stannar jag här och får Emma Jakobsen vid Islund. Det är fantastiskt. Och till sörjan och griver huvudet fyrstid och gång. Tar jag och baxa i sista sommar runt jag får vara till att gå upp. Men jag gick upp och boken kom ut. Och hon blev så helt otrolig av motiden. Och kat var det också helt 1400 böcker. Och glöm bara att tusen tack för det ända stora hejer. Och vånar att öppna ett år nu. Tack för det.

0: Fyrsta kappingen var avgjørt vi øynostige, og det neste var jaunløyger. Det var tid hun har røyna tikkun i spornarkappingen med en skip. Tilber å tekna seg til kappingene av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mykomåtner klokkan 20.
1: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipa du en konsert, fyrt dagstånden ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanska føreskar ischinger. Og ansak fosso vil jeg vidvita da. Så leis jazz tid en parster av spelførest skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo. Sunnudagen 4. Oktober vil spelførest setan og salt av Drelnese. Setanen byrger klokkan 2 og ender klokkan 4. Tiltaget åkjøpes og bjøver til korsang, kveie og toner fra Lyon.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
3: Bøtten av tvørere skulle ha en band om åttan snilltelefon, tog ha foreldre av bøtten og grunndeltene underskrive en sattmåla om ikke å gjøre bøtten som en færtelefon for en tilfittla 15 år.
4: Jag ger vad barnen tog när att färdtelefon så ger du dem faktiskt alla värden i handen. Men du ger faktiskt eisen alla värden i ägång till tvitt barn.
3: Kommunen lagt ner vill ju ha lön utgållna till sitt pastafälla, men loven säger näka, Anna.
5: Jag tror att det ständer i loven att hälsosikring inte är lön till kommunen lagt ner själva. Så har hälsomanarai som ett att hälsosikring bära har heimel till att inte är lön till kommunen lagt ner.
3: Men vi börjar vi Emma Jakobsens virusland någon som var lättnar vi gör. Vi vill ta geva avrunden nytt liv till sig Annika Kona Im och Taura F.S. Mortensen som vi gör Finko Emma Jakobsens virusland för Ischis bokmenter 2026 för en bok om avro.
6: Det är en ordentlig stor höjer. Efter här vi har kämpat i arbetet och som vi då sätter ju gör och tackar rövna så var vi öliga stolta och fäcknar om prysen, men vi var inte steg önsamma där och i den processen. Det var en folk involverade i den arbeten och i FUSA. Alla för att ändå bogen kunde ta skap och blöva till. Och tror jag att det är en nu i halvtiden. Men det är otroligt att få en avgivning som är så stor, så det är vi öliga glädje för.
7: Det säger Annika Kunoi Im, journalister av kvinnor. Bogen vi heiten hon, det som etter smatcher i ord og søver om avro, var given ut i samstarve vi IRF, og var spariosa førest avro, som i det ofte endar som borsterkast. Vi bogen

0: Kjenne vil jeg at her vekje Ahoan for i avrøy i atter, sier Tora Effers og Mortensen, blæstjåri av kvinno.
1: Det som jeg gjør til vi er at for jeg gjerne bok, det var lukket som at jeg var i sin avrøy og nytt liv. Det vil si at og for skjermen vi imensk om kokken som gjør til nytt her, mer moderne retter vi avrøy nå. Og også vekk når vi er gjerne til så prøver man at fære inn og gjøre avrøyen i avhåverdatt.
0: Og det bender av at Båtjen har vakt avhåen for i avrøy i atter. Båtjen kom ut av hestet i fjør, og avhåen har vært større.
2: Altså, med åttukene av Båtjen har vært ordentlig gøy fra början, ja. Altså, i halv vi begynner vi at prenta 900 åndtøk av Båtjen, som var utselt etter 13 døven om en minst rett. Og så var hun jo ikke prenta, vi prenta 531, og så også vet noe om at marsjene var mett av, men hun var utselt øyne på en av veien at hun var ikke prenta. Og til, så er det livet sin stilt, så er det jøgn vetren og sommer, men nå blir et spørningen alltid.
0: Domsnenten leier det da at avro et virus mye tilfanget. Og Båtjen kan være vidt å brøyte hokboren til hvordan vi suttet og gagnet avro fremover.
1: Og jeg har at han har vunnet Emma Jakobsen, så finner jeg en øye fitt på fra Annie Eliasen som er bondekon og trøttlende seg, og hun skriver i det vi at akkurat som det at dere har sett fokus og at det kanskje kan flyte ned og takke henne for det, tror jeg at om noen år så får jeg kanskje til et avro atter og sette prøys på at det er tilfanget. Som ut det är inte stora mån och en brännion, ja.
2: Vi tar var ganska ta såna generationer eller att färre finns ju såna frast över frä som mät någon som fyrvärn som skjoldsekt parstra och karamentan till aldrig ordlig tjejligt och det händer till att det är rulla kött till att han frast över en vi skapt och så visst bötten jocken så är ju von vi att äta den där maten ja men så fällt det bort och så importerar vi till stora mån mat som vi ofta är ju vita kvarter och vi och äta tävigt läge och det är alltid det är rulla trist så jag kunde väl vilja göra också att lita till mentarna till vitt klär för.
3: Det satt då Tora Effers och Mortensen, blästgörig av kvinnor och Annika Kona Im, journalister av kvinnor. Heine Johansen lägger in slä till rattis. Skolastyre och utförare skola har tidigt stig till att göra en sottmåla mellan föräldrar här de skriver under på att inte geva bötten någon snillt telefon för en tejfittla 15 år. Undertøkken hver stål tar svartmålet hver underskruet vår ved skolebyen i år, sier Annika Jonsvansdøtter Nålsø, forskvinne og i skolestøren og i tvør øyre skole.
4: Enda målet er at dere gjør seg felles avtalen, at dere ønsker å gjøre dere bøttene en trykkene og sånne oppvøkstår, her er ikke trusk eller overråk fra snelltelefonen og sosiale miljøen er til stedet.
5: Det sier Annika Jonsvansdøtter Nålsø, forskvinne og i skolestøren og i tvør øyre skole. Hon är han som har finnit hosgåttet till föräldrasottmålan vid uppblåstret från en donskån föräldrafällskap som äter skärmsund barndom. Skolastöre skriver och heimasynet till att förrörar skola är friron är under tröste. Det är att först mansbatt ska ganga vid alla reverna i lommanen höttor trick och försk och badnaverna. Böten är inte byggvån att han färre hetta och stövot flera trövast ytla och känna sig måttlös.
4: Ta man tar sig om att vi avgångar nätna så är det ju inte bara det som åker frukta allra mest. Alltså att det är simpelthen en kränkelse. Men det är ju ensen så som att jag vill skriva om en. Det vill kost i mest ut om en. Och man anar sig kvart det enda. Och så nog suttet där. Halta nu allt det under i följorna. Ge er en sår runt i omkring och skriva det om jag. Och, ja. Och det är omgå det frigör. Och suttet och trycka det här är snilltelefoner till förstöra det här sociala människorna till bötterna. Böt lära vi att säga att vi gör runt djungeln. Anlitt til anlitt samskifte og til lærere ved å tåle om kvarnøren, hjelpe kvarnøren, til lærere empati, samstarv, til lærere det i djøgnet ved å se man, og ikke djøgnet skjerm. Ikke til å si at man kan lære noe djøgnet skjerm, men alt det der som bøtene var bruk for det, at lærere, for jeg mennast, og blive velfungerende vaksen i åker samfunnet, til gjør man i djøgnet samverdene, uten skjerm.
5: Bøtnene innskjer selv at de voksne teker mer styring av økjennom. De kom frem til at badnaverskattlanden kom ut og eisne av ungdomstinsjene i fjør.
4: Bøtnene innskjer det selv. De føler seg åttrykk av nettnom. Og vi vet eisne happing gong for seg av nettnom. Happing gong er flott i våre sosiale miler. Og man kan säga happing som gång för sig skulle gärna mellan bött kämma så hem så kämma lika som borste för att och ett trickor va telefonen är där alla tog klinkade alla tog när och man vet inte vad det är som händer där så ta filter in och man släpper hon kan det borste ut gör klart
5: nu sätter form över och nämningar och annan ut förra skola och en Hammerfoss tar under vi atlanene.
6: Jag har inte kan ordla svära för det ödel till att ta er sig bänt nu. Jag har lagt till att spela det. Alltså jag halt det här är en smart atlan att göra så där oss. Så jag tar hava några fyrmoner till dömes att button är det bara samman så rött.
5: För äldre sortmalen var lagt fram vid skolabyrjan och i år och undertökan är avbära gå.
4: Du vill gå undertöka för dig. Alltså jag menar ju första flotje här var det ett för äldre skriva och då är nollt att halt i eisen ner om öll så han till allt i äldre öll kanske är vidlesfonden några. Men det flesta är i öron eisne gå undertöka trea eisne och i fjora var gossus var helt om. Och till eisen till och inskja visning till att ta och sucha kvann annan skriva under, ta blue kanske så press, men och hålla det rätt press, han går vi.
3: Det säger Annika Jonsson-dotter Nolsö, forskvinna och i skolastorn och i tvörare skola. Och i Inslanden har vi dessutom i Owen Hammerfoss, förman och i Nämngaronen och i tvörare skola. Allt samrövan som vi är och i Radio Salt ligger av heimasynet tjock kring kvarspunnen. Annika Bolton Morsensen lägger inslag till Rattus. Hvor feras landstyrsfalk så nekk utenlands? Og hva kostar det? Det vil Stefan Klein-Poulsen, løkningsmøver for Miflotje, nå hava løkman et svære på.
7: Det er bortnår jo en her frustrasjon.
5: Det sier Stefan Klein-Poulsen, løkningsmøver, og i samband vi at han spørs løkman om hvor landstyrsfalk feras så nekk utenlands.
7: Det er jo til dem som har haft månlige overfraboer i fyrspurninger, så det er konsekvent manglet en 2-3 landstyrsfolk, og jeg synes at det er vidtjørst under løkningsmål, så alt for ofte at det mangler til landstyrsfolk som øyre sitter her er fremst og rettjø.
5: Løkningsmålen har kannet hvordan jeg landstyrsfolk har vært borster så i neste vikene.
7: Det er alltid vært okkurs landstyrsfolk som er ferdig av landet noen, eller verdig av landet noen. Jeg synes at det er 5 vikene, det har vært øyne arbeidsdager, hvis vi skal si om han hadde fortsatt det. Her vi vanlig har ting for at alt landstyrsfølgen var i høyma.
5: Og heita helder Stefan Klein-Poulsen, ikke nekvom.
7: Det kom inflasjon og gitt er vi affærferast.
5: Høyast han skiler at han globaliserer vår høymor og større fokus av utenrøyspolitikk krever at landstyrsfølg feras møyra, så er landstyrs oppgavan sambarstånen først og fremst i førjon.
7: Landstyrsfølgen er å kvita seg møyra, er vi langt noen, tar vi malskolvittjerast og tar i fyrspurningar i fyre. Och så kan det väl vara att nej därför utlandsryck först. Men jag har alltid stora månader om till Lökmöver och landstyrsmöver och utlandsmål som får ut och röka och rama all rutsfällskap någon. Ja, och möter utlandet annars, men det är också landstyrsfölkningen som primärt värre av inlandsmål. Ta börja sätta spornartiken vi om orskan vi brukt rätt och också kronorna.
5: Frustrationen som formaren och i mig flöschen och mäster till landstorsfölkning inte är det och i lökten inte något att det är 80 av er det för att det var sådana avvarskan om han själv var en affär i framtiden för landstorsmöver.
7: Hvis jag var landstorsfölk i nedsmålen så har jag inte för att det är jag rätt säker på.
3: Spurningren som Stefan Klein-Poulsen har sett lökmanne är en grein 2-3 av spurningren och flöschen till lökmanne i Sverige är 13 oktober. Hansa Hansen leger til Rattus. Kommun og Laknafelaje sier ta vera en sottmål at Tritjajan Ratt og Taimon er få løn utgålna til et parstafela. Men loven gjever ikkje helt så trygt heimelt til å rinta en parstafela i løn. Lønnen skal rintas til en person, og tøyper ikkje til å løna kommun og Laknar jokken om parstafela, sier Eitis Harstmann Niklasen, landstorskvinna og i helsomalen.
8: Det är ju så läs hälsosäkerhet kommunlagna nästa år. Och i loven om hälsotjänster när en kvar någon äta avsätta hälsosäkerhet. Alltså en grund på att man har en omframt kjöld och vet inte till kommunlagna. Och jag tror att det ständer i loven att hälsosäkerhet är lön till kommunlagna själva. Så har alltså hälsomanarai som vet att hälsosäkerhet bara har heimel till att rinda lön till kommunlagna. Och det vill säga en fysisk person och att hälsosäkerhet har så inte heimel till att rinda lön till pastafälla.
3: Spurningren hever tidsi seg opp etter enn nesten 2 år at rikva åsemjå mellom en kommunolakna og helsotrygt. Kommunalaknen vil de hava løn utgålna til sitt egna parstafella, men det vil de helsetrygt ikkje, og i april valgte helsetrygt så at skjera ut av knån og flyta atlan utestandande penningen og av privat og lønarkontona tja lakna noen. Tori Holm Johannesen, forskvinna og i kommunalakna fela noen, viste fyrre viken i å at kommunalaknar hava en sottmåla tryggjaja ratt til å reka sitt virksomhet av knån parstafella.
9: Om vi tar rett til å ha et småbarnstofell eller ei, jo sottmålet trykker fra akkurat sottmålet fra 2006. Og vi har hatt at, at den ene parsen ikke kan velge hva for parsen sottmålet er galtende og hva er ikke galtende. Så omsøkene så, ma, så må vi så må det sammenlige etter. Hvis det ikke lover mest at vi er ok, jeg vil ta av den retten, så må vi snakke om hvordan kanskje vi skal lover det, eller skulle vi så sammenlige som sottmålet etter. Men man kan ikke bare si at jeg vil ikke slippe.
3: Eitis Hartmann Niklasen sier at helse- og orskumalarai som ikke hever nekrar atlaner om å brøyta låna, og viser annars også at sottmalavigeskiftene tja kommunolakten noen og vi fudjamalarai.
8: Alltså det är inte några atlaner in i helse- och orskumalaran att bröjta låna så att man kan göra detta. Och för sådant som menar att det är sottmalabrott så är det ju meningen att det ska bröjtas mittel sottmalapersoner. Sottmalan och de här förhandlingarna eller låarbröjten som man så kan gaffa i sig i fortjamalaran. Men det är så att det är att jag kan få en till kommunlagna till dig. Det kan man ju göra.
3: Säger Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna och i hälsomalon. De omlai 120 føreske vindløsfalskene som har vært vi av Storum Vind og Atetje i Grønlandet senest og DNA kommer hjem i det. En tarra Jon Sigurdsson, formøver i førre arbeidsgjøverfellet, som i Gjørskvalde underskriver i en samstarvsavtale ved Grønlands erverv.
10: Det er sånn det er et godt grunntall her, men hun skal sjå noe fettlaste ut, og det er det der imenske fyrdøkene som nå skal fettla det avtalen ut på imenske matar.
3: Det nek virksomme i Grønlandet, og Risa og Ylover skulle gjerast av flere økjon. Talan med den andre om utbyggingar av Orsko-økjonen, Teli-økjonen og infrakjervenen som held.
10: En måle som jeg sier jo just nu, det er ganske til at nå da vi da være i det sammen, så ganske fyrt og greisende av å finne jeg jo at jeg vet som forsvindelig kom samstarve om noen ting i det. På tvers av vinden og annars ordning at det her vi gjør hjemme for jo mest. Vi er samstarret med Eik og mittelen fire dukker hjemme for jo, og det kunne vi nesten ganske takke vi jo mest. Så snart at vi kunne veite noen mer helskapet i tjenester i rivere.
3: Kristian Storhammer, som hever trykva rønder ved Tundesverskattlanden, hever eisne nekva rønder i Grønlandet, og han heldet det var opplagt sjåføres konfiretøkken av bjør seg fram i Grønlandet.
11: Jag säger att först fyrtöka för ivrig här är att veta när tjänas det är så kappas man ganska olika fot vid en danska fyrtöka. Eller man har en bättre möjlighet. Jag säger att man har en bättre möjlighet att föringar öliga väl tomter ivrig och går att ha goda relationer här. Det är ju öliga nog föringar i samfällande.
3: Säger Kristian Storhammar vid Jon Brian Wittfeldt och i Brettanon och i morgon. Atler Bretten kan høyrast av kvf.fo og av Spotify, etla ved en endeskjente klokken 20 i kvöld. Dataetlite her er nå krøvene til tarra som brukar autocomplete og i teltepostskibandene. Dataetlite her finner nekva frabåner i senastene om tryktarbrott, her også sin tiltryktarbrottet ved autocomplete. Det hever til herst krøvene og nagreina hver jeg avbyrd firetøker og myndelager heva ta autocomplete vir brukt. Autocomplete virkar at han hatt at teltepostskibaner gøyma navn og teltepostbosteier Chathaimon som teltepostor kjenter til etla komme fra. Ta folk som begynner å skrive en teltepostboste koma sjølvirkande bosteier etla navn fram. Og ta lettere og kjøttere at skriva bosteien. Jeg bruker autocomplete kan i nøkron forum føre til at folk veler skyvan mottakere. Tøy verer teltepostren sender overkommende mottakere. Om teltepostren hever persons opplysninger, talen om tryktar brått, sier dato etterlite. Dato-arbeidere skulle meta hvor veien og fremja nøye tiltøysene sambart herd og krøvnen. Dato etterlite hever ansett en tilleggingartøy til 1. mars neste år. Jeg må være i ferie rett i Ujjar, den dør tredje leise av fangstelsrefsing, for at det var størst grusøvne som han atleie å selge. Han fikk 1 år og 4 måneder, med over en 8 i sysekan. Han heier 5,5 gram av ketamine og 5,5 gram av amfetamine og i en bosteg i havn. Med over en som er fatter i Nujandro Nuccio Fors, hever vi i verden siden 19. september. Han får atter i Mjørskadal etter at han fikk domen i Ujjar. Og vi dere kommer til å veve hvor vanen er, låt til frukslåt med den østning og sunnan, trutjer til 8 meter om sekundet. Sma etter halskutja og iverhøver torst, og i støven mølja mjørstje etter tam. I kvalt løyte låt sunnan minne enn 5 meter om sekundet. Sma skutja og iverhøver torst, og i støven mølja mjørstje etter tam. Og i natt trillkar han atter til frukslåt etter til fruskan vind av østninge 5-20 meter om sekundet. Smaskutja, men som fraler drever loftna og akkurst ele. Fyra barsen i morgen, frukslåt til fruskan vind av østninge 5-20 meter om sekundet. Skutja og akkurst ele. Hiten om dagen 8-12 sti, og i natt 4-20 sti. Og vi tar vi hese sendisjen med Lanna Horst at bøttene tvørere skulle heve en band om 8-an snill telefon, tog heve foreldre at bøttene i grunndeltene underskriva en sottmala om ikke at gjøre bøttene sånn om fjertelefon for en tilfittla 15 år. Kommunolagtene vil heve sine løn utgående til parstafelle, men loven sier noe annet. Og vi vil gjøre avrådene nytt liv, søtte Annika Kona Im og Tore F.S. Mortensen, som i dag fikk og Emma Jakobsens virslund for Yrkes bokmenter 2026, for i bok om avråd. Redaktør i det Hansa Hansen, tekniker Kari Annad Berg, og her i utavstående Emil Lisberg Jakobsen.
12: Og skal jeg si fra Anlaton. Joni Thompson, ettavur urnulse, bosidande av Arjun, anda just Alansjugrusnon, torsdagen, 22. september, 24 år gammal. Gjerarferon verur ur Arja kyrkje, manadagen, klokkan 13. Herver Johanita Niklasen, uisorvaje, etta urmevaje, anda just i heimenon hos morgenon 1. oktober, 3. aragomol. Gjerarferon virur kunnkjørt sætne. Svenning Reinerst i Noradale, anda just hos morgenon 1. oktober, 0,5 aragamal. Gjerarferon virur ur Vesterkirkjene, sunnedeion 4. oktober, klokkan 15. Erard Knudsen og Glevron anda just Alansjukrusnon hosdagen 1. oktober 45 år gammal. Gjerarferon verur lust sætne. Og gjerarfer Kistan vi Bjarsta Hansen etta vår urfuglafyrre bosidande av Stronton kjemur i sjåvar kyrkje frutja kvölde klokkan 18. Gjerarferon verur leierdagen klokkan 13. Tei og vilja minnas Bjarsta kunja leta soerstove av Edlesheimenon eina peningagave. Judith Reinerst Hansen, født Petersen av Nese, fyrtle grevar ur Fryrikskyrkjene leierdagen 3. oktober klokkan 13. Tei og vilja minnast Judith kunja leta batnarinjunon og i misjonshusnon av Tofton eina gave, konta og i fyrja banka. Og jeg skal lesa eina kunnkjer og hon fra kringvarspunnen om Gjertjon. Og i kvult verur Gjekkeron sentur klokkan 22 etter fotbollstestun mellom Fyrjar og Slovakia. Kringvarspe. Og til nästa sending kommer klokkan 1, sendt og førerskan duara, tonleik.

0: skriver där ute som man knappt som man, ja. Man får samband vi eller är det också som ska arbetas fram och jag vet Taitur Lassen först en tonlaga med tonlista med han tror neko på att det ska arbetas här så ska det gå sant men få en sang och en annan tablo man sen såna
1: ja det var verkligen sånt det skedde med den här sången. Ja. Ja, men det är inte sånt det skedde med alla mina sånger. Jag känner också dem man ska arbeta fram och det har också varit alltså så lade vi ju den här sång, men så har vi brukt många versioner på den så blev riktig, ikke? Mm. Men text och melodi till den här, det var bara sån en.
0: Nej.
1: Damn, det dukade bara upp aktig.
0: Så att som där vänner kan du bruk för sig på något sätt.
1: Fullständigt.
0: Ja.
1: Fullständigt. Alltså musik är verkligen där var de där tankar där sitter fast i mitt huvud får lov att bo ett annat sted. Så det var verkligen den där känslan av sån där kom det ut så jag kan slippa av mer och bekymra mig mer.
0: Mm.
1: Men där är några av mina bästa sånger så någon där dukat upp på en halv timme på den där måde.
0: Mm.
1: Och så där andra som jag arbetat fram på en annan måde. Alltså, ja. Det är forskjellig.
0: Jag går så arbetar du med Tone Jazz men det är ju mest men är det första ord eller melodierna eller
1: det är sitt ord och melodi där kommer samtidigt och så sätter jag mig med något instrument och så retter jag ofta melodin lite in efter det.
0: Mm.
1: Så det är sjeldent det bara kommer ord i sån en rytme, snakke. Det är mycket sån det kommer med en melodi på, men så ändrar det sig tit.
0: Mm.
1: Ja. Och så är det forskjelligt om jag skriver sange derhjemme, når jeg alene, når jeg føler noget som med den her, og tager dem med i studiet. Jeg har også sessions med producer og sangskriver, hvor vi skriver musik fra bunden sammen. Og det er en meget mere lejende tilgang. Det er en meget mere... Det er sjovt på en anden måde, hvor det ene føles vigtigt og sådan uundgåeligt. Så føles det andet sådan sjovt og lejende og... Ej, i samspil med den her sangskriver kommer der noget helt andet ud, og en anden side, som jeg ikke helt kunne få frem selv. Og, ja.
0: Det er altså en kunstig situation, ne?
1: Ja, det kan. Men man vender sig også til det, eller sådan. Mm. Men de langt de fleste, i hvert fald når jeg er i session med folk, så sørger vi for, at vi sætter den første time til halvanden af, altså uskreven regel, til bare at snakke sammen og drikke kaffe.
0: Mm.
1: Fordi man kan simpelthen ikke bare gå ind, give et håndtryk, og så være sådan, nå, okay, nu skal du høre mit breakup. Ja, det bliver for klinisk og mærkeligt.
0: Mm.
1: Så det er sådan en, man viber sammen først, og så bliver det bare sådan til sangskrivning lige pludselig.
0: Mm.
1: Det er meget svært at beskrive, hvordan folk pludselig i rummet er enige om, at nu skriver vi musik. For vi har lige snakket, nu skriver vi. Men det sker altid af sig selv.
0: Hvad er det, der er en sang, som kom på syv?
1: Jamen, den hedder... Stoppe med at elske nogen. Og er endt med at blive mit største radiohit i Danmark. Det er rigtig fedt. De spiller den bare helt vildt meget på P3. Og den er lidt mere sådan en... Den er lidt mere sur i traditionel forstand. Hvor jeg er sådan... Ironi, altså sådan bruger ironi som sådan et diss. Eller sådan at sige, wow, hvor flot, at du bare kunne stoppe med at elske nogen så hurtigt. Ej, hvor flot, at du bare var fake. Vildt godt klaret. Sådan hæpper ironisk, ikke? Mm. Og fordi, at jeg synes, det er vigtigt, at man også nogle gange kan grine lidt af sine følelser. Og så kan man stå på et dansegulv og være lidt sur, uden at blive dårlig humør. Altså sådan, ja. Det er blevet sådan en fed, let pop-sang, som jeg synes er rar at være i.

0: Hetta var Sentigen Leitstein, og det var Ono Leitstein Hansen som leie til Rattus. Om en av løte kommer temablattan ur platebarnet til Jakob Magnussen som legger henne til Rattus som vant. Og om en tøyma kommer vikeskiftet Sentigen og sender ut tvær tøyma fram til høvestøyntene klokkan 6. Og bare nå den tøyna Sentigenskronen til Jekvann Kjell Nålsjø studiet klokkan 3.
1: Sottmålene er tja starsfellene for land og kommuner gikk ut i jar. Starsfellene samrøyes vi beg i fortjermålerøy og kommunale arbeidsgjørerfellene, og samrøyene har vært ikke vel her til, det skriver starsfellene. Undanfor noen sottmålene er to enda gilte fire økene, så landet samrøyene er, og frem til at noen avtale er kommet i le, etter samrøyene er slittene. Starsfellene vantar at tølene som er avgjørende fire hvor lønarkarmeren verer, verer allmenn torsdagen. Og i det sette Håkon Konkur, norska størstinje, fire første fyr som Konkur. Og i samband med tingsetene les Håkon Konkur en røve opp, som skrivet av norske støttene og om politiske atlander neste året. Og i røvene var det etter med landalagter og tøytningene av at folk kunne kjenne sitt trikk, og gjerne tog vi ofri og budskaper ligger i overse. Og frieren ut i heimet gjør det dyrere at livet i Norge. Støttene har sett seg et greit mål. Folk skulle ha flere penger om hente, stå i røvne. Håkon har sett størst inntil fyr, det gjør det han i 2020, ta Heraldi Konkur ved sjukra skrivaver. Heraldi Konkur døg 28. august i år. Han ble 24 år gammal. Skolastyri og utførere skola hever tidlig stid til å gjøre en soppmåla mellom forelder, her de skriver under på at ikke gjøre på noen snill telefon for en de fytla 15 år. Undertøkken var stor, ta soppmålen var underskriver vi skola i januar, sier Annika Jonsvansdøtter Nålsø, forskvinne i skolastyren og utførere skola.
2: Enda målet at dere Det är Felix Eltalna tog grinch där jag och grabbarna en trickan och sonnan uppväxtor här inte trust eller oro från snälltelefonen och sociala medier är till stede.
3: Det säger Annika Jonsvans dotter Nålsö för kvinna och i skolastyren och utförare skola. Hon är tant som har finnit huskåde till föräldrar sottmålan vid uppblåstre från en donskån föräldrafällskapet som äter skärmsund barndom. Skolastyret skriver og heimasøyene kjatt førere skola at frieren under truste. Til at først mannsbatten skal ganga vi atler i verene i lommanen, høtter trikk og føresko batnaverene. Bøten ikke byggfond at han færre hetta og støvet flere truivast ytla og kjenne seg måttleis.
2: Da man tar seg om etter vi avganger ned nå, så er det jo ikke bare at det som dere frykter aller mest, altså at det er simpelthen en krenkelse. Men det er jo eisen så som at jeg vil skrive om en, det vil korset imest ut om en, og man aner hva det ender, hva som nok sutt etter. Halte nå alt det unge i følgen, når jeg en så rundt i omkring og skriver til om jeg, og ja. Og det er omgang det frigjør. Og sutt etter, og trykker til at snilltelefoner til forstyrret til sosiale menneskene til bøttene. Bøtt lærer vi å se meg ved øren, kjønge noen, anledning till anledning samskifte och till er över att tål om vi kvarnör en hjälp av kvarnör till er empati, samstarv till er att det är djögna våra samman och inte djögna en tjej inte till att säga man kan lära något på djögna en tjej men allt det som bötna var bruk för det är att lära för jag männast och blöva välfungerande vuxen i åka samfället till det man i djögna samverna utan tjejer.
3: Foreldra sottmålen var lagt fram vid skolabyrjan i år og undertøkken avbæra gå.
2: Det var gå undertøkken før du. Altså, jeg mener i første flott, her var det ødt foreldren skriver, og da er nullt å holde de eisen ned om ødt, så det ikke alltid helt ødt, kanskje vidløsfonden nå, men det fleste i øre om eisen gå undertøkken, tre eisen og i fjorda var gosses for helten.
1: Det säger Annika Jonsvansdötter Nålsö, forskvinna i skolastörnen och utförare skolan. Öll samrövan som var i Radio Salt ligger och hemmasynet i kringkvarpnån. Annika Bolton Mortensen lägger insläget till Rattis. Vi vannar låt till frukslåt mittlen Össening och Sonnan, så gör låta med en sekund. Små ett la hållskutja och i vi behöver torst i stövån möjliga mjörskje ett la tam. og i kvöld lyder låt sunnan men i en 5 meter om sekunde. Smaskutja og i røver torst og i støv og mølja mjørst i etla tam, og i natt tilkar han atter til frukslå til friska vind av Østen Inge 15 meter om sekunde. Smaskutja, men som fra løy røver luftna og akkurst ele. Fyra parten i morgen, frukslå til friska vind av Østen Inge 5-20 meter om sekunde. Skutja og akkurst ele. Hiten om det egen 8-12 sti og i natt 4-20 sti.
0: Klockan är 5 minuter i över 3. Avskrånden nu är temaplattan ur Platobaren. Jakob Magnussen lägger till Rattus.
4: Platobaren.

0: Og har hørt tre singleplater fra Okra Nujan og Fure for temaplater i platebærene. Det var Heidesleis Suddenly og My Little Bill ved Anna Stegleis i Røyne spilt. Og som jeg nevnte i Arne, så ble det spilt av LP-platene. Albumet Suddenly var det helt store djunglebrotet til soulsangeren om Billy Ocean. Trots att singelplattan för utgående var topp 5 hit på med en Atlantsäve och kjolt albumet Suddenly var topp 20 i både USA och Bretland. Detta Suddenly albumet var eisen slåare för nästa LP utgående i 1946 Love Zone och gick helt upp på andra plats i Billboard 200. Stora hit i här är When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going här namn framme Robert Motlang var en av sangskrivaren om. Han medskriver i eisen nästa läge och aktuella tema-playlistan om är singleplatna från Suddenly, samman vid Billy Ocean och Keith Diamond. Hesa bara senaste skriver i mesta tillfället till utgavna, Matt Lang var bara vi att i ena och först och främst var det Keith Diamond som producerade i eller framlade då Billy Ocean var medproducer. Diamond var eins och Billy Ocean fötter under John Rolltrus och eisen i Trinidad. Han framlade inte ärrar utgåvor för Billy Ocean, men han ser att fingra ljåmärkje standa av nok på en LP-platon, att nu utgör Donna Summer, James Ingram, Mick Jagger, Sheeny Easton och Michael Bolton. Fotla navnet var Keith, Vincent, Constantine, Alexander. Han dog i heimesunna Manhattan i New York City under 1925, 46 år gammal. Det hände knappliga utan att en stor grund kunde avvisast. Hända annor singelplattan från Suddenly efter Diamond, Ocean och Lang var tök i november 1944 och vid en öreplås i amerikanska Hot 100 var talan om näst största hit i av platten. Jag tar sig om Loverboy.
1: Plattobarren.

0: Og vi har sånn, så gjørs klokkan, finn måter i vår fyrhenden her, fralika frugjadein, 2. oktober, Leivor, god dag.
1: Jeg vil si at det er frugjadein i fralika, god dag.
0: Ja, til rett, til tæst jo det rett.
1: Og det var godt at du komst atter av denne pinnen her, du sier jo senast at du skulle til å være fraværende vekkene av fotbollt.
0: Ja, og det er veldig eisne, det er sinter som tar foreldrene fra hver som vi er, for to og pa og legge sånn, er for en underlegge døttene. Og her, klokken fem, så får vi det hver som natt.
1: Så spør en grunn hver sånn og sjokken her.
0: Ja, precis. Men ja, men to var ensam att brunna klockan 5 ut efter.
1: Ja, till det. Ja.
0: Ta ska le ut och njuta det gå väck, sminkast och allt det deilige.
1: Och man har torsdag.
0: Och man har torsdag till rätt.
1: Ja,
0: akkurat. Och här kommer lugga helst att se att jag får spela mot Slovakia.
1: Ja,
0: det gör det.
1: Det vill jag.
0: Nej, det nästa som vi det.
1: Slovakia för det. Jag tror en bärvis till Ronaldo eller så.
0: Ja, till reisen ringt att han är för en hem i Grån. Så, då är han kämt ur tog.
1: Jo. Då är han nästa på han.
0: Ja, och lika vi svärde kon under barn under Helgars dagsberg. Vi är bött och nej.
1: Det är dagsens pappa, ja.
0: Det är helt fram i ordet. Ja,
1: men oss lär.
0: Vi har en här rikvismiklar skrav. Vi kunde bara säga bara om man lydde bil. Leivor, så får du skifta år vi tar nästa på. Om Sjönlajk.
1: Ja, det är
0: fram. Om att pickles sent the longer bills för att prata vi Helga Staxberg om det här fenomenet cement som är nere i Torskod alltså där så runt.
1: Ja.
0: Vi får skifta år vi Visit North som det kallas. Norge kommer att stå.
1: Yes. Ja.
0: Och så just en band där samlar vi on the ledge till exempel vi platepaneler till det som och så har vi två ena rikve.
1: Jag ska ta det nu, ja.
0: Ja, hoppas det kanske.
1: Ja, ja, till en rikva till en rikva band av Inslån. Ja, jeg får litt om så vidt han av ombå for vindmessene til 2026. Det var noe om vikskiftet. Så er det Nottar Kirstja, jeg snetter et tiltak i kveld. Faktisk Josh Kana for å framføre sammen med Mathias Kappnas. En fremsynning ved i Galleri Havnara. Og så har vi vært nede i Heimøy Havn og pratet om champagne og pratet vi de som fremleger champagne en av franske dame som heter Marianne Gamet og så kjører det en Karen Vist som vinserfrøyngers her i Tjokken.
0: Så det var sin der François?
1: Ja, ja, ja, absolutt. Ja. Det er her som du reipet av at du er vært som ikke er vært lukket. Altså i champagne.
0: Ja, vi til det.
1: Jeg var her faktisk i sommer. I champagne.
0: Seriøst?
1: Ja, ja, ja.
0: Det passer.
1: Ja. Och sånt.
0: Ja,
1: smakar champagne. Ja.
0: Yeah. Och så
1: ja, det är bless you.
0: All point.
1: Tar bara kus med Benny Hem. Tar skulle. Tar skulle spela i Norrland till någon konsert. Och tar komma förbi här. Eller han kommer förbi till en som heter Benny. Och han har korvisar på 30 damer.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och så det skulle vara nyckeln att det halt igen.
0: Ja, man hade nog helt sjönt. Och så har vi ett SMS på någon 2400 här spelar vi ett kreativt för att göra om vikskiften.
1: Ja.
0: Och i Huxley Library, vi får bara lägga mig inte då. Daniel Sten, Daniel har släppt formen någon, han stöjper.
1: Jag också att du säger att Herkar skulle ta som cement och Daniel som är stöjper.
0: Ja,
1: det har hon väl samman.
2: Det har hon väl samman, ja.
0: Ja.
1: Ja, men Daniel Lea Conker. Jag vet hur det är vi bor dem till och till Shalom. Att vi för att framföra Lea Conker för bötnen om landet.
0: Ja.
1: Jag går så här att det finns huskott jag spelar den här lejen här ett Shakespeare för bötnen.
2: Ja, alltså vi tar var lika som vi tar var vi börjar vi framföra Hamlet för bötnen. Först var den lika för vuxna och så körde vi för bötnen. Och där ser man vi Romeo och Juliet, först för vuxna eller ödlon och så för barn. Och nu är det så King Lear som ska fullända trilogin. Shakespeare trilogi för barn och där var Eisner först för vuxna och Jean Lagerosson. Och nu är det så för barn.
1: Och det är heter så om valt familjesvik jag kan säga kärleka alter och alltså självsfärtan. Jag kan säga hur fär man det sig hur tusen och nyr i barna hat.
2: Ja, alltså nästan alla lejden så vi har vi just ta rena vid oxvägna täcka stöj och jag och självon och alla andra som rör sig och jag och löve. Och his för när det att King Lear han vi serven till Shakespeare, han är väl tredje dotter.
1: Ja, han är ordentligt, kan man säga, så narcissist.
2: Han är narcissist, ja.
1: Han är väl älskar sig.
0: Jag skulle inte akkurat säga, jag är tredje dotter, men så stäcker jag
2: inte. Ja, det är väl älskar. Ja, ja. Kanske vi tar på er, sen drar det problemet. Men ja, så i hälsofören är det så, hvis man ska införa det till åkara, okkara löv så är det att jag tror att döttrarna är där i mina förr börjar bli vuxna. Och det ger så att det är inte långt att göra som jag säger. Det här kommer inte upp, tar jag bidrar, det här äter inte upp, tar jag bidrar och så vidare, så vidare. Och så hever Daniel, alltså att det är så shit, jag heter Daniel Kagadingding. Han hever så gjort det här smärsta att han har krönt sig till kong av Sundsvenn och 16. Och det är super, nu kallar det här till att ha tyckt och göra allt som man säger. Och det som bara ger er problem är att han tar gång som inte väl så att han kan tänka att det är projektet att han alltså är nu att vara konkurrent till förrjun. Och det bor i Shravi på. Han tycker att kallar med till att ha tyckt och sånt. Så faktiskt fortäller han mer sövna om King Lear. Fyra lyckas som är vissa med att jag kan gänga helt gal.
1: Så du tar faktiskt till Kjolan som döme?
2: Ja, det gör jag, ja, nämligen.
1: Okej.
2: Okay. Och det här gånger ju helt gal, inte bara, men det gör det som oftast till Shakespeare. Och att det är Hesper och gör det där.
1: Kan du kanske lyckas täcka stort samman om sövna till Lear Conker?
2: Ja, till Lear Conker. Han är blivit gammal och han vill, han ska lägga ett krona från sig. Och så är det att han attlar att dejla rydse i mittelnästa döttrarna. Och det här hälter han att smärstaste är att han här skulle fortälla honom hos nektar älskan. Och så ska han geva dem rydse dem efter kärlekan. Och det här, och i sig själv, det här lägger ju upp till att det inte förrän gänga så väl. Det här röjna att fortälla hos och går där vid han. Den första säger att hon så går vi att han nästa sig så. Som den trea säger att hon är så går vi som det söms.
1: Som en döttor ska vara. Ja. Gå vid pappasen.
2: Och det är han själv nöjt vid, det är svär. Så han smittar henne av landen. Och så börjar en lavina av troblägen.
1: Ja.
2: Döttrarna för att krutchas och där blir förälskade på samma mannen. Och där blir krutchen mellan Frankrike och Ångland. Och ja. Konkurren Lear, han blir gack.
1: Tersvijan,
2: ja. Dötsen kommer som heimater, men som oftast i Shakespeare så dodge öll.
1: Ja, öll dodge. Öll dodge. Ja, ja.
0: Och nu är det helt annat.
1: Man kan se att det går av vindra.
2: Men
3: Tvack Äsler enda.
2: Ja, ja, men det kan man se om allar Shakespeare ja. Nästan. Men ja, men det har vi fortalt och i badna hatt och gjort på en stortlig mata och så att han lir kong lir sövan är hon är också komplex till liksom tvärsöver som körar parallellt.
1: Ja.
2: Så och i hese förrän så fyllt jag vid särskilt att det ena sövande för att göra det enkelt och jag har det ja.
1: Det är en central spurning som är jag kvör är Lea Conker han inte Conker Majra.
2: Alltså det är okej också det
1: alltså till han tampar spurning som ligger i så sjön
2: ja. Ja, det jag tänker så säga jag kvör är han han ja nämen kvör det är han spelar ju Johan också verkligen. Han ska finna sig själv
1: han ska definiera sig själv.
2: Ganska akkurat ja. Och han fär en länka för Solver och finner så till att det snurrar ju inte om hur snäck man blir älskar.
1: Och så dör han.
2: Ja, så dör han. Ja. Men han finner lycka som... Han finner lycka som... han finner svär i åren, kan man säga.
1: Okej, okay, det är det viktigaste.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, till skulle jag tröna paddle att han möter stannar. Så i lyssna står han i min väg, ja.
2: Vi utfärar först till Löxhöll, sunnedagen. Här spelar vi klockan 4. Och höstdagen, alltså om nästan en vecka... tar vi till listastovene klockan 16:30 och frusjadagen om en vecka är vi till mättnarhusen under Fuglafyra klockan 5. Så det är det, ja.
1: Ja. Och gånger annars vi har sådana stöjpinsen så där. Det är mycket mer bättre vi...
2: Ja, jag ser ju trönt att det är gott för jag kan bo här att det inte är kamera.
1: Det var det arbetskläven.
0: Ja, det kan man roll säga.
1: Vi färger från stöjping till cement.
0: Ja, det är sånt här. Men man har valt att kvör det är det här inte är.
2: Ja, kvör det är, ja.
0: Har det djupt?
1: Ja, det är att man missar makt. Att man är inte han som har platt i vera.
2: Det är nämligen att det är. Och det är näka vi är sånt här. Kvart kvärt gosset då man att... Geva att bliva gammal utan att ångsvekna missa sig själva att liksom läta dig unga och täcka vi och stadväck då att geva frasar inte bliva den sura gamla tvärt som vet allt men kanske helter
1: nu följt mig kanske lusen drakta ner
2: ja okej
0: nej det är inte mindre
1: nej det är inte mindre
2: ja ja akkurat
1: samma allt det kanske
2: jag skiljer mig allt
0: Black Fighter producerar ju kvitt men när det tar sig som är det här där
1: detta vet jag var makt och följer sig älskar en sån här tid jag sådär tänka
0: men jag kämpar väl att här Aluga Anna Löte nog så längt henne vägen nu är det konkurrer hemma.
2: Ja, det är effektivt.
0: Och det räcker.
2: Alltså, monarki eller vad är det?
0: Det är diktatur.
2: Diktatorer.
0: Det är diktatur och hemavull.
2: Det är effektivt intill det är kyrka långare.
0: Ja, men han kunde bara huxa så här. Vi kände ivetåg sånt svin, fisk och han allt följer.
2: Ja, det där.
0: Så heter det inte.
2: Att det är inte.
0: Ja, så nere tätnrik.
2: Ja.
0: Tack att det är small bites. Men det gör det inte.
2: Nej.
1: Då är det en fin mat jag får Shakespeare inlägga som Jocken Back dit när till botten, ja.
2: Ja.
1: Jag hade till vid dig om
2: ja. Och är halt i isen att det är det här vi wish och nu är det så vidare Shakespeare som vi där finns vid det senaste årene. Arnt har varit där vuxent och ja, Einstein, Albert Einstein och vi har filosofi vi Søren Kierkegaard och något så stor evner men det är absolut inte ordentligt att presentera det här fyra bötterna. Jag hade nästan att det är något som vi har funnit här till något som vi har följt att vi har hotla blöd vi vid.
1: Ja, det är ett av största rattliga lunch nu, tror jag. Hur ska det bli äventyraffären?
2: Vi hade åkra första läger framförde vi i 2004, så till 22 år sedan.
1: Ja, så tittar vi också nog snäckar runt det.
2: Ja, ja, det är
1: det. Förmittla, but till bötterna.
2: Och man också finner det här och kvart ryggar. Og det ikke, altså, jeg halder ikke, jeg halder alt for det som man skal minnes til, tar man framfor for bøttene og skriver til bøttene, at man halder kanskje anket i hukser, at når man skulle gjøre det så platt og banalt og simpelt som gjør det, men det ikke nøyet. Altså, bøttene nekv mer alert og vetjen og motærselig enn man kanskje gjør seg færre om ofte. Det snur seg ganske mest om at gjøre hvert enstekt element avhåverst i seg selv. Som er ganske så mye lydelig at jeg ikke klarer å fylle en regn trøy i 45 minutter, men det biler ikke hvis hvert enstekt element er stått nok og ikke etter.
1: Akkurat, ja.
2: Så det ofte det ganske nok som jeg halvdige her da ligger. At man røyner at gjøre det interessant og i noen. Og så eisen forteller en av langere søver, til det er jo eisen meningen, og til det alltid være, vi antar ferne, at eisen til det vaksne.
1: Ja.
2: Og her jo ofte en søver som fortalte at vi er en flavun,

0: Og vi til hegarsment.
1: Gråthersk, det
0: Ja, det gråthersk, ja.
2: Det godt et fundament.
0: Som finner kåpassinger, vi gråt, her vestmenninger. Det her det Nå, men sment vil det her som døgn. Ja. Først og omfør.
1: Ja.
0: Jeg har skilt av lærnen er at det rettelige nekvebøltgar, men det tidligere. Met, ja. Det met?
1: Nei, synes det var faktisk met.
0: Ok, ja.
1: Men... det stod till att det var sist år tar vant jag faktiskt inte att Nick Baska för Avera till att alla vanliga så Marius DC och Dania och Marianna Gata och Harald Vinjar som är som har vi stamkontor så lunch och te ett flotta land och såna grejer men så sätter med sist år och tar det 28 hade det men i år så har faktiskt kommit här till att faktiskt jag vet som näkar från sist år är vi Vi är, men alltså det är en tjuv balkar.
0: Det är en tjuv, alla har spelat någon tjuv balkar.
1: Ja, alltså jag känner också att det också är hårst, home, så open mic, spalt ena för sådär. Men generellt är det en tjuv balkar. Det är alltid superspännande. Och det fäller över allt spektrum. Och eisen är bara i alter och alltså från singer-songwriter till hip-hop och metal. Ja, Jag har en ung som faktiskt är sådär som man förväntar att det är mycket helt stora. Det har spalt open mic. Det är vi ännu. Det är nettopp. Det förväntar man.
0: Okej. Okay. Yeah. Och visst är lortaren här värre än att ung småsar, bomb och sort och man har plastikpåsar så är det dötter och till Daniel. Daniel är färdig klinch. Vi är lite bara som sitter under barn och äter bomb och dricker sjunkest.
1: Ja.
0: Och det är sjunker för bomben så är det inte panikrig.
1: Ja, det är chips.
0: Chips,
1: ja. Det är gott.
2: Conqueren är öra befära.
0: Conqueren är öra befära.
1: Ja, jag bestämmer ju en bad nu.
0: Och lästren av smänt vid handa samme och nu huggs i berg om kappingarna själva och eisne tabler kringkvars och allt det forskjelliga.
1: Ja, alltså det tror jag inlärande omför. Det här vidar vi faktiskt omkring för en tillställning eller alla tillmeldningarna kommer och sen omför det. Och nu är en tjupbalkar till så har vi tre omför och så en finala. Så det här är fyra omförare det alltså. Eller fyra, ja. Fyra vikskiftare det.
0: Ja, fyra vikskiftare det och ta första är det andra kvöld, alltså lärkvöld.
1: Ja. Och faktiskt är det långt utsett till andra omför.
0: Okej.
1: Så det blir det långt att sälja ut.
0: Är det utsett till morgonen?
1: Helt jag fem biljetter efter och så
0: Så, ja, det var ikke nek.
1: Nei, det er ikke nek, så det er noe du skal trekke til, hvis det er.
0: Og hvordan er det skipet i sjønvarspøben? Nå spiller du, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet lukket litt, du.
0: Ah! Hva mener
1: du?
0: Hva mener du?
1: Ja, faktisk.
0: Altså, det blir ikke vurs sjønvars nå?
1: Jo, det blir vurs, men jeg var guss.
0: Å, jeg tilte du sjønvars?
1: Nei, nei, det er ikke peinlig, ja. Men jeg har alltid det vanlige at... Här blir en värster av paddeln och så blir det samröv i balkar och fölkesälen. Det är så hyggligt.
0: Det
1: blir
0: sin sak som vi känner.
1: Sin som är ett utgör för länge sedan.
0: Ja, men jag kom till ett som du nämnde, att det är som du preferrar. Jag är, och så att det är vid den gamla skolan här, men jag är proper preferrar att.
1: Ja.
0: Att du ska inte uttala med lunch.
1: Nej.
0: Och när jag säger, ja, kom igång till preferrar.
1: Ja, jag har alltid preferrar, jag har alltid en färre nästan.
0: Ja, möjligt.
1: Ja. Ja.
0: Men det är ju inte annorlunda än som är inte. Annars är det större sätt
1: om. Är det det?
0: Är det det?
1: Nej, jag har det som...
0: Att man gärna motiverar det, att man får vinna skilt.
1: Jag har det som... Jag vet inte, Örvus är för en. Det är att man färs runt i förrigen. Det är något skit.
0: Det är fint.
1: Men så är det en sån som kriterier som var. Till döms var det bästa gittarsål. Och gud gärna till döms till han nu mot hiphop. En hiphop-bölker, en singer-songwriter.
0: Ja, till samtidigt. Sjön kan det modelleras till samtidigt. Är vi på det?
1: Och jag har det som preferier det som sägs det här. Jag älskar det. Det är väldigt god nostalgi och minne för mig.
0: Jag ska att det ska vara det här bra.
1: Ja.
0: Okej.
1: Men sändningen var god.
0: Jo, tack.
1: Och så det kan jag också anse att det Ja, och så det ett enda spelade för Nick Sjönvars vid. Det blev så ett krutch med Sjönvars på och tonage eller så vis.
0: Ja, och utvars på minst. Ja, var Sjönvars på och ta UF och SVF.
1: Ja, ja. Och det var så ett land vi att ett enda så minns vi var det funte kring vars på att nu tumma det smär det var när Sjönvars för länge nu spelade ett le. Och det hade ta det stäcka tänk så tumt tonage smär.
0: Det är typiskt. Vad är så nära du vill preferera? Du måste ha varit ångstan här.
2: Ja, alltså...
0: 5-5 slag klart.
2: Jag var faktiskt i Lester och i Danmark akkurat om Termonti, ja. Men jag var faktiskt vid Einarfer och där spelade vi Ona Tepes blues.
0: Go-go blues?

0: ja, ætta så, men ikke ætta. Helt.
1: I Norrland, hos nå?
0: Nei, det var i Kvarsjøen, var det Fuglafyr.
1: Jeg mente noen som Fuglafyr. Men han kom jo från alla.
2: Han vann.
1: Han vann?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Det enda så sitter jo en du-du-du.
0: Ok.
1: Du-du-du, du-du-du.
0: Jeg vet ikke om det var tva, så... Det han var vi slår för.
1: Nej, du spalt från några finaler, eller att match det ju då är vi i finalen.
2: Finalen. Men
0: det annars det var ju sent i sommaren morgon då.
2: Ja.
0: Klockan 8.
2: Ja.
0: By nice. Först om färg sommaren morgon.
2: Yes.
1: Ja. Det är alltid dejligt och när folk damar väl att
2: helt det är god stämning och folk är vi på där och det är en försmakare på framtiden i förrjun. Jag dömer är faktiskt vi såg det efter FMA systrar. Så alltid det var, jeg vet ikke, 24% av dem som var nominerade til Hever i Jøkken Cementmiddelene. Så det hadde gått på på fremtiden.
1: Og nå sier du her til alt spekt sier om på, men har du nægra hittlinger av KMV første tonelager fer, eller galt?
2: Ja, jeg har faktisk et nok skrek, hvis jeg er, jeg tar seg til å kappne oss nemlig om det. At hessførene er det nok snakk ved av sånne ta vidt vår unger, ta et av sånn makrel og flux og hate speech og clickcase og alt det der. Jeg sier det var bølger, ja. Så jeg tar det først givet til Marius DC, Dania Tausen, Marianne Nagata og alt det der. Så det er en steklinger. Og en stor måned var jeg fyr hjemme av Venningerhølet. Det var fem limer og spalte og klassisk sett opp. Men jag nu är för en intressant hemmastudio och sitter ju i tonlight själv, ja. Men det är så brått nu. Att nu är för mig efter och gitarr, bass, trummor och allt det där. Ska du hem?
1: Ja,
2: det
1: har väl hem.
2: Ja, det har bye bye.
0: Du har inte helt dumt det. Alltså,
2: jag har alltid en gott ting. Jag har alltid ordentligt gott, positivt ting. Och jag har alltid en trend halt immun till Zuno och AI och allt det.
0: Ja, men det är inte att det är visst i bulkar så... kanske kom där få akkurat unikt jo som man annars inte kunde finna.
2: Ja, men tackar nog I see him way. Men
0: ja ja, jag vet.
2: Men
0: så vi ser en basker som kanske avhållande spel samman
2: då. Ja ja. Är helt ord. Är ett lums en ettnaga helt nu. Det är en gentle basker med nutch lemon.
0: Okej.
2: Helt ich man ser för instrumentalist där.
0: Det är spännande.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och så är det ja, alltså ja. Nej, I'm try. Men ja.
0: Det är fint.
1: Det är okej.
0: Det är okej. Ja.
1: Det är okej om vi ska try vi kanske till helt just snedet, men vi skulle vi tagga samman om så börjar första omfärsment i morgon alltså 3 oktober, lördag den 3 oktober.
2: Ja.
1: Helt rakt fram 4 layer där.
2: Ja.
1: Här finalen är den 4 layer där.
2: Jeps.
1: I Janet. Är det inland och så finalen?
2: Ja.
1: Det är inte en halv final.
2: Nej.
1: Och de som inte har möjlighet att färra om man har en sån röja under torskåta kunde så att du kör snart. Ja. Kringgårds någon. Annars är det torskoda.fogd.
2: Ja.
1: Och kanske jag kommer med
2: ja.
1: Och allt det där vi har tecknat sig till och till färgen till fotbocka i när sagt.
2: Ja, till
1: ja.
2: Färg.
1: Spännande att vi är öllfunna för att vi och ta plier alltid också gott att spela spår.
2: Ja, det kommer alltid också.
1: Så det är coolt. Och är rättliga vissor jag vill för att prata med dig. Och i löp görs ner mannen som kommer. Så här kan jag först säga tack för att du kom från Boi.
2: Som är Stigen.
1: Det danska hem.
2: Ja, hon ska nu vara nåt till. Hon håller mig i bein.
1: Till en bara brunn ner.
2: Ja, han kong Lear, han steint av i bein till.
1: Kong Lear, han driver för öppnar.
2: Ja, kronar.
1: Vi säger tack för och inte det gott vikskifte och gott allt det bästa av tilltäckning.
2: Ja, så var det. Tack för
1: det. Var säkert lydigt. Och vi har som så färre vi är och här är det. Sen det tonlägger är det Mark Amber, första lejda. Hette lejda är The Proof.

0: Næst løtene er det som det popper ut, det vil si propper som færre at poppa. Og er færre heim og i havn, som det heter Gonsina, ja, mer presist, og i kjattleren, og i nøy omvalgte Nøls og Gjør Stove. God an det, Karen Vist.
1: Hei, god an det.
0: Og velkommen til Sendtikina, til vårt sommelier, til vunnsreferinger, og medstoleier i Råks og Rast, det har vi glemt noe. Mer på reisene.
1: Jeg synes det er Årstå.
0: Årstå.
1: Men er allermest heim med Råks og Rast, ja.
0: Og Marianne Gamier, som champagne, framleier ur champagne og i Fræklandet. Welcome to the show.
2: Hello. Hello, yeah. Everyone.
0: Ja, vi venter etter til Marianne. Karen, vi får prate om champagne så neste løtene, og til så har sett i kveld, altså fortsatt kveld, være champagne pop-up bare her i hessene kjattlæren som finner navnet Gråd. Og med alt som Rocks flott inne her i et kveld, Karen. Det en øyelig flott høle.
1: Det en øyelig flott høle. Faktisk hele huset ekstremt flott omvalgt. Ekstremt nekva detaljer lagt i og orske lagt i huset. Og vi tar vel langt ene før om sommeren. Haft en tur inn i kelleren og haft en pop-up. Vi har stort suksess, og så atle vi til noe å komme atter. Og hvis man tenker kanskje atle drikkevører i verden, det nok en ting som damer aller, aller best, som jeg halte aller, aller spennendest, og det champagne. Så det en champagnekvold, men vi tar faktisk kjørst en hele champagnevike ut av det, mest for oss selv, tror vi tar forskjellige champagnefamilier som har valgt å komme og vite oss om. Det har vært her siden mannakvalt, og så har vi så vært synder utflukt og kjørt litt forskjellige ting og serverer reisende åkere føreske mat til deg.
0: Man ofte ganske fra vi her, og man helt i at det heier rikket vel til matstov, og er det så bare etter ene kvalt det skulle være, eller har det et atle når man kommer her javnen og i fremtiden?
1: Det aner man aldri ikke at vi kommer å finne på, men bare nå det hatt kvalt vi gleder oss om til. Ja, altså i kvalt, som vi får å bråte inn og kjøre det om til en livlig bar, kanskje. Bare ljøer synder grovt, men kanskje til et vunsted.
0: Og hva er det noe om hva sølene skulle brukes til i fremtiden?
1: Det måste nog spyrja eier.
0: Till eieren ska svara på det.
1: Yes.
0: Här går sedan industriköker och helt tro att, att detta steg kan brukas till mest av som det är nu.
1: Alltså jag vet att det brukar hålla sig till deras tjänster som bygger här. Så det brukar köken och allt till deras morgonmat som är ja, extremt läckert.
0: Och det som heter som urskilt till det att det finns forskning av vikan ur Fräklande, ur champagne och ökningen. Tjej, champagnebönder som är skilt av landen ur Trimon, champagnehus och kast och grejer från Kostetär honker samman.
1: Ja, det är sådant att i 2021 det var Cox aktiv i Leina vattnet. Och där kom en ung dame vid några vinflaskor under armen innan gott. Och det var så Marianne. Hon bad oss om så att smaka henne champagne. Det var inte på den danska marknaden, så det var inte så nämmer och tillgänglig. Vi smakte där, vi körde en smatching för allt tajme. Och så såg henne vår vit så är snart vit henne långt, tror jag, fyra fär, allt. Ja, allt är nog så näkva fär. Och så har vi så beslutat oss om att importera hennes fantastiske dråper til førre. Så det begynte å bli en sammenarbeid som ødelig og ødelig godt. Så vi tar en rikve forskjellige slø av champagne fra hennes hus. Hennes mann har så et annet champagnehus. Og så har vi så valgt å ta en god vin vi som heter Agrapar.
0: Ja, det så vi tar faktisk forstyrret Marianne og i frikadellen når jeg nær sagt hun sitter oppe i Rocks og etter sammen med noen kære. Altså, jeg vil ikke ta seg fransk så gjerne Jack Høytølen, så nå er det bare å ønske hun Marianne, you are from Epernay in France and you are, can we call it champagne farmer, champagne or wine producer? What's the right term for this?
2: Every term are right, but we can say simply champagne grower.
0: What's the difference between wine and champagne?
2: Alors, first, champagne only come from the Champagne region, which is very important. It's a small region in the east of Paris, in France. And champagne only come from champagne. Otherwise, it's a sparkling wine. Voilà. So in Champagne is a region where you have many growers. It's a beautiful region with a lot of vines everywhere, where we are growing Meunier, Pinot Noir, and Chardonnay mainly. And yeah. We are one of one of the small growers there.
0: Okay. Karen Champagne, alltså det är ja, förr när det mest näka som vi nått en nutjars afton när förr och kanske långra hissen the motök här man inte ja, man vill servera en aperitif kanske. Men vi vet också som vi snackar tradition att dricka champagne så eller näka vi förr nog kvätt helt det till som sommelier eller vinserfringer att champagne kan man glömmas dricka champagne att vi mäter till dem.
1: Alltså det är sådant att det är tre olika huvuddrycker i champagne och det är tre huvuddruvor som hon allerede har nämnt hemma. Och dessa tre druvor ger extremt ymiska smaker till champagne. Och hvis man så tar sig om aperitif så är det ofta de mer friska, syrliga champagne man dricker till. Men champagne är faktiskt ett av de drickor som är allra bäst till att lagra. Så länge man så sätter flöskorna i källor och bojer en löt och det är när det ofta föregår hemma till Taimon i vingaren så får man någon helt andra smaker fram som så extremt väl passar till fisk, till skälja tror. Men alltså, i kväll så får vi dejsen och borra i en lille smaksrönt vid kärspekött och se om det kanske rikar väl. Så jag har upplevt champagne som är en lille smule sött som eisen gånger väl till. Men det allra mesta man känner är frisk, syrlig, ja, perlene.
0: Och heter Veria stan här som tej det ska se la framlägga sig champagne.
1: Ja, alltså är nog en av Taimon i Färjum som är mest klar för den där beinleis flygveturen till Paris. Det är att vi är innanför några få timmar mitt i champagneöde. Så det har så medbrakt att är familjen, bötterna, mävaren har varit i champagne och jag snart jag Marianne kan med i. How many times have I been visiting you?
2: It's the third time.
3: Third time.
2: Third time, yes.
3: For you.
2: And for, yeah, and you in Champagne. Yeah, I think, yeah, for, yeah.
3: Time,
2: yeah,
3: yes.
2: Yeah.
1: So it's that som jag gärna blir vi och kommer till. Som jag säger att hvis man bara vitar omkran en affär så lär man inte samma som om man ja, blir vi och vitar omkran och blir vi och sitter i källorna och vinstockar och ja, hon är ödlig att hon har fortäller och lär mig extremt mycket.
0: How are you producing your champagne, Marianne?
2: Okay, long story, but we'll make it short. First, it's a savoir-faire that we got from our parents and our grandparents. This is important because every grower has a different way to make the champagne. For sure, there is a generic way, but we all bring a specific and a secret touch. But how do we make champagne? So first, we pick the grapes. We press them, then we get grape juice. This grape juice has a lot of sugar. This sugar will be consumed by the yeast naturally present on the grapes, on the skin of the grapes, and it will go on a fermentation, alcoholic fermentation, and it will become a wine. So it becomes a still wine. Mm-hmm. And after a few months, we let the wine enjoying some a big nap to recover from the harvest and also to get the texture, to get more flavors and a bit of aging. And then we do a bottling. And this is where it's the specific step for champagne. We are making a bottling where we will add again yeast and sugar to make a second fermentation in the bottles to get the bubbles. And it's where we are different from a simple still wine because we have this bottling where we got finally the second fermentation. And then we have a long aging in the cellar and then we are ready to pour a glass of champagne.
0: Okay. Okay, någon gång går runt vid den här flösk här. Det var kanske som tog att lära öppna sig flösk. Jag vet inte vad jag tog
1: service. Ready to pop champagne.
0: No, before we do it, is it a certain way that you open a bottle of champagne? Yeah, how do you open it?
2: Okay, so first you remove, generally you have a foil, then you remove what we call the muselé in French. So this is the...
0: We should pick a bite of mud, man.
2: The steel thing on the cork. And then you have to take your hand and you put it on the cork and you never remove your hand from the cork because it can be dangerous. Okay. Yeah. Because in a champagne bottle, you have 6 bar of pressure. Voilà. Oh. You hear the pressure.
0: A lot of pressure.
2: And so you hold the cork and you follow the cork until you open the bottle, like Karina did. Yes. And then you have this beautiful noise.
1: A bit more sound for the radio.
0: Ja, jag hade jag lustade kunde höra det lyssnare oss när och det är så korsk vi tar som. Is this a special kind of champagne?
2: Yes. So normally we are used to drink white champagne, but in Champagne region we also make champagne with like we make it as a rosé. We call that rosé de Seigné. So it's I don't go to technically, but it's a rosé wine with bubbles. Voilà.
1: Yeah. And that's where you put your secret into the wine.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes.
0: Oh, so you can tell me how I should taste it.
2: First, you look at the color. So yeah, as you can see here, it's
0: very dark, yeah.
2: It's very dark and red. And just to inform you, it's because it's a maceration of black grapes. That's why we have this color. Otherwise, naturally, a champagne will be white because the juice in a grape is white. But here we have the skin contact bringing the color to the wine.
0: Okay.
2: Voilà. So you look at the color and then you fill with the nose.
0: Yeah.
2: So you are enjoying the flavors. So here, naturally, you go on red fruits flavor, a bit smoky, and then you taste. And here it's very personal because we all have different palate. So mine is used to the acidity, but not everyone. And the taste is very personal. But here, me, I feel still red fruits flavor, yeah. Bit of strawberry,
0: yeah.
2: A bit of cherry, but very tiny cherries. And then I have a lot of texture from the maceration and a long, long finish. And then here there is no dosage, so no added sugar, so it's dry. Voilà. So that's why here you feel more the acidity.
1: Ja, og faktisk kan vi akkurat checka vekre hur så det blir om kvällde. Det ser gott ut, så vi att faktiskt ska stilla några grill utanför och grilla någon jomfruhummer, sen det mer kraftig, sen det mer spicy som vi halt kommer till att ja, det är halt att det kommer till rika ordentligt ordentligt väl till hatta glassa.
0: Det är inte som är vanliga sitter samband vi, alltså jag smakar den sitter samband vi champagne.
1: Mm. Ja, hade sen det mer crafty, helt klart sen mer beeraktigt det där cherry hon säger, kirsebär smakar ju akkurat att det och det visar ganska ganska att det är näke som vitt här var hoa vis i morgon att eller ja, ikväll att det kan smaka så extremt forskjellig och det kan rikka till så forskjellige rätter och mat och occasions, alltså forskjellige löter.
0: Och Marianne säger att you're going to tell people about your amazing champagne.
2: I will. So tomorrow night we are having a champagne pop-up where we will pour our champagne, but also the champagne of my husband, Champagne Bertrand de l'Espierre, and also the champagne of some friends called Agrapar. And Chloé will be there. It's her first time in the Faroe Islands, so please welcome her very nicely. She's so excited to come. And we will have a lot of fun, share a lot about our passion, about our work, and simply enjoy all together.
0: Takk for at du pratet her, Karin Vist, som er vinsjefringer, og Marianne Gamme, som er wine grower, og godt champagnekvöld til Likobor.
1: Takk for det, og skal.

0: Kan det ikke?
1: Fra lukt.
0: Du skal levere, Tandor.
1: Ja, ja.
0: Sitt
1: ja.
0: To for samt
1: det. Det har vi. Det har vi, men...
0: Det er vanskelig at jeg blir da kommet igjen her, men... Helt at som jeg skulle ha sendt ikke noe kjølver, det var faktisk det som jeg helt. Så helt jeg skulle fære om han her, bare. But on location, det er en fyrt igjen.
1: Ja.
0: Og det var mye godt.
1: Ja, det er... Annars är det en som säger här att minns mig rätt så var det till att preferera Sir Maria Fruan. Hon vann dysten om Tröntor. Det här bit och klarar oss då man, men Sir är det störskaste. Det här kvällt blir ett ordentligt sorgarkvällt för alla hinna extra gör dolle där som inte har vann den havna blod. Ja,
0: yeah,
1: det kan du säga.
0: Ja, så spår ni kvarje rivalen där.
1: Ja, hade så där. GD var Elsa och Johansson. Du var för ung till att vi preferer ju att fälla snart GD.
2: Ja, fallt det ja.
1: Och du tappte Stein Sachs på Poirot Jefferson North så vi får bli av där hjärtligt välkomna.
2: Jag helt att säga att det var tappt vi vill jag ganska.
1: Ja, möjligen, möjligen. Det är ju så här att det händer en riktig Norra John och som är skilt till länder så det kanske inte akkurat någon vikskift något händer men som man säger, det är att han har vikskiftet.
2: Det passar, ja. Så jag kan börja vid att i kväll klockan 2.30 blir det popquiz i Rockzone och i morgon finns det på testa kvar 100 år och här så halter börjar från Sejtjan och ötlig välkommen. Och klockan 1.20 är kaffequiz i kaffefruje. Och ja, och så får jag nog över till kaffe hämta i nästa vecka.
1: Görs väl.
2: Ja. Månadagen så blir jag visst häss som vi sitter Nordkipa 4. Och vi ötlån tilltag som vi är där så ätchar vi ett fastgående vid visstjen, sämman och hobunden. Akkurat som ABC för folkhälsa lägger upp till. Jag får inte nämna ett tilltag som vi är där till så vi är rum för öron och sändningarna. Men några tilltag för så att nämna det gav.
1: Görs väl.
2: Ja, till dömen så kipar jag några gångfällar för gångturen kvön morgon kommande vikna från månad till fortsättning. Och några kunnig om turen kan du finna av Facebook så inte jag några gångfällar. Och Keramix Norrland har ett keramikskoj för nybyggare. Och några kunnig stasta har man så inte jag visit Nord under Hesklö. Torsdag enkla halvgång 5 gör KFOMK och mittlöna luttla pulgrumsfär vid kvirre och nöktsämme. Och samstånds är en sövlöta av klaxiska bokasamme. Klockan 20 är det 2-4 så når jag fattar den samma. Och mikdagen så är det Kria studio i Värsjöte hos någon. Och i roten är det Bindvärstova och ett rotlepilseskoj.
1: Det är ju att jag forskar något.
2: Ja, ja. Och 8-4 KFO med K är det Skölta hon. Och i Värsjöte är det Om och Appa Café. Här Om och Appa skulle komma och café samma vid Bötten. Och klockan 20 är Niklas Herre Jakobsson och en fyrläsare om virligt samskifte Hoas i Misslöka. Och den fyrläsaren är så av KG. Och så är det höstdagen.
1: Ja.
2: Då är pappa döter där vid frisörsalongen i Euphoria. Och här där pappa kunde lära att flatta hår och dötersnån till er också så lätt.
1: Ta då är långt ska jag hälsa se.
2: Ja, det är så pjöstörst där. Och så är det tejpt av färger vid husmarafällarna och spinnar rynan är det fyrläster om gacknöjta tolkna och ta sörsta i värsten av fyrläster om tanke av vännen och till så mycket om gårdlycke som kommer att skriva om bröjting, rörsle och välvare.
1: Och en rik var skrona mamma säger och om så är det folk att kunna se om alla skrona hon är rik som inte vet hver kunde de vänta sig över där.
2: Så kom det för inna Heimasund Jokkon, Visit North, och för inna scrolla nio tag som heter Hesklö, så ser man allt det.
1: Okej, okay. Ja men detta är ju rättliga spännande varor, och jag får tacka dig för det, och vid Inchatikon allt det bästa och gott vikskifte.
2: Tack som lös.
1: Jo, tack för det, det säger bara Ilstötte Johansson. Och så kan det lycka med något att vi tar dubbel konsert vid Leon Hansen och Benjamin Petersen och Samaransfjall i etasjen i Fåglafyrre lägger kväll till klockan 21. Och så blir livande tåndag vid Morstan Johansen från midnatt. Så det är här eisne är gott höve.
0: Ja, och vi tar en sms-kipa eisne.
1: Ja.
0: Jag vet inte om vi skulle tacka några sms-brosjur.
1: Fejen.
0: Jag också faktiskt att det kör att ett lydinslag är
1: Arnt
0: och Intne.
1: Ja.
0: Vi får ganska ut långa sms-er Arn. Flätting och spärdlar och skrån också nekv ta i eventet och stintje spärdl.
1: Jag också nekv ta, ja. Vad tog man?
0: Jag vet inte.
1: Annars var det gott live att förklara i lortaren att det var korsk vi är. Ikke kak, taler han om. Annars kunne lortstaren Michel ta alvorlig. Jeg husker jeg måtte han si at du skal du slippe kak. Men det var korsk.
0: Det a lot of pressure.
1: Ja.
0: Det er en champagneflaske og det er korsk proper vi tar seg.
1: Det er korsk proper.
0: Hallo, Tykker. Aller først, takk for en supersending. Det er supersluttelig vond i okkurskåten. Det er veldig slik om dere kan vinne. Det er helt slik det, ja. Det vet Nei. Nei. Spill Jekyll, så vinner du kanskje.
1: Akkurat fra før jeg bør plere ved det. Lille Jonksene. En annen sier hei med landaferie for enkelt deres konsert til Bethesda Kornon, som kan ha hatt her alt av hundrar av deg. Hette Bethesda Kornon, blir jeg virkelig om Seijan. Og så sankhatt her løtta ved Kornon klokka Nøyjan. Jeg gleder meg sesen.
0: Sol og sommer i Klaksvik, så i vikskjøften og Værmann, værende i Klaksvik.
1: Av fjall og så fletta, som enda vi går en rastkjøtt og døvra, og nekva drekka, sies ned.
0: En heldre at det største var årsens sångrød, så færre i utrottarhattelene er etter. Ja,
1: det var reisende godt. Og så det en som sier, faen, vi følger tribukvold opp vid tjattner. Takk flere av de gode gamle bølkene vi. Why not, sies ned. Ja, det er et godt huskod, reisende.
0: Ja, flere etterlutende tiltøk,
1: ja. Ja.
0: Man spyrir ja om det er innsja månene gang i kjørs, etla det at det tar det ikke annet passa, spyrir en her. Jeg vet ikke, hva er det om du er til kjørs med over?
1: Jeg kan ikke kjørs, du da har meg vel.
0: Ja, det er akkurat det jeg vet.
1: Vi er nok av buksen, og nå om jeg løyder bil over, om 8 minutter eller sånn, så får jeg lade meg i bukser, kjørste og alt det som er til høyre sånn. Men det er bare deilig, annars ligger jo svett i rævbottelen sånn nå, inn her i utoverstånden, vi er rettelig heit.
0: Men det är det ständigt som vart man ser inte om du är till boxen.
1: Nej, jag har väl varit kört slag för chans.
0: Men det är ju det att visst du ständigt nere tar så att så så inte att det är falskt.
1: Visst han där här står det ut där.
0: Ja, det är så att jag att han tror det så.
1: Ja.
0: Ja. Du spekulerar på att kanske vi kunde spela ett lite inslag här
1: i Arnton. Vi tänker att, absolut.
0: Och det är så att även när vi halvna kyrst i Jörskvölden till en som heter Josh Kanna. En, jag vill säga en namn framför herre ur Onklande som har spalt vid Onkommun in The Human League. Och nu ska han spela konsert i halvna kyrst i Jörskvöld och till en som nottar kyrst. Vi tar och pratar vid, eller jag pratar vid Josh Kanna. Havnar kyrkja hefur enn at du haft et her tiltakje som de kallar fyrir Nottar kyrkja. Og det er en løta fyrsta frutja kvöld og i Kvarimana, som jeg skilta, vi kvirre bøn og tålnage. Og i kvöld, ja, altså frutja kvöld, var det Josh Kanna og Mathias Kapnas som fyrir a spela til þessir kvirren her. Ja, det er faktisk hans kvöld, og jeg er stadur i Havnar kyrkja nu. Gåan det, Josh.
3: Gåan det.
0: Ja, vi fyrir a prata sindra ensko nu, og Jósi ist tentri, við standa bænt við hann døypefonden her bænt og púru í myrskri, det bara dagsljósi utan og frá som kemur inn. Ja, ég fyrir prata við Josh, hann hefur verið límur við að getna bæltsin om The Human League og hann hefur gjort nekva andre ting innan fyrir tónleik og hann búir nú í Vestmanna her, hann er gifter við fyrskar kvinni. Josh, you have joined the forces with Mathias Kapnas for this concert. Yeah, what's that all about?
3: So Maria, the priest that asked me to play for the night church here, which I'm super excited about and just got very excited about it. And I thought straight away to ask someone to play with me. And so I asked Mathias if he wanted to join me. We talked in the past about, you know, doing something, but we weren't really sure what that would be. And Mathias, obviously, he tours a lot, and I'm investment now. And so, but when this opportunity came up, I asked him if he was up for it, and we had a conversation, and he was up for it. So yeah, we had a look at my songs and some certain vibes this week. And it sounds really, really good.
0: How would you describe your music?
3: It's mainly instrumental. I think there's one song where I sing three lyrics over and over again. But other than that, like, it's generally instrumental and is usually based around the piano. So, yeah, like, that's kind of ambient, electronic, very meditative, very reflective. It's kind of what I've really been into in terms of music for the past kind of 10 years. Although I'm really into like much heavier stuff like rock and metal and all that kind of thing. But like I'm kind of the polar opposite as well, you know. So yeah, that's kind of what it's going to be like tomorrow.
0: What about Matthias? Are you going to play his music too?
3: No, I think we're just going to play mainly my songs, and we might do a hymn as well. And yeah, I mean, maybe if he might have written something, he might sneak that in without me knowing. I have no idea. We'll see.
0: We've been talking about this before, Josh, and we told the audience that you've been playing with the Human League, and you've been producing with Lucy Spracken. You got a T-shirt with her name on.
3: Yeah, I grabbed the first clean T-shirt I could this morning, so I didn't smell like grass. So yeah, I've been.
0: There's a project going on right now.
3: Yeah, I've been back in the UK producing Lucy's new album with a good friend of mine who's also the drummer for Lucy, and yeah, we just spent a week in the studio playing in the room with the other musicians, so we had a very organic together vibe as opposed to recording one instrument at a time. So that was really great because that's how I used to do it, you know, 20 years ago. And it's nice to kind of return back to that. And yeah, it's been great. And I just listened back to the songs today before they go to mix, and they sound amazing, really great.
0: But you've been living in Vestmanna for the past 3 years or so. And you got a daytime job there?
3: Yeah. I work for Vestmanna Kommune, working outside, cutting grass, and when it rains, clearing the drains and making sure Vestmanna is running sweet and smooth. So yeah, I love it. It's amazing.
0: Quiet place.
3: Very quiet, which is perfect for me. But it's always great to come back to Tórshavn, you know.
0: Maybe it's going to be quiet Friday night at 9:00. I mean, it's called Kvirra. Have a nice concert tomorrow, Josh Kanna.
3: Yes, thank you very much. Appreciate it.
0: Ja, og hatta var så Josh Kanna, og det er altså i kvöld klokkan 21, at han skal spela musikkonsert i Havnarkirke Domkirkene.
1: Frølgt, og vi får lage ordentlig til å sende tonelager som nå lever.
0: Ja, det er faktisk tonelager som jeg har i sendtikene da jeg pratet med igjen til nærmere da, til den 2 år siden, og klart.
1: Hyggelig klart.
0: Ja.
1: Vi får lage ordentlig til, og så vil vi ikke sende tikkene atter etter tvintene. Klokken 5, ikke night?
0: Ja, og du først om man har
1: torsvett,
0: og urkjørs noen, og
1: i bukser, det er forlengt ut.
0: Du skal alltid disse jakkasettene.
1: Ja, det er ikke det.
0: Det er rettelig. Det er ikke det.
1: Nei, ikke jakkasett.
0: Ok, finnes det. Det er så Josh Kanna with me here.

0: Jeg vet også løtene og lort etter Josh Kana, heter det nekket du som kan høres i Havnarkirke i kveld klokken nødje. Nå er det så vi skal ha en tøyndasending, vi er etter, eller er vi etter at nå tøyndene, til jeg kan se Lotsi i studiet, klokken 5.
1: Forskvinnan og i sosialdemokratiska flotsen og i Sverige, Magdalena Andersson, hever nu atter finnje lite opp i henter at kipa nødja støtten. Det etnæst henne ikkje at kipa støtten etter vele, men nu skal hon røyna om atter, sier formæveren i svenska Rydgestenon, Anders Norlén, sambars svenskon Milon. Vi støy ut her med samtalen som jeg har haft, her vi gjørst av, at Magdalena Andersson skal tage opp at det støttnar samrøyngarna, sier Norlén. Samrøyngarna byrja månadagen, så flokkan er heva vikskift jeg tog seg om, sier han, sambars dagens nyder. Ta oppgavene er avgrett, verur ekvå græsla i rydgestenen om nødja fortsetter så har han. Aftonbladet skriver at ekvå græslan verur i fyrsta leie 1. oktober. Kvå i fyrast landstorhusfolk som ekvå utanlands, og hva kostar det? Det vil Stefan Klein-Polsen, løkningsmauer fyrir miflotje, nu heva løkman at sværa og på.
2: Det er bortnar ui enn frustrasjon.
3: Det sier Stefan Klein-Polsen, løktingsmøver, og i samband med at han spørs løkmann om hvor landstorhusfolk ferast så nekv utenlands.
2: Det har vi til dømes haft månlige overfraboer i fyrspurninger, så det er konsekvent manglet en 2-3 landstorhusfolk. Og jeg synes det er vidtjørst andre løktingsmål, så alt for ofte at det mangler til landstorhusfolket som øyre sitter her og fremstår ikke.
3: Løktingsmøren har vi kannet hvordan jeg landstorhusfolkene har vært borster så i neste vikene.
2: Det er alltid vært akkurat landstorhusfolk som er ferdig av landet noen, eller verdig av landet noen. Det er så eneste 5 weeks, så det har vært øyne arbeidsdager, hvis vi skulle si om annet, at det fortsetter. Her vi vanlig har ting for under, at landstorhusfolkene var i høyma.
3: Og heter Helder Stefan Klein-Polsen, ikke nekvom.
2: Det kom inflasjon og gitt det vi har forferdast.
3: Høyast han skiler at han globaliserer vår høymor og større fokus av utenrådspolitikk, krever at landstorhusfolk feras møyre, så er landstorhusoppgaven samt personen først og fremst i førjon.
2: Landstorhusfolkene øye kvittes i møyre, er vi i land noen, tar vi mal skulle vittgjørast og tar i fyrspurninger i fyre. Och så kan det väl vara att nej det för utlandsryck först. Men jag har alltid större månader om till Lökmöver och landstorsmöver och utlandsmöver som får ut och röka och avmöver och utfällskap någon. Ja, och möter utlandet annars, men det är också landstorsfacken som primärt värre av inlandsmöver. Ta börja sätta spurnartecken vi om orskan vi brukt rätt och också kronorna.
1: Spurningren som Stefan Klein-Polsen hever sett løgmanne er en grein 2-3 spurninger, og fresten til løgmanne at sværa 13. oktober. Hansa Hansen leie til rattes. Kommunen lagna fela i sida vera ein soppmål at seg gjerne ratt kjøtt heimån er få løn ugoldna til eit parstafela. Men loven giver ikkje heilsutsikt heimel til å rinta enn parstafela i løn. Lønen skal rintas til eit folk og typer ikkje til å løna kommunen laknar djøknum parstafela, sier Eitis Harsman Niklasen, landstorhuskvinna i helsemalon.
4: Det är ju så läs hälsosikt sätt kommunlagna nästa år. Och i loven om hälsotjänster i näromkvarven är det att avsätta hälsosikt rinta. Alltså en grund på att man har en omframtjöld och vetingar till kommunlagna. Og jeg tror at det stender i lovene at helsesikring er lønn til kommunelagene selv, så har helsemannereiet som vet at helsesikring bare har heimel til å rinne lønn til kommunelagene, og det vil si en fysisk person, og at helsesikring har så ikke heimel til å rinne lønn til pastafella.
5: Tori Holm Johannesen, forskvinna og i kommunelagene fellanån, viste fyrre viken i A at kommunelagene har en sattmål av truttjeier rett til å reka sitt virksomhet til å kjøkne pastafella.
6: Om vi tar rett til å ha et småbarnstofell eller ei, er jo 17.30 fra akkurat 17.30 fra 2006. Og vi halte at den ene parsten ikke kan velge hva for parsten 17.30 er galtende og hva er ikke galtende. Så omsøkene så må vi til samlinger etter. Hvis det ikke lover mest at det er ok, og vi tar retten, så må vi snakke om hva som kan gjøres til lovene. Et eller annet skulle vi så samlinger som 17.30 etter. Men man kan ikke bare si at jeg vil ikke slippe.
5: Eitis Hartmann Niklasen sier at helse- og orskumalarai som ikke hever nekra atlaner om å brøyta låna, og viser annars også at sottmalavirskiftene tja kommunolagtenon og vi fudjamalarai.
4: Alltså det är inte några atlaner in i hälsoårskommande rannan att bröta lovarna så life att man kan göra detta. Och vid sån som menar att det är sottmalla brott så är det ju meningen att det ska brötas med sottmalla personer. Sottmallan och de här förhandlingarna eller lovarbröten som man så kan gaffa i sig i fortsamalla rannan. Men det är så att det är att jag kan få till kommunlagna till life. Det kan man ju göra.
1: Säger landstorskvinnan i hälsomallan Eitis Harsman Niklasen. Vi vannar lydde låt sunnan minn i en 5 meter av sekundet, solglottar og torst. Og i kveld gonger han vester om til lussening og vekser vinden opp i låt til frukslåt, 7-8 meter av sekundet. Og i natt av 3 og i virhøver torst. Og i morgen vekser vinden så vi og vi opp i fruska vind opp i struk, 8-13 meter av sekundet, samt 3 og akkurst alle. Hiten 8-12 sti og i natt 9 og i 4 sti i støvån.
7: Velkommen til vikuskiftet.

0: Ja, velkommen til sætna parten av Vixjusendisjene. Og Trøndur Vatnamer, han ferdig om han har torsvet eller rikket til. Det ikke bare som å si at jeg stand her og presentere fotbollt og sørlig pausen og ta som går så veldig eller godt, det var ikke. Men vi har nok snakket med Tøyman her. Vi har en framsynning, her Astrid Luin, for at greie fra om en framsynning i Gallery Havnera til några svenskar som får synda fram. Och så där jag inte visste Torsan, jag syntes det fasta dotter är. En utländare som heter Benny Hem, eller Benny Hem Hem, han kommer att vidja kon. Går jag fram med en forskning och konsert. Och så är det vinnermässan 2026, det är så nästa vecka skifte. Ta vi vinnermässan 2026, vi chattar i havn och välkommen och sen till Adam Andreasen Fischerberg.
1: Takk for det, Leivor. Og bare en søg nåt, om de mangler avløser at jeg trønter og borster, så ringer jeg deg bare.
0: Ja, ok. Nå er det du.
1: Ja.
0: Du er bare hengen deg, ja.
1: Du er ikke vakta skift.
0: Ja, men om vi ikke kunne si at det er helt stort og greit, hva er en vinnemesse for Neka?
1: Vinnemessen er Neka som kom til i fjør. Nå er det ærefer det er, og jeg er. I fjør var første fjør. Og da kom vi en tanke om at vi er ødel online, alle togene. Fyra dökare, privatpersoner, vi drar in online och vi gör lösningar till online och allt det. Och så kom det ner tanken om att kvart vi de goda gamla sölstämmen eller sölmässan här som har stått anledning till anledning på en annan som vi gör nu. Och hej och välja kontakt.
0: Ja, jag minns det. Ja. Jag tar upp utåt att ni har hållit sig lite.
1: Ja.
0: Jag har gått få gratis kassetter och klistermärker och
1: sådana konserter. Yes, och smatcher och inte allt det där.
0: Ja.
1: Ja. Och det var upprunnat tanken så tog vi alltid vidare att göra det här, men i en större skala tog jag nu här vid Finche Chattner. Och faciliteterna är bara så reagerar där uppe.
0: Jag tyckte att det var en nekmar gullplås nu och hur snäck var basar vi så nu?
1: Här är det trus, fyra dökare där uppe i år. Och det är självande mer än det var i fjol. Vi datt att det ska bli större och bättre kvart år. Så flera färgmässare, flera gäster, flera basar, allt det där.
0: Ja, mest det så att kanske onkel inte slapper på i past i fjör.
1: Ja, det är Lydcenter. Så jag typ besföringar eller så antar jag att och i år så var det sen närmare jag sälja basar till jag nu visste man kvätta vi är. Och mot till fjör då hade vi ett hoskott och så nära för fyrtöcker som köpte in på det. Och så knappt jag och ta i sommarferien kom så kom och Söland stagnerade i Lydcenter. Och så för vi det ut och prajade att här fyrtöknar så vi hade kontakt vid Arjen Östne. Och så käftade här basar och så var det utsällt. Och så mellan det utsällt sörst vi går. Och så är det ett typiskt förengar eller typiskt vid öll. Så kom öll renand. Så jag har sagt nej vid Tutsjö, okay. Basar och jag tyvärr. Det var nästa.
0: Ja, hvis vi ikke kunne kanskje at vet, takke sin til sammen om hvis vi er vinnemessene, hva slag av vinner er tallene om er det atler vinnergreiner, så er det ikke en avmarsking også?
1: Oi, helt stått om så är det alla branscher som är däckade här inne. Och det är från helt större runt till helt små år. Fyrtökare som vi ångkant och jag har hårst om som kan ska vana vissa tjattar nu. Och fyrtökare som vi kan ska ha sin känna och välja väl framman om det.
0: Och kvart har råknat oss vid att fyrtökarna är få av borsjur?
1: Alltså till det är mest kvart här har jag inte tjoma få av borsjur. Men typiskt är det exponeringen till rött. Som fyrtøkker selja i mest, så er vant til at jeg vil at heva sølo og så annars bare brandingsene og kontaktkontaktene som de får vi har vært annet landets
0: torger. Jeg har ikke kanskje definert omkring av en malbølgvisning til det, er det om på forvinner, eller er det mener brukeren som heter venstre til?
1: Det har vist seg at det finnes ut egna løyv kan man säga, tror jag att för åkare så gör så för det allt jag vill från fyrtök och till brukare och det har ju varit alla tyna men det har varit så öliga tyglet i fjör jag frutjar det igen, ta upplevd vi tar öliga nägg för fyrtök till fyrtök starfak och imsom fyrtök kom för bo i dörra tar man någon eller finns här fru i tolja och så blev det knappt jag fyrtök till fyrtök och ösne så ända ner som bjås han vi att det är nok så definierbart enn for åkken og østene av vinnermessene. Hva de til, hva de til, og til er, tar vi si ødel, ja. Så er det ødel.
0: Ok. Ja. Så kan du sette åkertale hvordan jeg var fyrtukker og meldte seg til?
1: Ja.
0: Ja.
1: Trus. Trus. Runt.
0: Okej, okay, till rutsch. Det är nog snäck.
1: Ja.
0: Och kvart det heter väl näck för fyrrajing, vad det?
1: Det är jävla näck för fyrrajing. Och i fjör hade vi ett slash grej och kost näck var kan man säga. Kost näck kom fuck med att bruk för jag sätta upp täcka nio och kost näck marsnar för ska till för jag få så näck gester ner en chatt nu och allt det. Men jag tror jag vi har haft öarna för fyr nu så är vi är rutsliga näck lättare. Inte tror jag att det är latt, men det är lättare.
0: Jag tror att chatten är Jag syns inte fjärskåta kan man säga, hvis man också om hauna till det, det ligger i utkanten. Men är allt kommit på plats nu? Är i röver? Alltså är det klart nu?
1: Ja, det är klart att bli klart. Det vill säga, vi färger sig in i chatten att han har EM-darst och alltså det livet nu. Och så färger vi att lägga vergolv och bygga basar och trycka och när mäter ner som man ska vara och konserterna som ska vara att här spela. Så det är också något administrativt och logistiskt som ska hänga samman. Men det är väldigt klart.
0: Och du säger konserter, vad är för konserter med det?
1: Ja, jag ska röra en kämre ut månaden, så det kommer folk spänt på ett.
0: Frålökt Adam Andreasen, fyrkipar i avsnitt här vinnemässan 2026. Tack för att du kom till sändningarna.
1: Själv tack.
0: Och vi talar fram vid tonlaget. Det här blir, kvar ska vi spela Petty Crimes, också från Trönt du har lagt in där. Vi får så att kvarta Johansson. Tack för att du kom så gott.

0: Hette Benny Hemhem som spiller etter fjøkken Mikla Brøyd, etter hans her sangeren her, framur, tonelager, og han kan opplivas du i morgen klokken 8 og i andre kveld og i Norrland hos noen. Og vi tar med en sms-kipan, og spyr her, hvor skiftet du til engst, hvor skiftet oss av først og unnskyld lengst sammen? Jeg har rønt av flere fyrer, til ønsken tro på at jeg bare tid ikke tås av tøyt til å kjøtt sammen. Jeg prøver samt her, jeg tås av hans vi bender om at her etter til disse samrøvene, og jeg vil tås av faktisk eisen om det åren, hvor prater uslendere og føringer engst sammen? Og jeg helt selv ikke gjør noen mening, men det var en av forholdene som og kanskje vi kunne gjøre dere vidt til eventuelt at føringer lærer seg uslengs, eller hinveien eisen, at uslendere lærer seg sin føreskund. Etter at vi tar også mal at kommunikere og som ikke engst. Det så lærer at Trønder Vatnavær har lagt et innsleitre som etter platepanelet. Det får vi det. Så standar vi av brunnene her og i foyerene, inngåndsene i Kringkraftenån. Skulle hava forskning og prate om det som henter første leger der og i kvarion mana til nemlig av platepanelet og Leistein. God dag, velkommen av brunnene.
1: Takk for det. Godt at vi rett og.
0: Ja, det det. Det var en løte siden senest.
1: Ja, jeg halte vi fikk ikke første utgående av platepanelet vi i Vesterskåne. Vi sendte ikke til å men det ja. Så det første for i Vesterskåne er å repe om det.
0: Så man kan vanta att det är ett hack upp efter lusertal.
1: Jag tycker det. Men jag kan nästan 100%. Men det är öle glad för mig.
0: Ta det så sagt så är det så att det att det blev helt att det kunde ett årstal. I plattpanelen och kvart är det magiska talet för.
1: Ja, vi där fast såna svärd det faktiskt vill han hålla andra för ett tema är såna svärd det som en one and done att det ska understå någon att det understå folk eller backar som ger öna platta ut och ta det. Och han där var det faktiskt platta för det som att sista är och som man finner vara att det Island Records. Men ja, rätt ut att ofta är det årstull och vi det fan till att årstas mot 1965 så för att gott år till något ända gott år till något.
0: EM fotboll.
1: Ja, onkel. Ja, och så det spännande EM och Herman Rockner vinner. It's coming home. Men that's such a look.
0: Halt att ta på Gasco injured as a fact mot Skottland.

0: litran pumma vera spelar hakan kast.
1: Och läxan ni gör så skulle hin där spread.
0: Vatten nu aldrig.
1: Så då jo det var standard gott och Austin för town like så men Austin sorgar och till tower Tupac Shakur blir skotten och han session är ju akkurat outgrowt nu alltså är mer faktiskt blir dömt för det för det mer faktiskt som det var och ja annars hände alltså Dolly the Sheep att han
0: där klonade
1: ja ja och nu har kom ner till det var kloningar och nu har vi AI som första ordet lasten och så jag vet inte vad ända vi till från några scratch on day det var roligt det var tas profil jag sa Arnold Schwarzenegger termen det firma i den gången
0: ja men vi var nämma klonter vi bara så till vi här engine vant jag tror vi ska tacka att hålla så lite så inne jag kommer inte tanka om näka utörsel och han ting
1: ja
0: till Spice Girls
1: sex of Thames han står ruga under timon vi har lagt hit någon som också shows sig trött ett helt nytt fyrbrikte girl power Tær chamber vi Spice Girls då. Ich du hef im nis mal att det hero då så kvinnor rusler såna kan men girl power tær konta och tær hungrar vi igen då. Tær kör fullspel vi gör
0: det. Fullspel blir bort vär ungen gentlebus kör som vi känner då.
1: Jo TLC och såna kan vara fram med tar men tær halt i kort på att vi girl power nu kommer vi då. Tær sparkar hur han upp och att vi känner som minnas där och här kommer vi då. Jo det var ju gentlebus kör oss för allt att för Supremes och traditional så det är ju ocean fabric ända. Vi får ju en hötet oss någon gentbalk. Sanda är gentbalk alltid. Och så Jensen, Fribjörg Jensen där hötet en. Ja, ja, ja.
0: Ja, men nu har du också då balkan. Nu har du mer om att se lukar som boybands.
1: Jo. Det har varit det också. Alltså, och Supremes alltid har varit design. Alltså, det har vi designat balkar på den maten som man gör det i Hafemsen. Det har varit hemma just längt av den. Att vi är truschen och ganska allt. Och truschen den tar. Vi har sett det faktiskt hemma. Så det har vi inte avkänt. Men det är liksom, man tar det upp efter. Och man gör det stadigt. Ja, och det stortliga är faktiskt också som vi kom fram och i samband med One and Done det var det är Sex Pistols, alltså en punkbalken ja. Vi är faktiskt en boyband så det säger man, alltså folk plockar ut till att vi är en balken
0: Det är dansarbärsen
1: Nej, det tar dansarbärsen men det tar fylla allt sånt och källsätten och har inte röst så det var, ja
0: Men bortsett från Spice Girls och Tupac Shakur Jag vet inte, alltså jo. Metallica så är det
1: Load ja. Metallica var ulla hon var kontroversiell, vi tar ett klipp och har ja, och prövade något helt annat alltså jag var helt örvis till Jordan Eckerbacker, alltså jag vet att Bruce Dickinson jag har med den runt sig som jag gör nästan som Soundgarden sådana här, alltså det är också i sista ändan alltså liksom grunge vi liksom att ebba ut och du är smitt och sådana britpop och sådana det är en ägg till er till russian men inte några ukar akkurat det är från britpop det är mot åren och att han är så stor ukar han här men du är smitt och meld sig och de skifter ganska
0: alltså vakuum också
1: jag vet inte alltså kanske vakuum inte så att du säger att ta börja britpop eller ta börja grunge så är det kanske mitt i britpop och grunge är faktiskt ebbiot mass all evig ebbiot så jo ganska sin en skift här men vi är som ösen som rullar glans ut och popper alltså för att vi marknad limits matchbox 20 hittar det stand alltså som backar som är och counting crows och såna kan som miljöer ur pop rock rösne och så det elektroniska som or det blir för gång
0: kan man se att vi ser grunge och det här britpop det är ganska sin var inte ändligen melankols med det tänkre det är sin det jag säger nu
1: ja och munter glömt att det har Det var Tintju i Sex Offense var Romeo and Juliet filmen som var ett episkt.
0: Det är Leonardo DiCaprio.
1: Det är Leonardo DiCaprio och sådana här som spelar vi och sådana här agent amerikaner. Jag minns aldrig sådana här. Men anyways, ja, det var, och den soundtracken var ju det mest sälta platan till AR. Så det var en sån som sett ja, kulturellt mentan lite definierande ting. Han filmen ja.
0: Och för det jag alla paletterna eller hålla det så är det genre baserat en lager sort 65.
1: Att det pure open men det som är det att det är the original gangsters, the OGs så vara vimmar och sen tog ju var det är och så var det Eilert Sjönsen, Knud Harberg och Harper Eskstein och Fro Luxager som mäntade konceptet som att du tar på ner och sätter och samman och börjar snacka sen jag knut och kort det faktiskt i Lloydstone regi hinna sändes jam men så blev det till en chans att sända och Torius att nu så det Så vidare vi kvar där att man säger men det spänner vi ja och tar välja så han det frukt från alla paletten men min uppgift är ofta att fylla oss tror vi ganska det som anklara istället i här när jag får rita för att jag är den här så jag blir läsa då 65 så har jag något ting som som var det gjorde intryck ta så vi ja Jamie Rukwai och såna där som
0: men jag också isen tatte sitta och garlacka som det nu en av ger att det tjänar om man själv när har lyckats stå tutning som tal lik.
1: Nej, jag tror nog det är öde stå tutning as folk kan gå högt på det det tar sig gå och tro ju det har inte bestämma så det har huxa väl vill om det inte men absolut servan alltså
0: det kan kan last.
1: Ja, kan kontexten som tal nog kommer in nu är det viktigt då. Så det är sport och så det tal nog är ju som mätten där ber ja. Så det syr sig inte om kan gå rör sig annars så allt kommer vi spelar in ut det som man vill då men basically så snurrar jag som kan men dama allt har varit gott.
0: Och det är alltså plattpaneler som är i morgon lägger dig klockan 14.00 ja. Och är mitt bästa bo är att tillfära grungjast, tillfära lust efter Metallica och Pusselors och allt jag vill för att spajsa det hela. Det är rättliga voiceroy av sangren som är av allt. Ja. Jag syns att dama alla tycker som är ute och så.
1: Pura, alltså Spice Girls känner man inte utan om man vill det då. Så det känner man inte. Kan du också då?
0: Antonin.
1: Wanna.
0: Yeah, I wanna be.
1: Yeah, I wanna be.
0: Vi spelar wanna.
1: I can do.
0: Fuck off. Coffee shift.
1: Sånn.

0: Jag tror inte vattnar man han pratar vi Ona Leisen Hansen och det var om plattbanelle. Var 1906 och här var det så Spice Girls We Wanna Be. Det är som tror inte vattnar man valt här. Jag tar trallar mig till Usunar Doin. Vi tar en sms-kipan 2400. Ta sikst är att Spice Girls ger a comeback. Nu är det där Old Spice, säger han här. Ja, ja. Jag vill med onklan till 1906, Fuji's kort i Atlatorina och It's Coming Home, säger han här. Vikskifte, gott väver och vikskiftsändigen. Bättre värde inte, säger han. Jag slapper inte ett av vikskifte, annars tack för en god sändning. Älskar att lusta efter tickon. Ja, tack för att det är vikskiftsändigen. Nej, det är sms-kipan skulle du säga. Det är 2400. Og jeg kjørte før i dag jeg pratet vi listakvinnerne Astrid Louin. Og det er mange fremsynninger som vi er her om vikskiftet. Ja, det er fritt og derver, og da jeg heter vi sent, så er en fremsynning byrja oppe i Galleri Havnarå. Og det er fela i listgrafo som kipar fire, og det er forvitneslig svensk vitjan. Og vi er ferdig godt her kja listgrafo og i Finsen, gående Astrid Louin.
1: Hei, hei, ja, velkommen.
0: Ja, men takk for det her, og ja, det er tid som kipar fire her, og hvordan hongre heter Sjermann?
1: Du, vi tar en akka som heter Nordlengs Grafisk Union, som vi tar veldig limer i Negvar, okkara grafikkunion her heima som heter listgrafo, og vi har haft det verste siden 8-års Nordsjåfors ølige lunsje faktisk, og vi leier fra Torsen og kommune, og tar vi drøst siden ta. Og ja, altså, det var nå lengst fond her i 22, vi bjør til at så kommer svensker, dansker, utlender og folk, alle stedene fra i Norrland, og så fikk vi kontakt til Svørste Grafiske Selskapet, og da jeg var skrivet om åkken første ferie 2001, all det, så vi hadde helt kontakt med jeg var. Men nå så det, vi hadde fremsynninger om alle byen, ta eisen i Norrland og husen og her, og oppe i Galleri Havnar og og Haskolen skipa i fire fremsynninger ute, og det var ordentlig stått litt, vi fylte akkurat som tar sånn vi grafikket. Og så så det at vi hadde så donalige grafikere, så fikk vi Nils Årstad hjelp å kunne velge ut, og så var vi 12 folk det som valgte ut og kunne stille ut i Stockholm. Det har vært et fantastisk galleri.
0: Og det var i fjør, da?
1: Det var i fjør, et fantastisk galleri ut som Taimund, og heter et geografiske selskapet i Stockholm. Og galleri er ordentlig gammelt, og ligger i Hornsgatan, det vet ikke om du vet negv om hver man skal socialist i Stockholm, men det er altså i Hornsgatan på Söder.
0: Jeg er nok ikke så stedkjenter i Stockholm, så jeg vet hver jazzeren der, for noe sier.
1: Ok, ja. Men det er akkurat som myndeligste av Götan, her det galleri er alle stedene i Hornsgatan på Söder. Og så kom listafellet førre eisene, hadde akkurat som studietort i Stockholm, ta i november månad ljus, du vet, vetra ljus, jola ljus och så var det kommer och det var ordentligt flott att vara här och få visan ur förr och nästa.
0: Ja, det är ju spännande och kvar råkna tog vi att titt få på sjuret när det samstår nu.
1: Du, alltså det är bara öliga gott att hitta folk och snacka samman och vi där andra läsa synder, alltså kvara och nästa svenskarna och det är fantastiska list. Så det är en flott framsynning som hon går upp nu och i halde att det är en stor glädje och sorta och det är öliga negva grafiska tekniker. Är det så öliga enkelt att det kommer till min teknik? Är det bara att ha print och jag vet som...
0: Vad är det för något?
1: Ja, det är att man ser gärna plat utom ett trä eller linoleum. Det känner ganska ödel i förrjön eller på Lützen och Janus Kamban. Och tablet och skor och i linoleum och där man ser väckt här är det kvitt och där som är rätt som inte skor ut här är det så svart eller rätt eller blått eller kvart man nu kör. Elinborg kör det största bara svart och Janus kör det ofta negva farver, imiska farver. Och detta är akkurat som grundarlärt så också att vi tar alltså, grafiker allt som var stöj i förrjön och ären också. Och ja, ånsen och hon är kanske här på hata nivå, men vi dröjna. Så det är gott.
0: og te ur Sverige så har te kanske en annan teknik än vad det var.
1: Nej, vi tar var folk som då alla tekniker reisen litografier som har printat alltså trä och linoleum här var vi tesne och te har kold noll och etsningar och allt möjligt och fotografier och vi tar var massor här reisen. Vi tar var öliga diktig folk och öliga negvar imiska tekniker. Så te må folk må ändliga komma för bo i galleri Havnar och framsynsständer till 18 september. 18 oktober och så här.
0: 18 oktober, okej.
1: Okay. Ja, nu har vi bara oktober månad, ja.
0: Ja, men det är ju spännande, Astrid Lewin, ifall jag inte kunde gå ett när vi ser framsynningen.
1: Jo, tack. Tusen tack, Fira, och kom ändeliga en tur för bo i.
0: Tack för att prata och gott och viktigt till tiden.
1: Du lycka mata. Tack.

0: Og så det skreien til åkken i kveld, vi det var togjende nå, så gjerne sender vi et battene utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammantrott ur morgen sendingsene, og klokken 20 og etter sendingsene på ta.
1: Hallo, gøyldorstærne! Ja, så til i kveld, at du på ta av skrønne klokken 20. Vi spiller tanne gøya og gleda dansebandstånleggen, flere gøyldorstære innskjer er og og okkur spildur nutt lær a skra eisen. Så te bæra vi rygge og dansi høyre, trøyne ut av gulvet, og få oss her en gåan sving om, saman vi oppa ta, og i kvöld klokkan tutsjå.
0: Og te er Fidre Solsen, som verstur og sjønvarsbesender til bøttene nå, klokka tjeier, tøyender i deg og viko. Så gjerne kommer vekkere, og etter te, fyr sjønvarsby a senda fagbølt, det blir Disney Conference League mellom Føroyar og Slovakia, og etter fotballen Jekkeren av skrona.
2: Jekkeren i kveld, 200 000 kroner.
3: Atler Jekkasøller som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakasten om en minnelig håndballsfer til EM-endaspillet i Katowice og i Polandet, som begynner 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Ferron er fyrir 2, videstæra gongt, ferring og hotell vi morgomete. Men, tig og nøytost ikkje ganga svong resten av denon. Tøy, vi av ferrene få av dig reisende 20 000 kroner ui lommapengon. Så gøym atla selanar som dig spela vi fram til 23. oktober, så heva dig møyleik at vinna en oppliving fyrir løyve.
4: Thus from my lips by thine my sin is purged.
5: 1906, Romeo og Juliet i hattene. Ur omklandet kommer nu til Røsla, Girl Power. Og ur USA høyrest opprøste rødder. 1906 i røysne evne til platepanelet vi kjent Boynlois i morgen, det gjerne en klokken 3. Platepanelet er 1906, Boynlois i morgen, det gjerne en klokken 2. Klokken 14.
2: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånden ut av Sintja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren ganske først er ischinger. Og ansett for så vil jeg vidvide det. Så leis jazz tid en parster av spill først skrønne, 5-11. oktober. Les meira av musikk.fo. Sunnudagin 4. oktober verður spælførist setan og salt á Drelnesi. Setanin byrjar klokkan 2 og endar klokkan 4. Tiltækið ókeypis og bjóðar til kórsang, kvæði og tónar frá Lyon.
6: Fyrsta kappingin var ágjörd við einu stigi og í næsta var jaunleikur. Det var tid hun har røgnet til å nå spørne kappingene med din skip. Tilbyr å tekne seg til kappingene av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mye måten er klokken 20.
0: Og nå klokken 6.
7: Tafir helst at teka søyna tui og arun kjøttnumvikar tunnelen kan tekas i Norsle og hovas han er komna fortjarlåna fyrir 2020.
8: Tunnelen vil gjøre det samme hos Dalstunnelen. 30 millioner skulle mista eller jottast om året.
7: Og at Sjønaver kan ikkje være grunderleg under varvet av sendestovna i Tel Aviv, heldur løkningslimer fyrir framsøkt.
9: Det her var en omboan i en øren verslande som bygger på et atronarlitt tilknut i øyna. Det halde jeg ikkje skinsamt.
7: Og SSP-rådgjøvingen feknast om at foreldre utfører av skola har gjort søgna med en avtale om ikke at løyva eller ikke at gjøre på noen snilt fond for en tilfell av 15 år.
10: Jeg håper eisen at det så kan gjøre og utblåste til andre skoler som er i landet noen til eisen for en gang vi til sammen.
7: Men vi begynner at hårsvetle om gåan halvan tøym og en annan tøym matikker før skal mannslandsli i fotbollte mot Slovakia. Førjer heva 2 sti etter 2 distri Nations League Cup-inchne. Slovakia hever fullt sti at hel 6 sti og sterskast av li i bøltsnån. Og Søndrake, du erstatter av hårsvetle. Hva skulle vi vant å kunne av distri noen i kveld?
1: Ja, det är en nok så god spurning här till att vi möter Tullinon som är nok så klorskt, störskast i åkara Nations League-bölkje. Vi möter Slovakia, där här var spelare ur mitt landa Napoli och Atletico Madrid och ära stanna. Och här är det liv, vi kallar det omkring för subtoppen av europeisk fotboll. Det är så liv som är av och av, ger han några rymliga stor intriv kan man nästan säga i Vi nå kun distan, men heter Arsenal Lee som kunde tappa och ha ringar Argentina och så vidare. Och vi har ju haft Tjeckia här, här vunnit vi har haft Kroatia här, det är ju man akkurat att ha ställan sig i frocken och det kanske Lee som man kan sammanbära vi till hem. Annan till så vant jag vi kunde rockna vi upp till sex brötingon och Linon från distan i Moldova. Det är ju fyra distan på ett vidare här, Kazakstan kommer att han ha. Att Lee börjar här mot Kazakstan ut i första distan och det är Lee som spelar i det här, Lujist Öljan Jag får jag vita att Paul Kalsberg är i spel till att börja inne med en Arche Samuelsen börjar utanför den. Annars, som vi tittade så är det Mattias Lammahåke i mål, Andreas Edmundsson, Gunnar Vattnamar och Otmar Färdo kommer så i mivärna. Och här spelade Samuel Tjokvote junior i Moldova. Han vantas inte att börja inne i det, men det är Otmar. Vi har Johannes Kalsa Danielsen och Öron Vångbatchen och Marsen Aktarsson inne i Vångbatchen till Atteväl från Kazakstan dessutom men så då Iver nere i Moldova. Mitt av mina Gesa David Tori och Johannes Björstalloy. Och så långt fram i här, det är kanske den här Brøytingen fra Kazakstan Dysnon. Det er nok av Paul Breer inn i høyre, og ikke malskjøtten fra Dysnon og Arche. Han er kanskje den mest belastede spilleren som er. Og henne er så inn i det her, og Sørensen, og så fremst er Peter Knudsen. Så det er et liv som lykkes øyne, og jeg tror at alle helst høyre kattler for det der størskeste etterleve.
7: Ja, og her takker vi Trønd Arke Beinleies av Torsvøtle. Så kan jeg lage til at Sjønvarpe viser Dysnon Beinleies, og det gjør vi bare etter, vi blir sendt bare etter det av Viko. I kvöld. Vi fjallar några andra och i yngre flocken omkring landet tyckes Raja att geva bort någon snillfåner att vänta och ge som dövån, där säger Susanna i Kroche, SSP Rajeva. Hon fäcknast ens ni om att skola står i utförare av skolan nu ger föräldra soppmålar om icke att geva bort någon snillfån för en till er och 15 år och hon vånar att är i skola för att göra det samma.
10: Vi vet att vi menar föräldrar till att boja till och vi är nödvändigt av flock. Og det ledde til at foreldre som jeg ordet vi på.
11: Det sier Susanna i Kroche, SSP Rajeve. De viser skoler kring alt landet, og hun helder at Rajeve har gjort bøtt noen snillfåner er vi at vente.
10: Ja, vi synes jo at helt klart ordet på sitt rag innenfor akkurat her. Men nå er vi nødt til å ute i første flokken og fjord flokken, og holde disse foreldrefondene om kvalitet her, så jeg synes også om lærerikler innenfor snillfån og sosiale midler. Så det är den mest populära lärreglen för äldre att välja på att vi snälla få en till vid nyssna flock.
11: Och i tog någon av dövra hörde vi förkvinnorna i skolastyren och utförare av skola, Annika Jonsvensdotter Nolse, greja från stora undertökande och i yngre flocken för att göra underskriva er skottmålar här för äldre lovar för en öron att inte göra bötten någon snillfåner förrän de fyllt 15 år.
12: Och som skottmålarna här ständer till ändamål i er att åker Det är felaks avtalna att åka inte att göra våra bötterna en tryckan och sunnan uppväxtor. Här är inte trusht eller oråk från snälltelefonen och sociala medlen i er till steg.
11: Och SSP rådgivningen effektnas dig om att det är till skolastorn och utförare skola och våna att är det skolar för att göra det samma.
10: Det är flott att hela skolan och skolastorn är samma vid närmarkaranen. Hever sett en sort avtäck igångt och vi hoppas att det är så kan geva og utblåster til underskolestorer i landet noen til eisen for gang vi til sammen. Så det viser seg alltid at til nok lettere utsettet enn å ta etter.
11: Altså, kjenner det ikke til sånne åttek vi sottmålen er det stedet fra enn her hjemme?
10: Altså, jeg vil ikke høre om akkurat det hendte denne her sottmålen på hendte maten. Her er folk, foreldre som skriver under på dette her. Men jeg husker at det kan være ordentlig deilig og kanskje nesten stige til at har det lagt her vi holder fast i at utsøde snillfondene.
11: SSP Rajevon viser også at matene som bøtt kunne bli sært om vi snillfondene gjøres alt samt flere.
10: Etter samstarve vi tekniske kanikere der ikke fører politiet, det skjøtter jo så nek mål, og det vekser og vekser tjataimon, bare innenfor lotting og kinslig avnorsla, høttene, blodnesbrot og så videre. Och Lucas som forskvinnan i skolastorn förskolan nämnde så är det inte egentligen bara att här olja som vi söker som händer. Det är nämligen så att vi tar sig som vi bötter ut i skolan så hör vi några server om hur det är när ute i husen tar det till dem spelkar och sociala medier om vi ser Snapchat så är det spelkar man kan göra Man hör ju själv botten är ju att de bara skont har sig man brukar kanske bulkan till att backa till onkran. Ett att det så som ser inte mynter som vi sända runt det här man brukar ta in av fyra happing. Och isen tar ju att vi tar oss en kvill så där man isen kan vittjera mynter av botten fyra så är ni gör det ja. Så den är ju inte formar är också kan där som ser att botten och avskatta en älja.
11: Susanne i Kroatien, alltså är det så några avbjöringar som tycker att ta att det kommer till att boja vid att geva bötten och snillfoner?
10: Det är särskilt bötskattröste. Och när det har finnit en snillfon så börjar det att ta avtalen på en vägen så att bötskattröste inte är där. Vi tar att bötten ofta kommer hem och säger att ödlin släppa. Så det är något som kanske det handlar om det är att nu tar man en gerson och soppmålar eller man ger sig lärreglerna i samband med föräldrarna så ska man hålla fast i dem.
7: Det säger Susanne Krochi, SSP Rajeve, vid Anneko Bolton Morsensen. Atsjonaver kan inte vara enaste grundarläge under att varvaita ena sändestove. Det säger Bjarni Karlsson Pedersen, lökningslimme för framsök, nu tjärtjöver tids sig upp om att landa att nyläggja försk och sändestovna i Tel Aviv.
9: Det är några gårdar årsutgör till att ha sändestove kring heimen. Det skulle brukas till att röka för att ha mål ute i heimen. Och det kan vara mentarna lite och handels lite och tryggt att välja och imest annat. Men att ha en ombåan i en öron världsland som bygger på att atrona lite tillknut i öjna. Det är alltid inte är kinsamt.
13: Det säger Bjarni Karlsson Pedersen, Tinklimor. Miflokkeren hefur verið eina av forsprakarnon fyrir førske sendestovene i Ísrael. Og sambars formannon i Miflokkenon, Stefan Klein Poulsen, det ondje løgna at Atronauer spelar en leiklod.
14: Atronauer spelar en leiklod, og du kanst ikkje teka Atronauer berre ut ur lukningene, kvart jo i samstavet i Ísrael rågt, men vi hokser berre i tilverne som høylt. Bjarni Karlsson Pedersen hefur kanska grunnleggjande är också om tillverna jocken, men jag har inte stabilt till att täcka till antal element på sjur, luttningsnö.
13: Men Atronauer är då inte enaste årsöken till att färger ägat hava sändestov i Israel, säger formövren i Miflöchnen.
14: Sändestoven Tel Aviv hon är inte ensamall grund av Atronauer. Vi tar säga att växande handelssamstarv i USA lyfter sig en sändestoven att upp. Man färger fram det kring 200 000 kronor om arro och det ser ut som vi kunde lenta ganska av 200 miljoner i exportfyrer i år.
13: Men sambars Bjarni Karlsson Pedersen så ber det till att varvaita handelssamband och utflottning utan att ha var sändestove i Ísrael.
9: Det är rätt som Stefan säger att det behöver större utflottningar till Ísrael och det är utan niva potential för tattare handelssamband. Men det kan stå för det första gärna häva utan att ha sändstånd. Alltså det kan vinna nöjstna ordna. Här tror jag så har vi noterat med att landstorget attlar att det är fästa till vi exportfrämjande avtök. Så det här är nog stadigt görsnäka till Östnån. Men sändstånd i Tel Aviv var politiskt inskje mer vidande som byggde ju på ett avtronarligt grundarliga. Och jag hade inte till när vi skulle bruka att vi skulle täcka stöd till kvar sändstånd vi skulle häva och kvar.
14: Jag vill bara understryka att hon är inte grundad av avtronarligt ensamallt. Det kan väl kanske vara för smalt grundarliga. Men jag hade inte att du kan täcka till urlutningen. Så långt det kan vara en parstre av. Jag vill göra grundarliga någon. Alltså det är avtronarliga. Och det vill inte underminera en större parstre av förra följtjur. Jag säger att vi inte kunde täcka hatt för till avtronarliga. Och täcka avtjur utför till avtronarliga.
15: Men är inte lär man brukar avtrona som grundarliga som allt annat?
9: Det kan vara ett störst argument. Ser man vid öron argumenten om att det är grundarliga för samstarv. Några av de sändstånden som vi tävlar är det folk, folk och tjauer här som vi döjlar en virusfällskap. Och utöver lyckas ha en till ösning ett avtronarligt aspekt. Men att vilja ha en sändestov i Ísrael till att det är gods utvalda folk. Det är alltid inte er halka årsök till att ha en sändestov här.
7: Tessa Ettu Bjarni Karlsson Pedersen, Tinklimi fyrir framsøkn og Stefan Klein Poulsen formøver i Miflöchnon. Heini Johannesen leie innslæget til rattis. Hóast Kjøtnuvíkartunnelin komin á fuggjarlóna fyrir 2020, så genga nekv ár og er nutja farlægin kan tekast í Núslo. Tunnelin verir gjördur svo hvörs som ræin er til það, eftir sama læsti som Dalstunnelin, sigur Jakob Vestergaard, landstyrismæver i samferslumálun.
16: Og i fortjarlæver oppskott noen fyrir næsta år og 20 millioner kroner setter av til Kjøtnumvikar tunnelen. Tunnelen er omløy 2,3 kilometer lengur og er leslige meter av kosta okkurs om 200 millioner kroner.
8: Atlanen er at gjøre Kjøtnumvikar tunnelen og samholdt som Dalstunnelen og sette nærke av akkurat til andre ferdgjør.
16: At sier at han må 20 millioner som vil gjøre det neste år, kommer ikke over 12 millioner kroner og oppbrukte det gjøttene fra undanferden og Aron.
8: Så at han så at man kommer til året 4-4 og ikke gjør det klart, og så vil gjøre det akkurat nærke til tunnelen i ferdgjør.
16: Og Jakob Vestergaard avsannar at han kan teka sin at hui ta arbeid verur og henda hatt. Det var sjøen for søkene vid Dalstunnelen som tok 1,5-6 år av gjerra. Mali er tog at 1,3 millioner kroner skulle være at arbeid vi om åre, så løs at arbeid omgant og stegar opp.
8: At han er gjørt oppføren er at tunnelen vil gjøre det samme hatt som Dalstunnelen. 3 millioner skulle minst eller gjøttes om året, så løs at gang kan være arbeid nå til tøyene.
16: Så ståerne er jo flest og tunneler bjøyere ut til private fyrtøkere å gjøre, men så nevnte at tunnelstøyme til landsverste stå fyrt å gjøre Dalstunnelen, og nå vil det løsteren så endet igjen.
8: Så jeg halte jeg at røntene fra Dalstunnelen har vært gode. Man har brukt rett og slett noen forsker under veitere, så små underveitare kommer, kan man se upp i part, om det kanske inte släpper ordentligt att ta det stora verkanslandet vi är. Så. Konceptet vi är att landsverket ständer för dig, Gertunneln, ens och Dalstunneln, alltid är vi lika hamplig gott.
16: Jakob Vestergaard vill än inte säga när Köttenvigartunneln verur livor.
8: Så är att han verur så i mån till hur snabbt man kan jotta kvinnare. Så det vi är inte just så kjort som andra timmar bjöar en tunnel ut, men mera direkt i vår. Jag ser inte längre, tror jag ska.
16: Men målet är att börja nästa år.
8: Vi ber det till att börja kommande år, och så håller jag fram. Helst en 30 miljoner om året, så vill jag börja. Nästa år blir det inte till, så vill jag börja året.
17: Sigrun Brent och Jan Brian Wittfeldt lade då insläget till Rattis. Forskvinnan og socialdemokratiska flotsnån i Sverige, Magdalena Andersson, hever nu atter finnje lite upp i henter av kipa nutja stjøten. Det etnæst henne ikkje av kipa stjøten etter vele, men nu skal hon røyna om atter, sier formøveren i svenska rujestenon Andreas Norlén, sambar svenskon Milon. Vi støy jo i teimon samtalen som jeg har haft, her vi gjørst av, at Magdalena Andersson skal teka opp atter stjøtnar samrøyngarnar, sier Norlén. Samrøyngarnar byrja månadagen så flockan er hava vikskiftet att huxa sig om, säger han, sambarsdagens nyheter. Ta uppgavan er avgrat, verur ekvugrässla och rujestenon om nutja fortsätter så har han. Aftonbladet skriver att ekvugrässlan verur i första läge 14 oktober. Att verskande fortsätter så har han och formöveren för flotchen moderaterna Ulf Kristersson inte var huvud att röjna kippa stöden skiltast att politiska stövan är obrott, säger formöveren och i svenska rujestenon. Estafesten är de grundläggande politiska och parlamentariska vidskiftene är nevnt till som och nu som de vore ta Magdalena Andersson fick uppgavna av fyrstan tog, säger Andreas Norlén. Ulf Kristersson säger i skrivliga vimmärsting till TV4 Nyheterna att det är naturligt att forskvinnan och i socialdemokratiska flotsnån att du får lite upp i händer av kipas köten ta en mejrelote och i rydgestenen vill häva henne som fortsätter så här. Det var månaden av Magdalena Andersson bo ifrån att det inte var ettnast henne att finna felaktig stev och i malen hon att kippa stöden. Med en annan avtar i årsök är att flockan i Centerpartiet och Vänsterpartiet sett och ultimativ kröv som inte var att efterlycka. Vänstervångren och Centerpartiet fick oss mellan majlota av svenska valen den 13 september. Vi vannar galtande til i annan kvöld, lydde lottsunnan, men i en 5 meter per sekund, solglottar og torst. Og i kvöld gonger han västerom til Ussening og växer vinden upp i låt til frukslåt, 3-8 meter per sekund. Og i natt A3 og i røver torst. Og i morgen växer vinteren så vi og vi upp i fruska vind upp i stråk, 8-13 meter per sekund, samt 3 og akkurst äle. Hiten 8-12 steg og i natt 9-4 steg i stövån. Vi tar i kvöld med Landhorst att ta för att helst att täcka sina tojar den Köttenvigartunneln kan täckas i Nusslo. Håast han är komna fortsatt för 2020. Atsunnavur kan inte vara grundarlig under varvade sändestövna i Tel Aviv eller löktingslimer för framsöken.
7: Og SSP-rådgjøven Jen fikk næst om at foreldre i tvørre skole har vært gjørst sånn av mittelen avtale om ikke at Jeva bøtt noen snilt fond for en teg fytla 15 år. Redaktør Rydda er Hans Hansen, tekniker er Leivor Thomsen og jordvarpstående Ekvann Kjell Nålsø.
18: Og skulle jeg sige fra anlaton. Kjerstan utver og Klagsvøk anda just hos dagen 1. oktober 24 år gammal. Gjerarferon verur lust seitne. Herver Johanita Niklasen og Sørvaje etta Urmevaje anda just i heimenon hos morgenon 1. oktober 24 år gammal. Gjerarferon verur kunnkjørt seitne. Erard Knudsen og Glevron anda just av landsjukrosnån hos dagen 1. oktober 45 år gammal. Gjerarferon verur lust seitne. Og gjerarfer Jotit Reinerst Hansen født Petersen av Nese Fyrle grævar ur Frurikskyrkjene, leierdegjon, 3. oktober, klokkan 13. Tei og vilja minnast jutit, kunja lata badnarinsjonon og i missionshusnon av Tofton, eina gave, konta og i fyrja banka. Og jeg skal lese eina kunnkjer og honne fra kringkvarsmnon om Gjertjon. Og i kvöld verður Jekkeron Center klokkan 22 etter fótbolstiston mellom Fyrjar og Slovakia. Kringvarspe.
19: Og askranen nu Batne Utvarspe fra Ui Morgon.
20: Velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Gardemommeboie. Det er Torbjørn Ekner som vil skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden utvarpet under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
21: Finnur Johansen, Tore Depes Hense, Åtne Vinter og Gunvor Johansen. Her kommer 13. og nassarnaste parster.
22: Jasper, vær slepter ut og helt av sted ut til Dalgahusene vi fotlån på seg av Ljona Føy. Lengt vær av Genga og et sinter og seiner vær han. Så da han nærskast husenen, holdt han alene at Ljona vær helder ytla hurt. Ta seg man omkom heil jaunen nu anki at vir ytla hurt om, du det eget er så godt som et jaun kan heva da. Dittnar var åpnar ut til hin ytla urstagæren, og her kunde ta spaka seg og njauta hitt gåa vekkre så ofta til liste, og ta i vanalit vevur vær, kunde ta best færa innar i sovkamare og smadja seg upp i sandjuna. Nu stod ta skamt ifra grindene og boja i best etter Jaspore. Og ta han var kommet inn om, var han nesten kvöldur om kodl og i berung hæte. Ta hongte seg opp på han og slakte han om anlite, en så var han en roma sjokolata.
23: Jona Basse, her løyst seg vil jeg så ekvislyer. I nøyskortene fyrsta halve til påsen.
22: Han pakka i ut kjøt og pilser og koteletter og får etter en spann i vattnet. Og til glastre med fikk Ljone Roma-sjokolatene fra sjolvån politimeisteren. At han av var Ljone kott og velhurst, og Jasper kloa i tog et sinter for i atta nakkan, tog jeg domte tog så vel.
23: Ta vær sint fyre det, Ljone Abbasu, at du ikke vart handtiden sammen vi okkom trimo. Men... Åndkjera gjerra vi ta. Tu nøyest a vera byggvandi her til vi koma heimat.

0: Med att köpa mäle grusakjöd och palj och hundakvalpen var det pura ensamödel efter hemma. Och just i hese stund kom eldur i tarnhuset. Det brände nere vid uthorerna och eldur var kommande i trapporna i nekra. Och hur leid till mestest är det brände? Det
1: bränner! Färg! Färg! Färg! Färg! Färg!
0: Och folk kom rännande alla stämmer fram för att hjälpa. Här kom Bastian och Silius och Harsiren och Mank Annor. Och Tobias kom eisende bank från slaktaren då han sa att han brände att i törnen där han inte ville svara om detta och röpte.
2: Det är Angelo vill bjärga hunden munnen uppe och pappa Jake munnen uppe i törnen.
0: Det var en mank och feje ville hjälpa och mank och rönte. Men Angel slapp upp till trappan brände och äldren mättes till kvarjum. Men allt och i egnen kom Bastian att huxa om Kaspar och Jasper och Jonathan. Tär och i vandrar var vi att stjäl och brått in mont och av i vad eisen då väl att klintra. Han störleip i våra politistöjna, lät horen upp in till värhalt och röpte.
3: Oj, oj! Rennet har dyrast att inte rementer. Eldur i tårnhusen och åkken törvar jall.
0: Och tär tutsi dölkan i kvickas höjdom och Bastian helst att han är att hemma. Allt han var mentur.
2: Kunnu til sig bjarga hunden og pappa Jake munnen og nýr og er her uppe i tårnen. Vi
4: fer að gera
0: det besta. Sværa í Kaspar og helta stær som ein kvirl og vindur.
4: Hemma gera snakka kom. Hey span.
0: Nu var det dalkande fann att klittra upp efter muren. Röpte Kaspar medan han klintrade upp efter bägaren fick fäder av tog tonen han av och hejde nu till att binda dölkarna i.
4: Höj, herrat väl av tog!
0: Röpte han och jag med att han klintrade jag synte nio för att få händer av tonen och så klintrade han upp efter.
3: Nej, han dötter! Ja, jag är alltid att han färra grejer då.
0: Röpte politimästaren och sa äggvilliga spänter upp. Och Kaspar vattrar i nyr och säger:
4: Nu tryck då åkken, herre Bastian!
0: Och högre än klintrar i han, medan allt folk är helt andan om. Det här var äggvilliga spännande. Nu var Kaspar kommit helt upp till altanerna och nu smäger han sig och pumpsteglarna och in i kamer i dörren. Allt stod och allt spänt och huggde upp här där trodde dölkarna var harmner. Og her kom Kaspar og dom vi pappa Jejtjen og i buren og eina løte at han kom Jasper vi hundakvalpen og i fanningen og her kom min sann eisen Jonathan vi kikar han om tja Tobias og ærar i handene og breit hos hans her og i hinare. Nu er glede og frakt mittlen falsk.
2: Hitch upp igen!
0: Rappte Kaspar och Lora i pappa Jejtjen Åman med en polly vär så gärst kipter i vid tillborden att han grätt i inte ur honom allan vägen. Tobias rann iver och tog mot boren och så fart hög upp efter. Hitt nästa och kom om över kikaren och brejtdåsen med en hundakvalperen slapp att boja att du inte var lätt att få han häftan fastan.
5: Det är farligt. Han kan smutsa sig ur tånen och detta om han.
4: Hur ska du sortera mig nu? Min tälta tåg i tvärtom är.
0: Så bunte tar tåg om Jasper och Lora och han om han medan han är i hundakvalpen och i följningen. Han kom om han i ötlom gavon och rätte Tobias i hunden.
6: Det är så väl. Åh, tack skulden jag var.
0: Och Tobias tog fast om hand hans ära.
6: Det skulle alltid för att vara min bästa vän, men tack.
0: Säger han, och så får hundren och pappa Jakeren och kikaren och brejtdåsen varun upp järkaren. Och Bastian politimästare röpte upp till Kaspar och Jonathan.
7: Hej, det bär här uppe, hej! Nu må vi skumta dig och låman! Han är inte med älter och inte kom!
4: Men det är inte tåg! Visst må vi bäsa älter och jag kommer att spanna vid vattnet uppe i
1: år! Herre grön, ta snitt
4: spann! Och
0: Så var bare under at hala spanner i vattnet opp til der Jonathan hala jo, og Kaspar rann innar i tørn og støtte vattnet om han etter trappen og Jonathan og fiskene reik rævlig. Men så kom Minni og Minni røyker og tog i halver tog med hver lien hver eldre enn sløkte og nøstene klintra i Kaspar og Jonathan og man ur til høa tørnene. Nu er ånden endi og altså postbore fegen. Tu inte helt och detta vill att jag öppen och störst.
8: Sucha för en rafet av tre mot alkohol!
7: Nu hickar jag och kommer.
9: Tu Kaspar! Du tinn djarvaste brannmævur i nekran du hefði sé.
7: Ja, og ja, brannmævur? Okkur törvar han rættilegan brannmajor hér ju kom upp kallan om og vorn. Ja, og það byrði ekki til að við ongan brannmajor hefa.

0: Ja, ja, ja. Ja, ta hej vi är på ju hon allt och rymle. Så jag vill jag rymle. Yes. Tu Kaspar. Hur ser det ut? Hur du hur av era brandmajor hör?
1: Jag har ju alltid allt hot till.
0: Ja, så är det här i läge.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor och kallt och mom och bojem.
3: Vi tvöra och vi var nöjter att släppa åker in att tror vi här allt.
4: Ja, det är också.
0: Nå, tänk om affära just här som tycker lyster. För nu är det inte fänkar långkor. Tid är du leiser?
3: Ja, pura leiser.
0: Pura leiser.
4: Kunne vi ikke gå om han etter ven og så er som andre folk gjør det?
0: Just som andre folk gjør det.
4: Som det er veldig løy. Jeg
3: slipper mitt øyne og køyre ved spårvagnene.
0: De kunne køyre ved spårvagnene så ofte at de kunne lyster. Atlan det er gjennom av ho.
3: Som det var stått lønt.
5: Og i Badnedvartnum i dag hørte vi 13. og næstsønnes apart av utdragsløysnum, folk og dølkar i kardemommobøynum. Mannatein, hører vi sønnes apart.

0: Og så har vi drink til Vevorstov og Førje. God morgen. God morgen her, Jari.
1: Ja, god morgen. Ja, det Knut morgen.
0: Ja, det Knut morgen, orsaka. Ja, jeg bare skjønner at det kommer sin brått av her som her. Men let dere høre, her ser godt ut til akkurat hvordan vi er vekker i det.
1: Jo, ja, nå ser jeg sånn at han ser godt ut. I natten, for så er det nok så fitta vinter og skiftet, og det blir en grå vel i morgen. Men nå minker vinteren, og vant han så er det nu utan fyra parten bara ett lite till fruktslåt, att sluta låta med en sekund. Än är det också skutsa, men det klarar nog så spärkliga. Och strax med utan fyra parten så för att sluta att möra till cellerna. Södra parten och kväll så är det i rövor halvskutsa och ja, i rövor torst. Men bäst är det fyra galligal till att onkeldråk kan komma. Sånt i kväll eller natt så växer vintern attor så späckliga upp till den mellan 25 meter per sekund och atten till östningen. Och här blir alla i veckor till ut av förra parten av morgon. Nu har ganska så utgjort en sågblott av tull i morgon, men så drev rätt av luftna och så fralöj så blir det alla vävs. Sen till övrigt så är det sedan parten. Det Det är ett nog tungt regn och ökning som fyrir fram vid Jakon och så är det heldig så fyrir han och rom. Men är vi minni heldig så räcker det av Jakon. Så om det händer så är det över samtri och alla över sjöknan parsten. Och så får växterna växa så lojar han inte. Och då vi kommer ut med mitt natt ett lärarlag utan en sån natt så är han uppe vid kvassa vind som är 15 meter snö på sekunden. Att den russen inte och tar vi nog så vått som en natt. Vintern hälsar utav sundagen. Vantande skutja och som det lör utav sundagen så kommer sälen nog att ge undan. Det var nog mer östanfyr av sådja sälen men av västanfyr är det helt gråare. Och så kommer utav sundagkvallt i månad natten så är det attor grått och regn och mindre vinkar lusen til fram til mandag morgen.
0: Så vekkere om vegeskiftet ser man omtidje nok så vått at han leger den ødlom føren så fri er ut av sættene parten som den og så måte, men ja. Knut og kvalt er det jo landsøster og fotboll, det ser jo ikke helt galt ut.
1: Ikke, altså vinter vekser sin tur, men det er alltid ikke biler av vattlene. Jag var uppe vid, ja, jag sa kvassan vind, 15 meter sekunder där vi nästan smitt natt. Och regnet kommer ta en av berg. Så jag tycker att jag har regnet i Vekos.
0: Det ser vi, vi får se där. Tack för Knut Simonsson att du vill se om Vekos. Och Vekos är det gott Vekoskiftet till Torin.
1: Jo, tack för det och så har vi skatt Vekoskiftet.

0: Sune Merstein hef finnje Emma Jakobsens viruslønn fyrir mentanar av Rigg. Hjertelig at lukker vi viruslønn, Sune.
1: Jo, takk fyrir det. Jo, jeg skal takka fyrir.
0: Og i grunntjøngen stenter, if jeg leser Sinterborsur, at Sune Merstein hef vi sunn arbeid og sendingon gingi undan og varspa jaus og har søveligar, mentanarligar og listaliga verrar og i føreska samfunnet. Talan om tøyande og virusmygla dokumentarismo og hefur størst samfellagsligt virum. Sendingarna varvvæta og tjukla om malmentan, sia arv og samlæga føringan. Det bra bra av utni og eltoa fra hosgåti og handrytet til endaliga urslite. Det har sagt at evnen i lustverja spenna voja og fevna vi sama soma og viring om det brei og folkslig mentanna og ha-mentanna. Eisne for utrata frasakni Sune Merstein er dømme om tem, støyleren egen og hoflog størst. Målslige Sune Merstein kringkår som favor, mali livande, godt gammalt først vir hildi i hevd, men nudj år og brygte trågas i eisne og Vi som är kända röd, stora årfönge och darande tjänstgäst jag söver hur Merstein och göra tutsch runarbonte och ryka föringar. Stor år sådana.
1: Kan man säga, just, ja.
2: Är det då frakammer?
0: Ja, ja nu är det fram.
2: Nu gör det, ja. Och inte så få det här på. Ja, men som år kanske. Det är nog så ringt att sitta hinne mig i borg och höra till här och Jeg nevnte jeg til at henne var virusmett for noe som de har halket seg til, som de har brukt sånne avlopstøy, sånne frutøy til. Men det som jeg gjør, det er arbeid, som man sier.
0: Ja, og ta av. Du kommet, og jeg har funnet selskap, hukse jeg er, mitt landet har jeg sett og lyst deg. Anker av Taimon, hans og Falkenon, som du har kommet selskap ved, jeg har du selv lyst, og jeg var se opp til, William Heinesen jo en som du gjør en film om. Hvordan er det at vi kommer i hatt av selskapet?
2: Ja, jeg har ikke sagt noe om det nå, men jeg har alltid minnet særlig før, at da man hørte meg til serier, viruslønna för Emma Jakobsen och så. Det var, jag minns vi hade Alexander Kristiansen som lärare i Vänningarskolan. Och han fick akkurat det här viruslönna till Ari, allt det var tjej och fjärs. Och det var öjliga största munnen hade jag så dvist. Han var vaksnäck då. Han var huvudmäver i förvinnen, men ja, det jag minns det. Det var, han fick idolstatus som munnen hovade ta.
0: Så nu har vi till idolstatus. Nej, jag vet inte, men var den här som rakt det särliga av det som blev sagt?
2: Jo, bestemt, altså, hva skal man si, jeg heier kanskje råkne ut at det får legge seg sinter til han veien, vi nøkker noen av time løsningene allikevel. Men det noe særstakt å høre at det kommer fra øren, altså, så blir man en sinter eimjoker, og ja, sinter rørte nesten at andre skulle hoksa til.
0: For hver utland, men jeg hoksa i først at du faktisk har viruslønna for tøyna dokumentarism og såleis lese etter først og fremst og her vi tar nekvå dokumentarene i sjånvarpnån, men helst eisen i utvarpnån og så vil du utrata frasakene eisen nevnta så det kanskje fyrir tøyt virksom i behøver og i utvarpnån og kringvarpnån men jeg har aldrig leta okkur dvelja vi dokumentarene i sjånvarpnån først og tøy at jeg har finnje henter og en lista i hva du gjørst og jeg har aldrig fyrir lave meg at lesa han ordentlig kjøtt i jøkken. Skott i Landskrona 2012, 36 Lye 2011, minnes du enn 2012-13, det var førska tonlaga søvann i 13 person, Stranger i Tona 2012, Reia Backlitter av Venom 2012, tatt halvkongren VJ 2013, ei fotbollslig som TP 2013, Chateau Blanar 2013, Havnabadren 2014, Søvnar Ero Her, Omsakar Stora 2014, Time Bilti ei Magnum Mo 2015, Kjente Føringar Ovi Johansson 2016, Kjente Føringar Herman Jakobsen 2016, og Mourmal 2016, Rød Trimo Parston, Herre Dimmi og Dæver, Herre Dæver og Dimmi Ræv 2016, Fölke Akvann 2046, Kjente Føringar Nilsjul Arke 2016, Kjente Føringar Ebbe Hensa 2016, Ost Fjalli Lute 2016, Kjente Føringar Torstein Pedersen 2018, Kjente Føringar Jørgen Frans Jakobsen 2018, Gudmar Roa Kvevi Drekka 2018, Ireimer Astea 2019, Kiparen Ferna Brunne 2019, Lars Olsen, Kjente Føringar Paul F 2020, Vid Herju A 2020, William 2022, og Mowermal 2023, Moti Høvun Tindun 2024, Humboldts Aventure, Komi Ötlvi, Heim Bru, Christian Matras, ja, sånn er for andre nei. Du har jo gjort noen dokumentarer, hører vi. Hva er det du leter etter til at du vil se en god søvn?
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg halte, skal vi si at det er ofte en sånn episk format, altså her til en søvngang som flyter seg. Jag har inte så Josh Finches det stora vi sa som att nu får jag lycka att veta vad jag sen ger och en dag är lock short och nu så gör vi det han får av fötter och nu får han få sig äta och nu får han bojen och nu får han här och så är det där en färdens art så här har man bara en äggla i det allt gott om det är inte fejn ett sån jag snöter till det ser av och värst men ta jag ska hoxa mig om så halte jag till det ofta när jag hämtar en sövergång och som händer och som bröjter sig. Og ofte han det akkurat en menneske sjøver på en eller annen måte. Og ofte han det folk som har, jeg vet ikke, avrige akkurat. Etla haft en visjon. Etla ikke finnes det rikka. Men typisk det her, det henter akkurat fra at til sett, eller så løs.
0: En søvergång.
2: Ja.
0: Det hosgården kommende ur egne brøst, egne brøst, eller hva sier det?
2: Ja, nu det øyelig ofte han kanskje løsninger av fölche etla einar ein roche etla on kvar tilgang til lokasjonaka ja altså eltam sentigun eg hav finnst vi vil se at eg vil øyli happen to nastan alt halti kom í jøkna lutan at det er skaltan at eg veit ikkje nærkant jo onkel men øyli skaltan at eg seier nei ikkje at det er nastan alt er det funt at det hatta jo skilla godt kjørta han. Og så vil jeg si at det aller fleste, ikke alt, ångte er det til dømes Hans Peter, som ångte er til ångre andre ganske eisende, så kunne vi kanskje ha ferie folk som hatt der. Og det er kanskje verre nok snakke senest, til dømes jeg sier, det er trodde jo verre andre. Det er mer hans har hoskått, William, Christian Matras, Heimbro og såret. Så jeg vet ikke til at man er via vil oppsette nå, at andre kommer vi hoskått nå.
0: Du nevnte du Hans Peter, det er gjort du eisende, ja. Du nevnte eisende jeg var nødlig, og ta fram med också hur svär en sjönvårdsdokumentär till kvätt hur ska jag veta samstarv jag säger så från vis.
2: Ja ja, jag minns gott att vi började. Då är flott med ju från Jomilen och över Mintamilen då. Det var större månader ni tror i världen kan alltså. Och ta jag kom vi till första upplägget någon till till första sändningen. Det var nog sex tror jag. Ettla vart det hin. Den förra, jag minns chatter.
0: Skott i Landskron.
2: Ja, hon var den förra, ja. Men jag menar inte att han sett den. Men lugga mig inte. Han tar minst det Jomak Börny och Hans Peter sa till här. Som skulle, nu kallar man det nu till Jomalia Pitcha. Och jag minns det. Jan var själv imponerad. Han säger, jag klockan nu är 5 minuter för en i tjejmen, säger han. Jag tänker att det gällde är helt att det var lite spännande så. Men det var bara texter. Jag släckte också att det in och i mynton och skiften och sådana här. Så här må man täcka det the hard way, alltså att man vore nötter att också visuellt och att det är en myndamil. Så det är grundläggande det. Men det är då att här näck bättre än det. Det blir ju omkant att ta naturliga visuella fortäljaren. Det är alltid inte.
0: Så det är en stor parster av det.
2: Det var en sån annan trä som då bättre än till tandparsten, ja.
0: Men här är det en onkel då jag Thomas sorterar från kväs heter detta marsch 4 kväs kommer vi och kan det inte sömma sig att jag vet till onkel är det onkel Emma server och i sövn.
2: Ja, det kommer onkel 4 ja. På jag kväll då med konti teacher om te ja kväs skulle vi säga. Alltså te ja kväll gånger marsch alltså här är det en gott har man inte pura ensam eller runt det att man kan spara vi ärrar. Det är inte alltid man är pura samt. Det är onkar i behovet kanske. Jag brukar akkurat och ja, till vi kvarstar vid det inte, inte helt samt. Och så vet jag inte hur det enda vi vinner. Men det enda så talenter onkar stan.
0: Men jag har lagt mest att onkar du tänkte och akkurat också personligt. Vi är netto för att lösa den där personen som vi annars bär jag har lyst om.
2: Ja, ja.
0: Som bär att gå. Du har en sån tid också personligt vi.
2: Ja, det har vi alltid damen också väl. Alltså, jag klarar inte väl så glastrumenten här alltså, som här så man blir så endimensionell. Jag har aldrig ofta att det ligger en avskraft och i att tåra är väldigt ärlig och kärver. Det är en flott att säga. Men till, ja, till dömes nu tar vi vid för några år sedan jag gjort sändigt någon Paul F. Men det var en herrens latte tog jag minns det vi kom in till sonen tjön och han var pura avklarad vid att han fortsatt gera pappasyn till Anna än till han var alltså och gav en öjligande beinleis lysing gav honom och det blev så näck bättre alltid och näck sannare och mer äkta och till det som gör att han kan leva. Du kan inte bluffa ganska slätt i tjocken tar vi det i kär så näck va? Så i alldeles öllig områden till att röjna vara ärlig med det är inte bara allt så lätt. Det var reisning och ta vi kjørte sentis nå om William Heinesen. Jeg halte anker for kjøtt var lykke fei noen sånt av tog som kom fram med her.
0: Jeg så akkurat bra skiftet også framveis
2: ja,
0: som
2: ja,
0: det er.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Og så halte jeg at hun nevnte jo at hette vi at hun arbeidde i asfalten og kom i utvarpet. Jeg vet at hun vokste opp i det landavennen og hun har ikke det klassiske utbyggvinsen også framveis. Fortell meg hvordan hver var hun ja, en gang til første utvarpet?
2: Ja, jeg har ikke fortalt det synder om det, men den helst stotta versjonen nok tann. Hun blir ångat i helst stotta allikevel. Hun blir av Richebacka, så det er nekvar skjøyene. Vi spalte ut av Vennigarskolan nok snakk sjånleik ta i tøyene, og jeg hei finnes jo hun enda framan om den at ferdig å skrive. Jeg tror jeg synes til at hoeren til at skrive, han har vel i utrolig tøyelig at jeg Så jag menar att jag tar vi bo i en annan vän. Att jag fick en skrivmaskin. Och jag lade gav, eller föringardags gav, eller jag bara fick henne. Och jag hade ju bara 11 år tar vi flott i en annan vän. Så är det nog börjar att ta. Ta i långt omsett en av sådana här Drangia-boken och Kim-bok.
0: Oh, ja.
2: Kim och Jan-böker till en sort man läser gammalt. Och bänt är ju inte att hon bor i stjötnan till Bötnån i förrigen. Det var Olle Kurs Hansen. Men han var akkurat för vi djävast vid Bötnån och Dörtnån. Jag minns gott i värld och säger vi igen. Jag har ju omsett en sån att jag hade dramatiserat en eller tvär kimböker framåt någon dag. Och han säger att Prost blir omkring någon annan. Nu är det andra som är uttäckade här och sånt. Och jag tjeck och bänkar på några år. Och innan jag får så slapp jag fram med. Vi var bara 15 år då. Det var jag och Paul Danielsens starsfälla här uppe och Batchans Rasone och Och mellan Thompson vid vår som te som spalte där. Här börjar faktiskt ingången till till utvarpet så det är en också fascination också tölja. Men sättet så tar så bara batten utvarp kan man så säga och när kvar Aron men det är kanske inte helt av tillvilt att jag hade här vart ta. Det så så gärna händer till så till att jag kom ena för tog in i Agera Talsentingar i Europa ett land. Det var något som kallades talltog, men det är sådant som man fortäller kostar flytta. Alltså det är sådant som inte är i utvarpen i en träd vi har. Alltså det är inte folk i Hampelion och Arden som minnas vad det handlar om i grunden. Men det gör det ju några år. Och hur gör det ett här? Det var tog jag i startspraktik och i demaletting och satt och skriva i omtal som startspraktikanter. Tog jag Karsbo och Korsna i Telva i HMDist akkurat då. Benny Samuelsen spyr mig till livet där. Hur du har fortsatt att skriva omtal? Så gör det det, och så är det formärende talsamband som säger här är en unga människa som sitter och skriver en tal. Vi ber han ivetäckande när det är talltumman så släpper han undan tog. Så hör jag kan arke ganska till, och jag minns det är sänt talrapporter från en olympiad i Eisnen i Grekaland i Åtefors. Så säger han, kom till och kör utrustatumt. Och så gör det det, och så säger han, ena för kinsk arbetar. Och det här är ju så inte trott. Jag tror att så skulle man göra tojenter. Och det här visste jag att jag får inte doa och tojma och allt det där sort. Nej, men det är något annat. Man gör det här en tojenter. Okej. Okay. Alltid haft den stötta versionen. Här blir jag i hästnivåsen så jag väljer en ekvar.
0: Du väljer en ekvar. Kostnär kvar?
2: Ja, så igen. Nu är det 5 så har vi varit första starv i Europa. Men så har man börjat nu först.
0: Om vi tackar. Jag vill säga att du är, ska vi säga, en ekvilliga vällysen... Sjöllar till handverskare. Ja. Tror de kan titta sig för
2: mig. Jag kan gott minnas det att man tjekkar och fantaserar om ska jag färre av en journalist ha skola. Det har också jag långt att ta i tyn. Jag minns en pappa som tog mig vid och bänkade på en chaffin på Isaksson. Det var då vi var vidtjärn i folk som bor i Grannalän. Så säger han, du vet, när smart ångest är med, han kommer snacka med en journalist, säger han. Kväll tog hon till. Ja. Jo, det hade jag gott hos, säger han. Och så sa du där när lötte och det var det hela. Det minns det, att det kom fram filmen och så gamla det här vill säga en eller annan mässlan av
0: en spörjande journalist.
2: Ja.
0: Och hvis vi lägger oss framåt till tyna så vet jag att Ankti har likat efter Ankti dokumentärer ena för 17 år att han sömtes inte få oss vid Tävne to Richard. Hur ser du det då?
2: Ja. Ja, nämligen, nu har jag inte nämnt att det var 2016 att jag gjorde en sändning om en mortillbor i förrigen i 1920 och trus. Det är det största romalarätget som är värre än äkra sändning som är alltid. Och det skiljer väl, men jag har i korsen inte räknat vid att det blev så äggvistligt. Och det var inte bara stått lite, det var det inte. Men det var nog så avgörande för mig att hålla fast om det. Jag tror på att detta magen har börjat till att göra sådana sändningar i reisene.
0: Och inte till att borster.
2: Det var det. Ja, nettopp. Det, så har man bredvid sig iver och så var det tagt med han som att vann eller så där. Men jag skiljer väl att det var sorts som jag kvann.
0: Och nu vid er här, så har vi till Eisenberg lagt er under att vara partshattler. Kanske sälja till att du vittgörs tjåskaparmål. Vad säger du till det?
2: Ja, yeah, vad ska man säga? Hatt det är ju sannolikt ett eldfint ämne. Det har vi funnit till Eisenberg att... Föringar är öjliga tvåbytter och i spårningen om hur vi fäter av honom själva, så lär tjålskaparliga. Och jag har alltid, det släpps nästan tjuntan, bara du nästa vittan så har du omkursvägna bränt det eller så lär. Så kommer det efter där. Så lär är det att jag är helt riktigt ganska, jag är ganska undermätt till han. Och Emma började säga bara till det att här kändigarna är några av dem som är allra bäst vi själva. Så jag följde att... researchpartneren och insatsen från mig och jag kan Eli, det var topp alltid. Men vi fick att veta att vi var parsattler som du säger och det är man ju så bara leva vid, men det alltså jag vet inte som tar folk också till att vi gör det som tar till er ett årsskifte. Jag vill säga 2 minuter till tog in, 2 minuter till tog in, 2 minuter till tog in, men jag kan inte gärna sändning om tjockskaparsövna att splitta det upp och såna fragmenter alltså. Här vill jag ha frasen till att sätta spelreglerna upp själva och ta i sömnen och fortäljarna så läs ett bäst samföring alltså.
0: Men det läser ju ändå spåringen. Hvordan nekv av Sona Merstein i sendingen eller en dokumentär till Sona Merstein?
2: Ja, det är i var läst rätt att det släpps inte ganska undan att jag sast att det blev, jag sa inte väl av ävnen. Det ändå speklar väl stora mån med självan. Här är öjla privilegierar att er slappna att få oss vid det som är självan är vi hot till att få oss vid. Det är inte så anker sig färre och ger hatta. Det här kunde ju gå, det är pura normalt.
0: Det är det största att hinna ha.
2: Ja, det är det. Det är det. Det är hentinka döme om att jag finns ju sändigar som inte är självan är bi om att släppa ger. Så är det ganska maten att fortälla sövna. Hon lägger. Kanske en nostalgi till det som säger, alltså en anker romantisk grundtone som lukar som, hvis man tar som romantik så är det ganska bara till att hävja sig upp om till gerandesliga, sätta en annan stämning och ett ivrigt utöldiska, och ett känslobord och ganska vibrigt, jag snäm. Ja, så nämnde det jag gör, alltså det är ett måttligt tillvitt gäns ut från, det är ganska speklas till köknen, alltså. Jag syns inte det här som tänker någon, är det och ja, det är nog sändigarna som gör en stor part, ja.
0: Nu nämnde du den måltsliga tillvidet till Ersti och Eisne Frasum över och det här är Eisne inte grundgöngen här, den måltsliga vi tycker fram. Du har den helt särliga måltsliga stål som är inte alltid minner om näka anna, faktiskt helt inte för som skallskap, om vi ska säga det själv.
2: Ja, ja.
0: Men hver kommer det som måltsliga stål därifrån?
2: Ja, god. Jag vet inte. Alltså, ja. Jag har alltid läst något sådär kvalt. Jag läste något fyr, det var helt onker alltså. Och jag har alltid till er det bästa alltid, till er att alltså, läsa gamla texter. Alltså. Mm. Jag läste något förr, Skalskap, Jens Palli Heinesen var den som jag läste först. Så tog jag klassikerna och sa att jag, alltså till, jag var 16-17 år, då har jag alltid läst det mesta jag har känt i förskan bakmätten. Det är ganska lagt ett stöj här, alltså. Så kom jag nian här i Udvarsberg. Och jag kommer att sitta samma vid utrattavakten och vigerskiftet, samma vid Times & Jink utlandsvakterna. Det var Uyvar Iversen, Sonne Smith, Otten Johansson. Alltså att det är ju framurskärande, alltså. Du finner det här är bättre. Och det här hörde av av fyra dig. Och det här lärde det.
0: Men det var kanske att det här måltsliga rätt.
2: Ja,
0: nettopp. Du har snäckt mer malande och volumjös än det här öliga minimalistiska som är att hemma.
2: Ja, ja.
0: Så hade skaldsliga till hur du haft några filmen som att?
2: Måltsliga, skaldsliga.
0: Eller är du bara egen?
2: Ja, jag ganska. Det är nog smart att säga till han. Han har gått spårning. Jag har också snäckt om det till er anker rätt måltsliga som jag har såg till mig. Jag hade över tillvittar om att jag läser skaldskap. Till döms tar man läser Heimbrua. Tog man färre vita i snäckhet. Och så finner man att det här är också lätt. Det sitter så väl till inte uppgörs till stotter, ofta sättningar. Men som du säger, kanske är det många stöder och annat. Så jag kan inte säga att det är en kopia av Hesson eller Hesson. Det är inte ordentligt klart i över. Men Men ui og frasøk noen, så er det klart til jeg kvann arke og nisjol arke, til det som jeg har gjort.
0: Og så lett jeg sin dratt
2: ja, ja.
0: Har du alltid anker søv i høtten noen som til enn ikke har finnet gjort?
2: Ja, det er alltid, altså, jeg har ofte en gynnsjø venner som har rasslig om at knapple kommer enn det over, nu finner jeg ikke flere søv, jeg har ikke flere søv å fortelle, jeg er ikke noe som jeg brenner fire mer, jeg har alltid har jeg har alltid sagt her søvner som har lia i mer. Men så visste jeg seg at jeg tar en tur fra den, så kommer det en ånder et eller annet akkurat. Jeg har da nok så lagt vi å bli fascineret over det akkurat, og forvitten, og dypa meg i et eller annet. Og til så kan jeg ikke her til, det kommer alltid akkurat nytt, et eller annet gammelt. Og, men jeg mener meg at det må være en marsk, altså du kan ikke bli vi akkurat som en gåer tona smyer, han ger sina goda sanger i ett aramal och så gånger det mer strilt det att blöv vi. Men vi såg ju ägstnade att ta det kämt till alltså Ritoven där. Till en äkter som, alltså en som William Heinesen, han skriver ju fantastiska skallskap helt upp i ädelsvar. Till ganska favon beskåre, men så jag vet inte om jag har snackat goda server nu. Jag är ganska helt det att det kommer inte så lagt til meg bare nå, altså, som det er langt, det er siste 2 årene, men...
0: Men du erst jo i gang til...
2: Ja,
0: akkurat det er jo ikke det. Dokumentar,
2: ja, det passer, ja.
0: Og så er det løgget her, at jeg har hodt å spørre om det, du har ikke gjort noen dokumentarer og sendinger i utvart, og hva er det der grunnen er bedre i utvart, eller sånn?
2: Ja, jeg gjør det først, jeg var jo utvartsmøver opprunnelig, og til dem er fremvis vel, og som du sier, her gjør det der første sånne dokumentarsendingene der, og jeg gjør det faktisk nå etter, for første fire nøkker år, en sånne lytte dokumentar i utvart noen, om søvnet ikke han og jazzfella. Det var en større fornøyelse å sette oss vi etter, det må jeg si, og til noe annet, og ta etter pur en samvandler om det. Til eisning av 4 måneder, selv om jeg är ju öle glada för det hit till här dynamiken vi ändå samarbetar vi och någon annan som kom som vet bättre om några där tänker någon så ett dam med damar bär ju öle väl men Emma vi kan ju att skifta bär alltså ni usar att du på det jag går stor kraft lyckor i mintamil
0: ja
2: men
0: vi kunde nämnt

0: Thus from my lips by thine my sin is purged.
1: Lujan hundru sex olfems. Romeo og Juliet er i haptene. Ur omklande kjemur nuj rörsla, girl power. Og ur USA hörast upprösta rödder. Lujan hundru sex olfems i rösning evne ta platpanele vi sent boinlois i morgen leir dagen klokkan 3. Plattpanelen är nu 106 av 5, Boinlois, i morgen, lejardagen, klockan 2, klockan 14.
2: Åskarna nu är bredden från fyra personen och idéa.

0: I det setter vi til Grønland og Bredden. Om løy 120 vindløsfolk ur førjon har vært største deler ved vi og større om vind i atage i Grønlandet. I kjørskveldet underskriver vi førje arbeidsgjøvere fjellet og Grønlands erverv og en samstartsavtale som skal styrke bondene mellom vindløyvet i Bavon, London. Til enig virksomhet i Grønlandet og risa og løver skulle gjøres av fløyre i økjon. Talen om utbyggingar og orskeøkjonen, teleøkjonen og innan infrakjervet som holdt. Øsne skulle nekve penger brukes til å få gang til øynene nomsvinnet i Grønlandet. Ferevinnene skal mennes, og øsne skulle nekve bosteier bygges og ærer omvalgast. Jeg tror at Ødlenheson kommer til utbyggingene som skulle gjøres av trykter og vergeøkjonen. Velkommen til Bredden. Kringkvarsby hever sørste DNR haft folk i Grønlandet, og vi setter nå iver til Hotellands EGD og i Nuuk, her Jon Brian Wittfeldt stadtur. Hva i stortom endamålet vi først skal vinne i avtagelsen i Grønlandet?
1: Ja, jeg kan først si at her i Grønlandet vi tvart nummer 18 for tikkun, så her bor den så smått vi har vakna til vi har lusna nå, og folk fer så smått larbøyes, før i morgen kom trålaren som dekker føringar kjenner Marskos kom inn av landa i morgon. En annan trålare ligger også ved Brytju her i Nuuk, Sven C. Han og Lier enn Atui. Og bojeren byrjar så smått at vakna. Men til spurningin tjata er hvert er enda malet vi i sitt ferie. Det er som formæren i arbeidsgjørafellene jo nevnta. Det er å knyta bond og det er å bytja opp samstarv og det er ikke minst å få nokkur arbeid og nokkur ordsar i bautsina tja føreskom fyrtøkken til rettelig vel ombåalt til det ble nevnt flore fyrt til denne til denne varslo i Jorskvald er at det er ganske største avtak som føresk vinna gjer ut i heim og nu kjær tøy er det flore enn 100, ganske 120 folk føresk vinnlund rettelig brøtt ombå i Grønland og vinn hos i vi og enda landstorsmævren og i vinnemalen i røysne vi så det er et størst avtak som i Jorsk som vi stablet bøgnene, og som har vært i flere dager, her har vært nekvefunter og nekvendimiske nivån, og flere av fyrtøkene er langt etablerer her i Grønland, de skulle ut og vite kontar og kanskje få noen samstartsfeller her. Her er det mer kanskje vi for at snuse sin tilta og få kanskje utblåster og gøyre av fra øren, og det er også noe som flere har nevnt, at det er også godt å få gøyre av via vennene fra øren fyrtøkene som kanskje har fått en fastan i Grønland, og så også jeg kunne kanske få några kontakter och några marsnäger och några möjligheter för det torra virksomhet och det som tej, annars får oss vi i det dagliga. Hvis vi så färre lösen vi är, vi färre att vi sitter här överst på hotell Hans Ekede och i Nuuk och vi färre att nu den nästa lötena är att höra sig inte för att vi färre fram i Sadeanar. Och så ändar vi att vi får gestera gott här i åkara själv inrättiga studio i kantinen eller mätstådet som då ytter er hotellen. Men vi får första spåla tygna attor en två dagar. I fyra dagen tar vi tjär vid stora elverket som var i ström till grönländska högstegen. Detta verket har blivit tidigt i Norslo i 1935 och det framlöjde det akkurat om 240-205 gigawattimmar av ström och marren. Og hvis vi skulle sette det i en kontekst, så er det alle trutjafer som jeg som er til vattnorsk og framløsland i førjen, til Samans, det kommer fra sin røyne versjon. Og det er altså risa størst, men det er for lite, sier de. Det skal oppbyggjast. En kjenner ånden endelig kostnad for det, arbeidet skal bygjast ut av nødjon, men oppbyggjengen for et rettland om at kosta, sier de her, mer enn trutja milliarder kroner. Enda søvann om vattnorsk og verskje i buksefyrnum av grønlandskun og tokkar miut kangar toar sunngåat etla her aloi ahavert, hun er òsne ahavert vi føreskun eion. Kjøttgengande ferrafalkabateren skjeres i jøknum spegins blenka vattne og i møyra en 32 kilometra djupa buksefjörnum som likur neka sunna fri Nuuk. Vi der å kalla og i ångamannalandet ta på atren legger eit luttlubrydjene, og vi så igjen genga akkurat om akkurat her etter gruset av venen nian til vattnorsk og verskje. Føringren Kristen Isfeldt rakstrarløyare tja almenna elfellanon Nuukis i Jorfiet, som framlager streim til grønlenska høvesteien. Han teker imot i okkona versjonen.
2: Det är det första vattnorska verset i Grönland som blev byggt i från Nudjefors till 3,5. Och det är det största största elverket i Grönland. Och det är vidare, alltså el till allt nog. Alltså, och det är tillbaka till ström och så till det mesta upphittigt nog att det är från. Ja, så vi tar vi tror att turbiner som är kunde framlägga 15 megawatt kvör. Det ser vi kunde framlägga 5-4 megawatt. Och det ger jag ofta om vetren. Bojen växer nu och så det blir längre perioder här vi framlägga 5-4 megawatt.
1: Vad gör man så tar man räcka max? Vad gör man resten av strömmen till Höstein från?
2: Ja, det alltså, vi brukar en stor part av strömmen. Alltså en treing rumlag av strömmen som vi framlägga 4 till fjärrhittar. Och här är det så att vi tar 2/4 system i NOK. Och här är oljeföringar som är backa upp. Det vill säga att hvis vi nu har max så kan vi reglera nio för elframläsarna av varma. Och så börjar kolla oljestein för det.
1: Detta värsta lyckor är inte fjärst från NOK. Det är få strömmar bara iver här. Hur ser man löst det här, Björnsson?
2: Ja, det är man så löst vi att en transmissionslinje på 6,5 kilometer. Och det är så att omkvarje är nog så erbjørende, altså til oppe i fjøtlen, og her kan vi nekve uiser og kæve. Og så har vi 2-4 som er ferdig i rom, Amralik og Kåpafjøren. Og Amralikfjøren, til nok den største utfordringen, her er til Heimses Longstad, spenn i den fjør, som er 5,3 kilometer. Det er størst arbeid vi vil gjøre da.
1: Hender det nærkant at verste slår ut?
2: Det skjer, altså man kan si at det er skjedd oftare det sista året. Alltså vi hade som sagt 21 och 24 och då hade vi 2 stora utfall. Men annars så blir det gänga några år i mitten. Alltså annars platta gänga en 5-6-6 år i mitten att det var utfall. Men alltid det är så lite ned kan man säga. Det är bara ett kraftverk och en bojer. Det ska inte ta stora fel när vi ser att gräva i en kapel eller att några linjer slår samman. Det kan föra till ett utfall.
1: Och tar det oljan som man dör på sig.
2: Så har vi det gamla hövselverk i Nok som är snyggt utvecklat som fungerar som nej elverk.
1: Risa stora orskoverk är nu och lojte till växande i orskotörven och i törkliga ränner möjra ur risa stora vattnen ända ränner oj vattnet. Vattenstanderen minkar och tog i skuldo stora ojlöver gerast gröjer Kristian Isfeldt fram.
2: Den planen som är till är att som sagt vi har det vattnet som ligger omlag 200-300 meter hatt. Att här ska man göra en tunnel nian till att vattnet ligger 200 meter långt uppe. Det är väl 16 kilometer tunnel. Och så vill man utnyttja det här vattnet. Alltså inte bara köra det och leda ner till åkare eller så här. Men göra kraftverk här. Och det här kraftverket ska vara omlag 46 megawatt. Det vill säga att det är större. Ja, 80% större än det som vi har nu.
1: Och så skulle bära i versen köra?
2: Så, ja, och så gör man en linje, alltså en transmissionslinje i mitten bära i versen. Och så kan man föra. Vi kunde som är i det, så har vi kapacitet till att överföra 100 megawatt till nog.
1: Har det gjort oss med en stor utbyggning? Hur stor är det nu?
2: Ja, alltså hon är så stor att det skulle lägga pengar till. Alltså det första, det är en runda, ett utbå. Här är så enda bara en entreprenör bjöd på det. Och det var så dårst att man annullerar det. Så nu ska man liksom göra det om att finna annan mat att göra det på. För vånande vill det billigare. Men det sista i Sverige som var, det närskast allt 3 miljarder.
1: Vad är det som fortsätter ifrån?
2: Ja, här är det så släcker vi.
1: Men detta ska hända som man nu samtidigt, detta ska göras.
2: Ja, ja, det är samtidigt ska göras. Det här har vi varit, alltså, både nordiska och europeiska investeringsbanker har varit här och Vidja och sådär. Så är det också man hickar nekva stanna. Alltså, men det kräver nog statsgaranti och ansvar kväll.
1: Jag känner den att akkur vi är på just vi är akkur det görs att vi är med. Men när börjar det här stora arbetet?
2: Ja, men det kräver, alltså vi arbetar, man har gjort 8 kilometer vi, det har gjort man 4 då. Eller 4 och jag är. Men det ska göras 25 kilometer vi är inne här. Och det stora arbetet, det kräver så att man har gjort för ett utbo, ja. Och skriva en kontrakt. Man har ju tog som att det skulle bli lite ut 2-3. Men det var nog några, alltså 2-3, ganska 3-4 rockning vi. Till allt av det. Men det är ju man på. Man ska bjöda det ut och det ska vara några intresserade att bjöda och så ska man välja den rätta.
1: Vad händer om det driver ut?
2: Ja, det är det. Som det är nu som du säger, att tar vi kvar och fotlar effekt och förbrukar och växer nog så gör vi mer och mer varma vid olja. Det är så att olja, och det är så vi nu, alltså det är så att olja förbrukar, alltså olja i Island och hon växer. Och det är, ja. Och det kostar någon pengar, sånt.
1: Och en sista spårning, hur pratar du till en dag här?
2: Ja, så det var, jag kom upp som arbetare för en radioande firma, alltså då har jag arbetat i Sevo i 2 år som avlösare. Och jag har några kontakter så tar jag med radion, tar jag har brukt det här på det grönlandet och tar ett bruk för en maskinmästare här uppe, så ända här uppe. Det är så 30 år sedan.
1: Grönlandingren Marius Olsen är av mångon bliven uimynden av orskeversen och uibuxifjören. Han var i sinne tog vid La Bitcha virke, sust uifursen. Och han arbetar en av versen, hävast han är bliven tjej och fjärsare gammal. Jag spurgade han först, hvordan det höjla börjar jag?
3: Det startade i oktober 1989. Og så ellers bare derud, så har jeg været her siden 89.
1: I 89, der var det ikke noget elværk her. Nej. Var du med til at bygge det også?
3: Ja. Jeg var med til at bygge.
1: Hvordan var det?
3: Det er sgu... Det er bare, hvad hedder det... Spændende.
1: Hvad tænkte du, da du skulle i gang med det her?
3: Dengang, der kom jeg fra Nord-Østgrønland, op fra Mestersvig. Der har jeg været deroppe 5 år, og så hørte jeg, at de skal til at bygge vandkraftværket her nede ved Nuuk. Så søgte jeg, og så fik jeg et job i 89 her, da det startede. Så har jeg været her siden.
1: Hvordan kan det være, at du har været her i så mange år?
3: Det er naturen, og så stedet her, det passer lige til mig.
1: Men de er langt væk fra Nuuk og civilisationen, om vil nogen sige.
3: Ja. Men det er jeg jo vant til. Fordi jeg har været oppe i Nord-Østgrønland, så har jeg været oppe i Marmorlæg, også før i tiden. På minen. Der er sådan bly og sengmine deroppe i gamle dage.
1: Det her, det er ikke et job, hvor man møder på arbejde klokken 8 om morgenen og går hjem klokken 4. Hvordan er dine arbejdstider?
3: Vi holder vores døgn rundt her. Hele døgnet.
1: Hvor lang tid er du så heroppe af gangen?
3: Ja, normalt er det 14 dage, men i år har det været sådan... Det der linje, det falder jo ned i Amerik. Og så var jeg her over 2 måneder nu.
1: 2 måneder i et?
3: Ja. Jeg kører på 3 måneder nu.
1: Hvordan er det?
3: Det er sgu fint. Men jeg har også været her en gang halv år uden at komme ud til byen.
1: Hvordan klarede du det?
3: Det er helt normalt.
1: Men du er jo, som sagt, langt væk fra alting. Hvad får man tiden til at gå med, når man ikke skal arbejde?
3: Vi kan selvfølgelig gå ud og tage på jord og ned og fiske. Vi har alt her, hvad hjertet begærer.
1: Du viste mig nogle billeder af nogle regnstyr, du havde skudt. Er der mange her?
3: Ja, der er rigtig mange her. Vi kan skyde lige så mange restyr, vi vil, hvis vi vil. Men vi får kun lov til at skyde 5 hver mand.
1: Så det har sat kvote på?
3: Ja. Men vi kan jo heller ikke have så mange fryser.
1: Nåttjøren, rønstjøren og fiskeren Fytlanek i hovedan om 22-70 år gamle Marius i Olsen. Men det sast øsne i attor at nekv er gjørst via halta vattnorskoversje vid Luika, hevas nekv er affæra om og er risa stora versjonen, så ser alt ut som nøyt.
3: Vi laver eftersyn på alle maskinerne via sommer, og så stopper vi en af gangen, prøver alle alarmer, og så alle maskiner, de skal tjekkes igennem, og turbiner over det hele.
1: Det ser meget velholdt ud. Er der meget en vedligeholdelse, der bliver gjort også?
3: vi planer å gjøre det vær, eller om vinteren når vi ikke har samarbeid og arbeid, så vedligeholder vi hele stationen også, også her. Det vi ikke har tid til om sommeren, det laver vi om vinteren, når vi ikke har samarbeid lavet her.
1: Men I to, kun to mænd på vagt her?
3: Ja, ja. To mænd ad gangen hele året.
1: Du ikke helt ung længere, men du arbejder stadigvæk. Må jeg spørge, hvor gammel du?
3: Jeg skulle kun 77.
1: Hvad med at gå på pension? Har du planer om det?
3: Ikke lige i øjeblikket.
1: Hvor lang tid tror du, du kan holde?
3: Så længe jeg kan stå op og gå på jagt.
1: Og så fortsætter du?
3: Ja, ja, ja.
1: Og Vestje og Igos fru natur og innast i buksefjørenon et fantastisk arbeidsplass som bare gjør det godt, spørs du Marius.
3: Vi to mann som har været her længe. Min makker, han tager til Hawaii nu, så han skal ud og løbe i Hawaii til det der Ironman. Han også op på årene, men han ud og løbe derude på Hawaii. Han over 60 år.
1: Det godt for helbredet, at jeg arbejder heroppe, kan jeg forstå.
3: Ja, ja, ja. Vi bliver gamle her. Eller vi bliver spøgelser, måske til sidst.
1: Men du skal i hvert fald have en fortsat god arbejdsdag, og tusind tak for undervisningen.
3: Helt i orden.
1: Her var det lige så større udbygningen ikke i færdende gongt end, så den ikke kanningararbejde gjørst i Øsjønån. Det her var fyrtøkken til Kristian Stavramar i sted i fire.
4: Det som akkurat gjørst er hjertfrøyde kanningene er sammen med det udbygningen skal gjørest. Vi har vært oppe i tve måneder omfør, når vi var det første her oppe i 22, og så går det 18-24. Og det er jeg og Martin Siversen som har vært grønlandske grønlandsfellene og som gjør hjertfrøyde kanninger.
1: Hva er det å utøysle fire kanninger ditt her har gjort?
4: Det er boringer, tjattneboringer er det meste av det, men noen av veisen gjort skottseismikk og gjort dubtarmatinger av vatten i veisen.
1: Og da du skal være holdt i detaljer vid prosjektene, men hva er det tid har vi til av fire røyga?
4: Det är hjärtfröliga kanningarna som ska brukas till att göra uppgivningar tillfärd. Det är som entreprenörerna som ska sitta och ha grundarliga för att kunna råkna till på. Och ta rådgivarna som skulle projektera. Alltså, det är väldigt viktigt parter att det hjärtfröliga grundarliga och data är gott. Det som många våra borrar är det första året har gjort en borring här som kraftverk ska göra så vattnet kommer ut, så landet tunneln kommer ut. Och så gör det en borring i hinden där som inte är tyvärr. Det var det första grundläggande för att få grundarliga för att veta vad man vågar skulle kunna. Och så två år sedan så var det vad gör det vågar kanningar här och gör det flera borringar för att hjörnen hos kraftverken borrar i förnyer Och så gör det ett annat som är också viktigt, det är temperaturmatningar av fjällen. Kör det lockar, temperaturlockar då, och det är för att finna det av kvar noll isotermon är, alltså kvar händer fjäll är frist. Det är frist för EU-flatten, eller det är tina och sommar för EU-flatten, och några meter nio, kanske 20 meter. Och så är det frist, lika nio av 200 meter kanske. Och jag tror det är viktigt att veta akkurat om man gör en tunnel, om det är frist fjäll eller inte. Och hvis man kan lägga en här det inte är frist, så gör man det helt då. Det vill säga man stönker tunneln så är man inte ska bli av lysklumpar.
1: Och där fick det allt korslagt?
4: Ja, och funnits ju bara hållande och funnits ju just sett att det lockar system ju i sådana gruppgavar gör det. Och systemet rickar och så är det bitkärren som så fyr och ävlesa data efterföljande.
1: Kjolt Arboi, ett av risastöver Arboi, ett miljardta projekt, är så inte ordentligt för igång än, men är det här Arboi livet här?
4: Ja, så gör jag det som jag gör till uppgifter som jag vittnar om. Men utbyggen ändå vet jag att det var ett sådant brygg av sig och det ändå bara att det var bara en fyra du kallade sig. Och det här bygget blev fördorst. Och så nu är man färre natten till att pröva att kipa utbyggen på en granna mata. Och det är att ganska bra det ut som dejliga entrepriser. Ja. Jag kan faktiskt också komma upp att göra flera kanningar. Jag har hört i samband med processerna som är värre att det är unga kanningar gjort där alla och att det 16 km stretchen då ja? Och här är onkra fyra dagar som inskja boringar mitt på alltså och tänka kan vi kvävel kvadovel ja, och kasle ut tunnel då gör om du brukar en tunnel borrmaskin ett av de för borr och sprunta och sälja visst för att brukar en tunnel borrmaskin så inskja du har varit bättre grundarle och ändå väl det ja.
1: Så här möjliga flyr uppgår till det kunna snär
4: att i då gör det sig om det för blöda det inte men det kan vara ja så tog jag att han entreprenör och så var ett och sen han kontaktade jag och spurt om möda kan jag borra mer visst där funnits uppgåvan så tar jag ringst jag snur för mer borra.
1: Hvis du skal si at det er stått og då, atter, og det blir alt for teknisk, det, hvor er måneden at arbeidet vi, vi slukker oppgående i fargen og så her i Grønlandet?
4: Det är allt är längre veck och alltså det logistiker runt i månaderna alltså det är ju långt och grejer som sol i Björskala fjället men man kan kan tömma nian alltså men jag måste flyga att ta 20 minuter till helikopter att du kan inte ganka den här kata så det är ju logistiker runt allt ska flyta till helikopter flyta till det stället att bara och så flygvas till faktiskt och det att här har inte hjälp att hämta så du är ensam att lörda då du är där ute.
1: I Grönland framhaldande och spännande

0: det mer än han gör det ju jag är Jan. Jag måste lucka komma en liten rättning och inslam nämnde Kristin I Katlejan Isfält till sig rätt han hade Kristin Isholm till hans med Raxa Lawyer tror jag är en allmänna elfällan och som tog med drocken I Buxefjorden och elversionen här uppe. Han hade alltså Kristin Isholm. Hända vinner ferien tja, först kom vinner vi till nok till en rönt att knyta bont och skapa en utkärn marsna fyra förska fyrtöcker. Det är sjösna Grönland I främmand för förrjar, för skip har en ekvar fisk I Grönland, det tror vi inte vännen har haft äldre en ekvar, rådgivare och bitjevinnan har gjort en ekvar på här. Förrjar bantjiv har haft ett återfälle här I 15 år, har kanske 15 parst av marsna ändå till här alloy. Flori era fyrtöcker har ösna finnit ju fälten fastan I Grönland. Vi skulle nu höra tvärtorra. Annor KJ, vi har sett I Kampstallet. Hin Kemelux, som har sina rötter I havn. Och I fjör fick KJ en halv särlig en ortra ur Grönlandet. Det har snuat sig om småar bintjer vid en halv särligare funktion. Nämligen att göra saltvatten till drötjevatten av fjärskotten och bygden här I Grönlandet. Thomas Lervik döldarlöjare till KJ.
1: Ja, det var så att SMJ som är radioen fyrtöka, det har ju uppskott, eller bör vi nog komma vid uppskott till att det finns tävlar från problem och ett troblöka som de små byggnader här var, att de manglar fäskvatt. Och det är känt fyrbyggt att man kan, som man säger, omvänt och smås anlägg, att det vill säga att vi gör saltvatt till fäskvatt. Men Så säljer vi I hästfören här, det var det att vi skulle ha en utbyggnad och det skulle svea mer än 1000 kilo. Så det skulle lyckas I utbyggnad. Och det en nej situation att ta I åtta vatten nere av sommaren och att allt prista vet.
0: Det blev så gjort och nu har den första bänken som steg en vetor. Hur ser det ut?
1: Jo, alltså det var så att när vi fick ordran så var det gruva viktigt att den första bänken kom upp till Arne och som kom I fjör häst. Och så jag tar så har vi levererat flyger och tar jag tror det väl dagt uppe och det har tagit sin ändamål till fullnar alltså.
0: Det är så princip Rickard.
1: Ja, princip Rickard det är ett princip men det är samma sätt som jag fått alltså last som möjligt och fått så onkel som möjligt och få oss en brukare vinna som möjligt. Och det är det så att brukaren som ska vattna han för ut till den där containern som är en isolerad container och så vidare kontakt åt han tror sig kontakt och vattnet ut genom kranen och det kommer för huset vatten.
0: Och som du varst in, ja, hända första bintjan, hon är tydligen blivit till flöjre. Hur snäck?
1: Ja, så I löten är det åtta som vi har gjort. Och här av tajmon är det så sex leverar er. Men en av tajmon är så bara inmätet som är stationerat sett upp I en örens äge. Och så, men det tvärt och sust, och här är det så akkurat till test nu och färre upp en av för 17 häst.
0: Och det är en småplats runt omkring Grönland. Hur är det potentiellt att sucha dit I hästen leveransen om?
1: Nej, alltså för nog så fett som har aperna för elvatten och kloakar så att den Grönland det tar har varit bruk för det ner och det säljer vi utanför den här så att den manglar och fyrbils är en uppe hållt däcka men vi tror att det dröjer att det börjar bli ju snart då. Och så vidare, vi tar kapast I Skandinavien om vi ser under leveransen och föresväl och finnkan och det här halvdjer. Det är en god sövajock.
0: Det är rättliga säljare av Björnkart och nämnde jag att vi väckte ni och så vidare. Så kvart har det säljare rätt nu av Björnkart att diskutera det?
1: Ja, alltså säljare till det att man kan få det så lätt som möjligt och så vill det alla som har varit tömt att vi transporterar. Så vi skulle komma ner om och jag menar att vi lyckas av 23 kilo där. Den första var kanske att hon blev, det var pratat typ av Jokon som man säger, hon la akkurat 23 kilo. Men så var det så troligt att helikopterna eller att man får ut så ska det rätt sätt att rätta stegen. Då är det helst inte kunna flyta, eller man kan inte bara få tåg och tyta kan flyta så bara sätta mat och så. Då är han det en isolerad och vi löten tillfärg och aluminium så. Så att han hatt det en särstök framlösla till och särstök ändamål via få vatten ut I små byggnader. Och det har alltid vi tagit klara.
0: Och nu har stått grann an till Parsas vinnerferien. Ser KJ är där målökar för vuxtru I Grönlandet?
1: Ja, det är grunden för att vi kommer över här på ett och vi är två frågor bra. Vilka stjärnor som är och er som är kommer över och vi tar med vi tar för fyra till kvar och vi sitter och ställer om båda och vi tar också med vi tar till som vi var och kära tjejbara oss ner. Det är en anläggning på en så vi sitter om båda och vill jag gärna vara en parster oss nu och det har vi varje när kvar. Vi servicerar några batar, grönska batar på den förra men vi tar inte med oss att kunna vara här uppe och vi är det vajtare till när kvar. Små fyrtöker som säljer av vi gör oss nu på innan här så det här vill jag gärna allt av fram I.
0: och här stegen är nog tar av sin 20 kanske blått annat morgon.
1: Ja, jag har gjort det. Vi vill också gärna sälja och kvar.

0: koncept vi standa vi och kallar vi samma vi har voice vi är föringar som har arbetat i Grönland som har gjort stora arbete här är vi också underbara till så vi vill göra heter marsch nu så vi gör när vi roj och helt rätt hör vi här som vi nu ser just att det är öle gott till akkurat den där dagen.
1: Säger Thomas Lervik som själv är annar omboar fyrtökna kajot här i Nok och Jesundövon. Kemelux, som blir framlöja svap och genom tjattlare i havn för möjren trusjören sågärna, hever det flöjre bojna standåa utanför land åttanar. Åttarra är i Grönland. Benjamin Devesi är sölo och marsnavlöjare tja Kemelux.
2: Vi tar faktiskt att flöja är vi uppe i grönländska marsnavn. Vi tar levera svap och allt möjligt upp till fiskvinna och flägarvister som vi är som är i Europa. Det har gjort en herrans här. Och till det här styr vi kom nian vid turen. Vi får faktiskt nian sin drar. Vi tar vi upp knappt i första delen nu. För vi vet alla kontor och så vidare som vi tar vi upp. Och så hittar jag där snettet. Kan vi växa med att lägga här vid vidare och så vidare som vi kunde utforska och så vidare. Som kunde ge mening för åkare vi känner. Och ja, bortsett från så är det helst på kontor. Det här är glädje för våren här och så vidare. Vi utlittar. Men så är rättliga när jag börjar. Jag kan nu höra det. Från månaden när jag tar färre nutsplattar, nya ner till nok och så vidare. Så det är en spännande match när jag börjar.
3: Spännande match när jag har särskilt större än möjliga för att jag kunde öka tycker jag så lite grönlands.
2: Ja, alltså vi såg att några så viknar, eller små viknar vid där vi är bara. Så såg vi flera möjliga som vi kunde ut innan och så vidare. Och det är en tur vi vill gå över till. Det är att vi har inte några nutsa kontakter. Som har ju färd av flera andra marsna så vidare. Och det här ska vi så bruka en massa tunn på att utforska hitcha. Kan det här bliva till också i Tötslet? Men bortsett här så är det ju ästa existerande som vi har rökt och hukt efter. Kunde vi hitcha några öron, möjligen som vi kunde hjälpa time vid. Eller det är av öron som löser sig till den grönländska marsnaden som hinner marsnaden som kan bruka. Så nu är det kremlås från fyra som är utflytt rätt igen ägg.
3: Och här är det senaste en sort vindu-attack här för ju fler än 100 för vindusfolk till Grönland och i landstorsmannen och åtta. Vad tuttning är det så attack helt
2: tog? Helt så är det en ölig och stor tuttning för vilda förska vindlöve. Det är detta hjälper ötlarna kommer över och man kan spärra vik från annan. Kanske röntar hemma och så vidare. Och för höjra kalla tid görst och kan vi göra och så vidare. Och det är att detta sänder och stäsch som bollvire över mot det grönländska vindlöven är att vi vill ju gärna komma ivriga bant och jobba och så vidare. Så på samma sätt att det är det öliga störst att komma vidare. Jag hade visst för att jag tog i en så stor pass att det först ska vinna någon försämman till att det här. Det inte är en vanlig mässa eller laksarnaga. Men nu får man i törsliv och hitta kunde vi som är först vinna hitta ett kaffe möjliga att häva och så vidare. Så detta, vi är tacksam för sådana tur och hoppas att vi gör rätt som går vi till.
1: Förje arbetsgivare Fela och Grönlands erverv har nu formaliserat vänliga samstarv i landet av mittlen. Avtalen var underskriva i Görskvalde.
4: Vi är begge två små ekonomier och det är en række ting hvor vi måske har behov för att tala med lovgiverne bland annat i Danmark med en fælles stemme. Så det är en av de ting vi sätter in på. Så er der også nogle særlige kompetencer i respektive økonomier og Færøerne har jo liksom Grønland været rigtig dygtige til at investere i infrastruktur og så er I også meget afhængige af fiskeriet. Så der er en række faglige overlap hvor jeg tror vi kan have rigtig god gavn af hinanden og så er vi jo meget fascineret af den måde I har bygget jeres blå økonomi op på, altså det koncept omkring flere brancher og industrier under en fælles platform.
5: Så vil jeg sige, at jeg vil da være nok snakke samband med Middelfølger i Grønland, og kanskje at jeg har sett noe her sine minne, så det er sjoen det er en rønt at få at jeg samstår i styrstatter, og det som vi gjør nå i kvalitet, jeg skriver under en samstårsavtale vi i Grønland, så er vi til en pastoravtale, så jeg gir det potensialet alltid, for jeg synes ikke samstår vi, og jeg synes ikke samstår vi, det er gjør reisende vindemøllager.
1: Og til satt og tar bager Kristian Kelsen, stjøri i Grønlands erverv og Jan Sigurdsson, formøver i førje arbeidsgjøver av Fela. Før skal Fela leie til Fela Høymater 17 i det, men vi sitter fremvis her av 15 hatt og til hans eget der vi da finner kaffe oppe i kryssene, og jeg har sett hva månen støvende her av medstående. Og velkomne Jan Sigurdsson, formøver for arbeidsgjøver av Fela og Kristian Støvra, Martur, arbeidsgjøver i Grønland, jo løsne være, og en initiativtakker til hendaturen. Velkommen til bager.
6: Takk for det.
1: Vi spyrir til fyrst, Jón, nú er lika som kommer här till. Nu ska man packa kofferten efter och sätta kostnaden på förrjul. Kvärt här var förska fyrtiker. Finns det på sjul?
6: Ja, det kan vara ganska individuellt att det finns på sjul. Men i vanliga så är det att förska fyrtiker här var... Jag var så jag möjligare här och jag var stånda sambund vid grönländska fyrtöcker och få en bättre mynd av hur möjligare är du här och hur möjligare kan lite svinnliga sig.
1: Vi var lusen i Njati i Joar och det blev också nämnt i Insland, Jan, här är samstadsavtal som gjort mittlen tickande för arbetsgörarfälla och grönlandsärverve. Vi ska sätta några få år och annat säga att kvät vävna till Kimbors urtoja nu om man har formaliserat det här samstadsavtal med den vinnarna i Banlanton.
6: Ja, som du själv säger så är det en formalisering, en stäffästing av en vilja till ökt samstadsavtal. Och det är ju hon det är gott grundtal här, men hon ska ju hon fyllas det ut. Och det är ymska fyrdöckerna som nu skulle fylla det avtalen ut på ymska matar.
1: Kristian Sörmar, du nämnde firma där vi pratade om dig, att det var ganska mynden av mannen och så för att Afrika sälja skäckvar. Hvordan infallsvinkeln är, kvart är det du först vi? Alltså, kvart potentialet svarst du nu du arbetar med Grönland? Kvart potentialet svarst du ut i grönländska marsnaden?
7: Är nog potential att först vinna kan vara nog vad han har grönt. Så är det bara möjligt allt.
1: Kvui är Grönland så överst?
7: Det är lyckligt nog för jön kan man säga. Det är förstås enkelt och det är lyckligt samfälla att känna öll. Det är minnen nog som förrugar ägnas nog så väl till det här alltid. Det är kanske nog nämmare affärer till Grönlands arbete än affärer till Danmark eller Norra eller Grönland. Ja.
1: Vi har sikkert noen tid, da finner ikke en rikva input nå, hvis det er en røysene av vinner forum, noen som er ikke og har finnet et input fra B4, du kommer en røysene om det formalistiske ute, hvordan det er å komme inn. Hva er det, Bjørn, hva er det for første fyrtøkker som atlas her å få føden fastene i Grønlandet?
6: Nei, jeg ser sånn, det er flere avbjørnger, det er jo langt vekk, og som det kjennes, det er ofte en vinner, ja, det er ganske logistikker, det er en stor avbjørn, man skal ikke glemme noe etter, og så här är det några avbjörningar vitt, men så är det några andra vidskifter som är galtande här, rent formalia och sådana. Och det var det som vi rönt att få fram ett år sådana här, att man som först fyrtuga kan täcka fatt på uppgåna i rött och nämnta kan man säga. Så man färdar formella på plås och inte ränner sig i ting som kanske kommer att bli oöppen. Fyrtøkkenar og starfolk ikke har fyrtøkkenar.
1: Men altså, også vinnelaggava og det juridiske, så er det nokre forringar her, eller kan man bare lukka som færre iver og så starte opp?
6: Ja, altså, jeg held ikke at det er nokre forringar som så rent formelle forringar. Det er nokre praktisk ting som man skal huske om, og nokre viskifte man skal leve i orden når man atlas er færre. Og sånn skal man gjøre godt fyrreitingararbeid, og det er jo i fyrreitingarfasen i atlas her, tingene skulle komme opp, men det som vi drønte og vi som tiltaket som til å få lustnægre kontakter som man kan takke fatt i, hvis man skal i gang til det.
1: Ja, og Kristian, du har også rønt til å være virken i Grønland, altså, hva er det for det som for avgjøringer, for forringer, man renner seg i, altså, og også rønt også formalistisk og praktisk?
7: Det är alltid långt väck och att logistikkeron, det är faktiskt det viktiga. Att planlägga det och logistikkeron och så är det här att känna folk, få fäta de rätta folken och få folk att skilja att det är viktigt. Alltså, förklara dem vad konsekvenserna är, visst det inte lyckas, visst det är patches som fram eller visst det också det sker. Man måste mangla något, men på det här sådana... Jag färde till Grönland så färde långt bort arbete. Det är inte annorlunda än att man har gjort något bara förr när man fyller chips. Så för tror jag man har flämmisk kapp så måste jag ha allt vettig. Det är det är nog så enkelt för föringar. Det är nog så nere till föringarna att göra det.
1: Men tror du att språk stanna fyrt och är det inte en trubbelig situation?
7: Nej, det är väldigt enkelt. Det är alltid så. Det var ikke vanskelig, nei. Man får ikke om det blir noe hjelp her, en revisor eller en sakfører, men det er veldig enkelt.
1: Vi har en nu har det varit kanske över 120 och vindlös folk här i husarna som grönna den här det är det olika som tät som vi fokus så men så att ni där så får man hem att vi flår för någon och så kör man hem till centralen och gör det där åter. Vad ska hända nu?
6: Nej, sjön det som jag säger det är sent upp till fyra dagar när det är så varmt men i allt det kanske är en möjlighet som är så tjusen det är kanske det att nu då vi där varit i det samman. Så kanskje fyrt og greisende av Finjei og at jeg vet som forsvindelig å komme samstarve om noen ting i det, på tvers av vinden og annars årene, at det er det vi gjør hjemme for jo mest. Vi er samstarve med Eik og mittelen fyrt og hjemme for jo, og det kunne vi nesten kanskje takke vi jo mest, sånn at vi kunne veite noen mer helskapet i tjenester i det. Til det grønlandske vindløy og ånder som er vavet. Ja.
1: Men det gjør jo så lett om man er et sted, og at tross at vi som bor, vi kunne hjelpe til med hæsten, til vi hjelpe med hæsten, men som sagt, man kommer hjemme til en trådland gjøres det. Hvordan skal du holde det til alle som sambandet kvarene?
6: Det er nok så individuelt hvordan ikke man kører å få hente av marsene inn i spill. Men jeg halte det at det absolutt er litt enn ekkert møllager som kommer til å være stabiliserende fyrdan pikkel ut av marsene vi tæver. Og som Kristian min jo, det er litt større enn ekkert tusen viter om vi hjemme. Så det er mer opplagt enn sånn ekkert vannet at hvis man atler seg at jeg vikker om sitt vinnervisjon. Så är det ett upplagt ävne, eller upplagt stäv här. Jag har kört mig långt väck och är rovlar om större panik och mat. Men det är ju som vidare vunnit.
1: Nu är det vid anekdoten om skäckvarsäljaren, Christian. Det kan ju inte släppa det ut i att antingen kan man färra stäv till Afrika och säga att man brukar skäckvar, eller man säger att man manglar skäckvar. Du är när grönland du säger att man manglar öliga näckvar i man är törv av öliga näckvar. Kan sitta några år till?
7: Nej, jag vet inte så... Alltså jag ser här är något möjligt att det är så det är något vad tjänar stör goda tjänar stör som också har följer som inte tycker det är vad som man kunde hjälpa dem med det vill säga det ja och vi ska också hjälpa dem med det där gärna där men så kommer några grannar så det är och åker är det nog så tätt vi alltså där så att jag ser vi ska först fyra dagar för ivrig här att att vet han att annars det man så kappas man kanske olika fot vi en danska fyrdryck eller man har en bättre möjlighet jag säger man har en bättre möjlighet att förringar eller väl domter i det och går att ha goda relationer här och här är ju några förringar i samhället man ska ju inte ha några samtal för att finna en förring och några är viktiga eller finna några att hjälpa sig så jag hade det nog så upplagt det
1: och det att vera föringar är det något du mest av personligt att det ger kanske ända 4 månader i mån till om du inte var föringar här i Grönland?
7: Ja, helt säkert. Alltså, föringar är väl dumt, det är alltid jag kan säga. Och där grönländaren är öliga jobbsammar. Öliga jobbsammar. Det blir jobb som jobbar där till. Alltså. Ja, det vill säga. Det hjälper mest till det att man är öliga väl mot det när som föringar.
1: Vi skulle så smottla runt det, men jag säger så, hvis man ska lycka som hitcha lydsyndor, hvis man ska lycka hitcha syndor fram vid tojina, när kan man så säga att hessen turen är, detta vinner och att det här är värre en succé? Vad ska till för att man får säga att det är en succé?
6: Jag vet helt inte om man kommer att kunna söka kärnsmokt när det här kommer att succé. Som du sagt för Borger, det har vært nekk samstarv, løypande utjøkken nekk var. Her har Bitchfellet vært i Kristian, her har nekk vært for ikke veit her vært her langt tog. Så dette er ikke nekk som skal starstast opp på helt av nudjo. Det er det ikke. Dette er mer hoksa som en rønta styrkja til enn meg. Så her skal hente vel nekk fremmetter. Og dette skal hente sånn nekk som det er. Ser ut i den skolan. Ja. Så blir det en ekvå målager. Och vi kunde akkurat samma bjöd ågon fram som att det var danskar som bjöd oss fram och långt grannar bjöd oss fram. Det här målagarna lite. Det är inte lite sjåar för att lägga oss här men att du inte har en ut i ta måla kan det vara. Vi ska komma för sent och se det att det heter oss bättre, det oss bättre. Det är jag vet det här det måla snär.
1: Och kvar för arbetsgivare för att göra för att hålla grunden kok.
6: Nei, vi er noe som bare er et fel av fire forskere arbeidsgjøvere, og det som vi da har rønt gjørst til er at jeg får et godt samband vi grønlandske arbeidsgjøverfellet, så sånn at jeg kommer forskere fire til å gå i for her, men så er det pura naturlig at grønlandske arbeidsgjøverfellet kommer å hjelpe forskere arbeidsgjøveren når det kommer i. Man skaper til naturlige forhold, så sånn at man ikke får en motstånd, men man får en vispiller i. Det har så vidt av lønta kjørst.
1: Og inne færen undan akkur, men åt sørsta gott gåa rafrat her, Kristian Stavramar, du er i Grønland, nekvar, du har arbeid her, du vurste i verste at det ber til, og gott rafrat til deg som sitter kanskje av trappene til færgiver og etablerer seg, hva skal du hava i hoa?
7: Nei, så mamma, det gengar alltid ut på å skapa gode relasjoner, det aller viktigaste. Så oppføre oss i ordklott, halte avtaler og få et godt rykt. Det er faktisk det som blir alltid avtjørende. Man bjør seg ikke noen reklamer hvis man gjør seg godt arbeid.
1: Det er glemmer seg selv om. Ja. Hatt av våre sørste årene her vi bor, jeg får takke deg om barn Kristian Stavramar og Jon Sigurdsson for at de bor og vi har brettet noen ideer, og de skulle løsne til å pakke koffersene for alle jeg skal ha 17 ideer, men større takk for at de bor og vi har brettet noen. Og her vi så enda løsne bretten igjen i år nok, vi da har sett noe barnløs av medstående og hotell Hans Egede og i grønlandske hovedstaden, og før skal ferallige, fer som nevnt Høymator 17. I det, og her vi endar etter her vind og atjekke, men det er spennende, jeg fyller vi gosse etter her for å utvikle som vi er i Tjatram Døgnstøk, og som har verger i vrik nødt samband, og finner kanskje avtaler i hus, finner ikke anker ordsar av blotjen. Vi sitter i verator til Halmar.
8: Som jag Brian säger så var det här som vi hade då avbrettat någon och idag. Har du vimmersingar till sändningarna hos gått till ävne eller uppsäg, sänd dock om en teltepost avbretten kurla.kvf.fo. Och mina lötter ber till att lusta efter sändningarna och hemma sig åkara och av Spotify. Bretten blir östning att dra höjda klockan 8. Av redaktionen i dag var Jon Brian Wittfeldt och Katrin Johannesson som östning var redaktörer. Framlagare var Helo Sørensen och Bjerstor Sigmundarsson. Teknikare var Kari Annan Berg, vi drar att vi har någon utrymme detta torsdagen klockan 12.

Vi får ut en tur av skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

sun.

0: Roger. Det är vad är det där? Det är vad är det då?
1: Kaka.
0: Då ska jag ta benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

you'd be just another stepping stone. I'd taste your love

Vi får ut en tur av skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej.

Gott kvöld, gåa lortaren her. Ja, så vi attor vi jo på att ta detta första frutja kvölde i oktober måna. Ja, hästi reiliga kommer, men tåg över väckre ver ekvilliga gott och hoaligt flera dagar och i vikene. Vi bäger sol och lycka in i mittlet. Kose gott det vi lyckene nu i köttet. Skal og tjattlanar oppa at hanka, ja, te så imeska meiningar om te. Men i kvöld færa vi da truivuitan gaua dansebands tånleidjen, bægje, nudjare og eldre tånar, og flere gaulortare innskjer og eisen i Askra. I halde te slett åndja buja vi færa bæra letja, ut av gulve, beina, vegen og teka ein gauan sving om saman vi Kurt Hagers. Hesen fyrst i eidor et lite bord for två og så dansa vi öll ut av nottena. Gjere så vel öll som mål.

Ja, vi tar var veri en affär av landavinnon, så att säga. Vi kontrast. Tan fyrre var ju hessen fra Luigi Townen, Route 66, og hessen sattne Road Trip USA. Ja, sannelige gauer danselige tøvnar, vi ekvelige gauen fått i oi. Og så færa vi det vujare, vi tøvnen tja striplers, borte bra.

Vad livet tar att ge, ja, en gåvor sangor, tja, Kiki Danielsson, her samar vi Kjell Rås band. Och så svinkar vi dvojare fram efter gulven och tagerar vi samar vi tvajmån gåvon tånån tja Fernandos, tan fyrre Caroline.

inte nu, nej, gauer tånar, vid hårt och her Klas Löfgrens. Och nu är vi som sagt kommit så mycket långt att vi färre att tröva utan senaste sanchen och i hessom parten av uppa ta. Och det här är inte minne än en halsestug. Du ett ser man vi Hadle Country Country Johansen och onkon minne än Chris Kristoffersen. Ja, så vere ta neivan bedre. Og teirbair færa sinja kjenta sanjen Nobody Wins. Ja, gau og tid, takk fyrir tid luttu og takk tid som sendu inn gau lortarinskjer og ikkje minst takk tid mongo som dansa av saman vi og gån eisene tid nori ui gøtto. Sendingen blir enda sendt mana kvöld klokkan 11 og hun blir reisende løgt av nete, så her blir til å lorste attor inni av Kringvarps heimasøyene. Men vi færa som sagt nu at runda av vi hesson gaua taunanon, tja Hadle Johansen og Chris Kristoffersen. Men just som vi pleja, ja, så spelar vi till gåan och blanda i en dansbandstownlajk och i en heilan tumma att rät, så ången orsöker affära av dansgolvnån än. Men först lojar vi då vägra sanchen, Nobody Wins.